0: on Tuscan.
1: 3 a.m. in Yerevan, Los Angeles. This one's for you.

0: հավաստ։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։ Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին եւ 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:06 կամ www.ashleyhome.am։
2: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10-11։
3: Հեռուստացույց TCL, Սառնարան TCL, Օթորակիչ TCL, լվացքի մեքենա TCL, հզոր ձայն ու կրկին TCL, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար։ Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին TCL, ոգեշնչող հզորություն։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091 00 70 19։
1: Գովաստ 010 250 883

Եվ եթե դուք արդյունակ բնականաբար Kiss FM-ն էլ ձեզ հետ միասին է արթուն բարի լույս, հարգելի ռադիոլսողներ, 8.3-ը ձեր օրվա հաճախականությունն է, ես Տաթև Թերյանն եմ, լուսաբացի միասին ենք դիմավորում, լուսաբացի ժամերը բնական է, որ միասին կլինենք, կխոսենք օրվա կարևոր հետաքրքիր անհրաժեշտ թեմաներից երթևեկության եղանակին տարադրամին, անպայման անդրադառնալու ենք, այսօր դե իհարկե ուրբաթ խաղալու ենք բսմաթով կճուճ, ինչպես ամեն աշխատանքային օր, ուրբաթորը հատկապես հոլանի կարիք մեջ սիրտը հոգին և մարմինը զգում է, այնպես որ բաց թողնել երբեք չի կարելի։ Ընկերներ, քանի աստիճան է Երևանում, ես ձեզ եմ հարցնում, ես ինքս եթե անկեղծ չգիտեմ, աշունը իր տիրույթում է, էլ ինչ ջերմաստիճանին է, էլ ինչ սիրուն հագնվել, 13 աստիճան, ո, ես հիշում եմ լուսաբացերը, երբ մենք ունենում էինք 26-27 աստիճան և դա հրաշալի էր, ոչ վաղանցյալում։ Ինչև ընկերներ, շատ հերևութաբանները մեզ կանխատեսել են ավելի քան աշուն տեղումներ Հանրապետության ողջ տարածքում Երևանում ևս, այնպես որ պատրաստ լինենք հոգեպես և ֆիզիկապես, որ աշունը այսուհետ ապրելու է մեզ հետ նույն տարածքում, նույն օդում։ Ինչև է, բոլորիս ևս մեկ անգամ բարի լույս, վարկյանների ընթացքում հասկանում ինչ է կատարվում երթևեկության մեջ և վերադառնամ եթեր, բարի լույս բոլորիս։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները Radio Player KTM-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

Հղացանված ընկերների սակվա, թիվ 1 ուղություն, թիվ 1 ծանրաբեռնված ուղություն, իմ ակասեք բա Դավիթ Արշենի կամուրջը։ Եվ քանի որ այսօր լուսաբացին Դավիթ Արշենի կամուրջը զիջում է իր առաջատար դիրքերը, Իսակովին հենց ասենք, որ Իսակովն է առաջատար դիրքերում և ամենահղացանված ուղությունը մեր քաղաքի բարձրացող ուղությամբ Իսակովում ունենք ավելի քան լուրջ խցանում։ Իհարկե այս վարկյաններին խցանման մեջ հայտնված վարորդները արդեն են հոգնածությունը, զգում են նոր են կարծնացել, բայց խցանումներն իրենց նանում են։ Ընկերներ, մնացած հատվածներում կան մեքենաների կուտակումներ, Միասնիկյան Աճարյան հատվածում և նաև ունենք մեքենաների կուտակումներ երրորդ մասում, բայց դեռ այդպես շատ լուրջ

ուղղությամ այլ նաև օթանավակայանի խաչմերուկում ես սիրում եմ այդ ուղությունը, այդ ուղությունը ամենակարևոր ուղություններից մեկն է մեր երկրի համար օթանավակայանից դեպի տուն։ Այնպես որ պետք է, չգիտեմ, պետք է ըստ երևույթին քաղաքապետարանը շատ ավելի ուշադիր լինի, որպեսզի մենք մեր հյուրերին, մեր հարազատներին, մեր սիրելիներին մեկ վայրկյան անգամ չուշացնենք հասնելու Երևան։ Ինչևէ, ընկերներ, բարի հրաշալի լույսի երևանցիներին, վանաձորցիներին, գյումրեցիներին, Արարատի մեր ռադիոլսողներին, Արտաշատի, մի խոսքով, ես գիտեմ տարբեր հատվածներից հանրապետության մեզ հետևում, մեկ ինչ է, իհարկե, հրաշալի։

ասում են Միասնիկյանին թեթև ծանրաբեռնված ասել է կոպիտ սխալ է, որովհետև այնտեղ լրջագույն խցանում է արկայիչն ուղղությամբ։ Միասնիկյանը զուգահեռ նաև վաճառյան ուղղությամբ ունենք ավելի քան լուրջ խցանում։ Ինչ է գրում այդ ջելսողը, վթար, վթար, վթար, քոչար,

չի լինի, մեկ վթար, մեկ տեղումներ և ունենք ուղություններ, որոնք դառնում են ավելի քան ծանրաբեռնված։ Մեգա ֆանտաստիկ հիթը հասցրեք մինչև վերջ վայելել, իդեպ հիթ, որ օգնում է, որպեսզի մարդու ուղեղը արթնանա կամ սթափմնա։ Հետո կլսենք օգտակար գովաստ և ապա կվերադառնանք ուղիղ եթեր օգտակար տեղեկություններով։ Բոլորիս ևս մեկ անգամ բարի լույս, իդեպ ես թերթում եմ ձեր հետ playlist-ը, ընտիրենք լուսաբացը սկսել, այնպես որ ամեն բան պետք է որ նույնքան ընտիր շարունակվի։ ԵՒս մեկ անգամ բարի, հրաշալի լույս բոլորիս։

0: Գովաստ, բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է գազի կացաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ եւ գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր եւ ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող եւ արդյունավետ Մևերիկ գազի կացայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար երշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։ Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
3: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում եւ սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը եւ 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։

0: սատ է։
1: Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Քոչար Փափազյան հատվածում եւս վթարերի եղել, այս վարկյաններին արդեն լուրջ ծանրաբեռնված է Միասնիկյան իջնողությունը։ Աճարյանից ծանրաբեռնված ես գրվում եմ մեր գործընկերների համար։ Եթե անգամ դու անջատված ես, իրենք այդ միացումները քեզ միանշանակ տալիս են։ Ինչևէ, ընկերներ, այս վարկյանների նիսակը կատված է հարե պարզապես օդանավականի խաչմերուկից, ինչպես նաև Բաքրատունյաց հատվածում մենք ունենք լրջագույն խցանումի նկատի է պետք ունենալ։ Ի նկատի ունեցեք նաև, որ ծանրաբեռնվածություն արկա է հարասրեք 3-րդ մաս Նժդե Արշակունյաց հատված, եկեք չբնորոշենք որպես լրջագույն խցանում, կարծում եմ օրվա ընթացքում մենք նման հնարավորություն կունենանք, այնուամենայնիվ հիմա ուղղակի ծանրաբեռնված է, օ եղվարդի խճուղի, դե իհարկե ծանրաբեռնված է։ Եվ այո, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ Օրբելի հատվածում դեպի Կիևյան բարձրացող ուղղությամբ վթար է եղել, թեթև վթարի մասին է խոսքը, բայց մեկ երթևեկելից փակել է։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի հրաշալի Լուսաբաց, կապի մեջ եք ԽՍՀՄ-ը, դե իհարկե ֆիքսենք տեղեկատվական հեռախոսահամարը 09

Արթնացեք, արթնացեք, արթնացեք, երբեմն այլ լինում այդպես, որ մեր մարմինը արթուն է, բայց մենք հոգեպես եւ ամբողջ ցանկությամբ դեռ քնած ենք։ Ընկերն է ժամը 08:22, պլյուս 13 աստիճան Երևանի օդում, աշունը փորձում է տեղավորվել մեր կյանքում, այնպես ինչպես յուրաքանչյուր բնական երևույթ, ինչպես մեր կյանքում եղած յուրաքանչյուր բնական մարդ։ Ինչևէ, հարգելի ռադիո լսողներ, կապի մեջ է բնականաբար Kiss FM աստիճանաբար խցանվում է Երևանը, մենք արդեն ունենք լուրջ խցանումներ, բայց հիշեցնեմ, որ Հանրապետության ողջ տարածքում Երևանում ևս տեղումների հավանականությունը ավելի քան կա, այո, աշունը իջ տեղում է, այնպես որ ի նկատի ենք ունենում, ի դեպ մեր քաղաքում եղանակ պլյուս երթևեկություն կապը ավելի քան ամուր է, երկու կաթիլ անձրև և երթևեկությունը ծանրաբեռնված է դառնում, օ, տաքսիները ինչպիսի գումարների մասին են որոշում աշխատել, հիմա ես գիտեմ ձեր արձագանքները, բայց ես այն ինչ ասում եմ ճիշտ եմ ասում իրականում։ Հարգելի ռադիո լսողներ, ես Վարկյաններին, մենք շարունակում ենք ունենալ առաջացող ցանումների նկատի է պետք ունենալ, նախ Բաղրամյանի սկզբնամասն է ծանրաբեռնվել, այսինքն բարձրացող ուղղությամբ արդեն ունենք մեքենաների կուտակումները, արդյոք կդառնա խցանված թե ոչ, դե իհարկե կհասկանանք։ Նաև ընկերներ, Լենինգրադյան հատված խցանված է, գրում է ռադիո լսողը, Լենինգրադյան, Հալաբյան Լենինգրադյան հատված, դեպի որ գալիս մտնում է Լենինգրադյան և ապա պետք է թեքվիկ Եվյանայում, դե այո, այդ հատվածի մասին է խոսքը։ Եվյանը ոչ դեռ հանգիստ է, որքան էլ որ զարմանալի է, որովհետև Օրբելիում վթար է եղել, տեսնենք ինչ կկատարվի առջևում, եւս մեկ անգամ ֆիքսենք տեղեկատվական հեռախոսահամարը, այ չհասցրեցի, լավ, լսենք ջինգլ եւ ես կասեմ, որ ուղղությունը ծանրաբեռնվեց։ Դե իհարկե Դավիթ Հաշենի կամուրջը, ոնց կլիներ չլիներ ծանրաբեռնված են Լուսաբացին, բայց 24 րոպե ընկերներ կարողացավ դիմակայել, այս Վարկյաններին Եղվարդի խճուղից սկսած ծանրաբեռնված է, ի դեպ Եղվարդի խճուղին ևս ի նկատի է պետք ունենալ, որ լրջագույն ծանրաբեռնված է, ֆոտո տարբերակ է ուղարկել ռադիո լսողը, բայց ես Գևորգ Չաուշ փողոցն է, Տաթև ջան, արդեն ծանրաբեռնված է նույն որտեղից, Գևորգ Չաուշ փողոց, հիմա կհասկանանք իհարկե մանրամասներ ընկերներ, այնուամենայնիվ այո, ինչպես քիչ առաջ նշեցի, խցանումներ աստիճանաբար շարունակվում են, ևս մեկ ուղություն, աչքիս չկարողանամ անգամ մեկ վարկյանը ես այսօր անջատել միկրոֆոնը, ուրեմն Սեբաստիա Լենինգրադյան հատված, ևս Քրքորյան հատված, ևս ծանրաբեռնված է, ի նկատի ունեցեք։ Խցանումները ավելի քան լիարժեք տեղում են, հարգելի ռադիո լսողներ, ուշանվերություն բոլոր նրանց, ովքեր ուշանում են հիմա, նյարդային են, գուցե մի փոքր զանգարեք, ասեք, որ մենք մեղք չունենք, Երևանում խցանումներ են լրջագույն, ավելի լավ է անվտանգ, ամուր նյարդերով, հանգիստ, առանց նյարդայնանալու հասնենք աշխատանքի, մեր գործը, դեկուզ մի 10-20 րոպե ուշանենք, բայց անենք հանգիստ նյարդերով և լիարժեք։ Ինչևէ, բոլորիս ևս մեկ անգամ բարի լույս, բայց ես հասկանում եմ, որ կան աշխատանքներ, որտեղ չի կարելի ուշանալ, օրինակ իմ աշխատանքի պարագայում ցանկալի չէ, պետք չէ, չի կարելի ուշանալ, որովհետև եթերը ունի հստակ ժամանակ։ Ինչևէ, հարգելի ռադիո լսողներ, բոլորիս հրաշալի օր, կապի

Ոյ շատ սիրուն է, շատ սիրուն հիթ են գլսում, բայց շատ կարևոր այսպես երևույթի մասին ուզում եմ ուղիղ եթերում խնդրել բոլոր վարորդներին, հարգելի վարորդներ, հարգելի ռադիոլսողներ, ես ձեզ շատ ու շատ խնդրում եմ, երթևեկում եք, եթե որևէ հատվածում, որտեղ կան դպրոցներ, եղեք մաքսիմալ ուշադիր, որովհետև երեխաները, այո, գուցե այսպես մեզ նման, մեծերի նման չմտածեն և գուցե իրենց երեխայությունը անեն, մի խոսքով ամենակարևորը վտանգավոր իրավիճակի մեջ չհայտնվենք, եղեք շատ ուշադիր, մի փոքր ավելի դանդաղ երթևեկեք դպրոցների հատվածներում, եթե անգամ շատ ուշանում եք, հիշեք, որ այո երեխաները մնում են երեխաներ։ Հարգելի ծնողներ, ես ձեզ ևս խնդրելու եմ, որպեսզի մաքսիմալ հետևողական լինեք, որ երեխան հաստատ մտնի դպրոց, հետո նոր շարունակեք ձեր ճանապարհը։ Եղեք անվտանգ, ամենակարևորը իսկ կյանքում իհարկե մարդու կյանքն է, անվտանգությունն է, մնացածը միասին կփորձենք հաղթահարել, ստեղծել, ստեղծագործել։ Վայելեք մեգահիթեր, Սաքիս ԵՖ-ն է, ես Տաթև Թերյանն եմ, լուսաբացը միաս

0: Կովաստ.
1: Onyx Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին. Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ. Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակ 7, նաև marco.am. Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին և 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:6 կամ www.ashleyhome.am։
3: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
4: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Faut Zagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
5: Գովաստ 010 250 883։

Դե ինչ, ինքներն էլ հոցանունները լիարժեք իրենց տեղում են, ինչպես Աշունն է լիարժեք իր տեղում Երևանի տարբեր հատվածներում լուսաբացի հոցանունները սկսված են, այնպես որ ուշ համբերություն բոլոր նրանց, ովքեր երթևեկության մեջ են ու սիրելիներն են ի վերջո։ Երթևեկության մեջ ես վարկյաններին մշտական ուղություններում մենք ունենք մեգա ծանրաբեռնված երթևեկություն Դավիթ Հաշենի կամուրջի սակը վերև բարձրացող, ինչպես նաև Միասնիկյան Աճարյանը ներառում է իր մեջ գայի Պողոտան աստիճանաբար է ծանրաբեռնվում։ Հալաբյան հատված, Հալաբյան Լենինգրադյան հատված ունենք խցանում, ինչպես նաև Սեբաստիա Լենինգրադյան հատվածում, Սեբաստիա Հալաբյան հատվածում ունենք ծանրաբեռնվածությունի նկատի է պետք ունենալ, և առհասարակ ի նկատի է պետք ունենալ ավել ժամանակ երթևեկելու համար լուսաբացին մեր քաղաքում, հիմա կասեք յուրաքանչյուր ժամի, թե վախ, եթե մենք այդ ավել ժամանակը գտնեինք։ Ի դեպ, ընկերներ, ցուրտ է եւս մեկ անգամ ցուրտ է, արդեն տակ հագնվեք, եթե դեռ դուրս չեք եկել տանից, բայց այս ամենը, այս ցուրտը, այս եղանակային ինտրիգները այդքան մեծ խնդիր չեն, որովհետև Media Store-ը հրավիրում է ձեզ աննախադեպ շահավետ գնումների։ Media Store-ում դուք կգտնեք ձեր տան համար նախատեսված կենցաղային տեխնիկայի լայն ու որակյալ տեսականի, բացի այս գերխնայող ու շատ որակյալ գազիկացը ձեռք բերելու ճիշտ ժամանակն է, իսկ Media Store խանութարանն այս սեզոնին ներկայանում է լավագույն գին գազիկացաների համար, դրանք շատ որակյալ են և ծառայում են շատ երկար, այնպես որ սիրելիներս շտապեք, քանի դեռ շահավետ ակցիան գործում է։ Media Store ձեռք բերքո սրտի կենցաղային տեխնիկան լավագույն արժեքով, համեցեք Գրուբինյանց 62 Media Store-ի հեռախոսը համարը, գրանցեք ձեզ մոտ զանգահարեք, ջերմացեք 044-84-22-22։ Kiss FM բնական է շարունակում է ձեզ հետ մնալ կապի մեջ, ես տեսնում եմ, որ դու գրում եք, ես ընդհանրապես մի քանի այսպես վարկյանից կբացեմ, կընթերցեմ ձեր նամակները հենց ուղիղ եթերում, բարի լույս բոլորիս։

Դե ինչ ընկերներ, ասում են Խանջյանը երկ կողմանի դարձավ կատվածահար, բայց արևուն են երկնքում, ինչի իհարկե հրաշալի է, զուգահեռ տեղեկացրանք, որ Հալաբյանի չնողն է շատ խցանված, շատ չնայած մենք տեղեկացել էինք Հալաբյանի խցանված լինելու մասին, բայց զուգահեռ մեր ռադիոլսողը ասում է Կիևյան կամրջի մոտ պարեկները կանգնեցնում են, դրա համար խցանումը շատ շատ շատ լուրջ է։ Ինչու են կանգնեցնում, ինձ հետաքրքրեց այդա։ Ինչևէ, խցանումները այոլի արժեք են սկսված մեր քաղաքում, յուրաքանչյուր հավելյալ տեղեկության դեպքում ես իհարկե լինում եմ եթերում, ահա եւս մեկ նամակ, Տաթև ջան, Սարալանջի ոլորանները ի նկատի ունեցեք, որ խցանված է, եւս մեկ նամակ, Աբովյան իջնողն է խցանված, Աբովյան փողոցի մասին է խոսքը, Հերացին Խանջյանի հետ եւս ծանրաբեռնված է, Իսակովի մասին տեղեկացրել եմ, բայց եւս ունենք նամակ, Իսակով բարձրացողը կանգնած է, գրում է ռադիոլսողը, տեսնենք ինչ կկատարվի առջևում, եւ այո, յուրաքանչյուր թարմացված տեղեկության դեպքում ես անմիջապես եթերում եմ։

Դինչ արգելի հրաջելիսողներ եւս մեկ վթարի մասին է տեղեկանում Kiss FM, ուրեմն Գրիբայդովից դեպի Ադոնց գնացող հատվածում է եղել վթարը եւս վարկյաններին ընդամենը 1 երթևեկելի գիծ է բաց երթևեկության համար, այնպես որ կամ այդ կողմով եւ գնում են եւ գալիս են, այնպես որ սա իսկապես կատված առողություն կդառնա ընդամենը վարկյաններ կամ րոպեներ անց, ի նկատի է պետք ունենալ Արաբկիրում, երբ ունենում ենք վթարներ, Արաբկիրը դառնում է խցանված ամբողջական հարակիցներով սկսած, տեսնենք այս վարկյաններից սկսած ինչ կկատարվի։ Ընկերների Իսակովին վերաբերյալ անսահման շատ են զանգերը եւ նամակները, փաստացի սա ուղղություն է, որը պարզապես կատված ահարեմ։

Լսողներ ի նկատի ենք ունենում, որ այո, Լուսաբացի խցանումները սկսված են, պլյուս վթարներ, պլյուս այս հատված, Հալաբյան հատվածը մի տեսակ զարմացրեց, եթե անկեղծ, որովհետև այստեղ պարիկները կանգնեցնում են մեքենաները, ասում են դրա համար էլ առաջացել է խցանում։ Փորձեմ նաև ևս մեկ նամակ ընթերցել, բարև Տաթև ջան, Աթենք փողոցը հիմա փորձել ու բացել, որովհետև մեսենջերին է եկել նամակը, մեսենջերը ես Վարկյաններին կարծես թե իմ ձեռքի տակ չկա, բայց ոչինչ, Վարկյան նրանց ես կբացեմ նամակը։ Ինչև է, հարգելի ռադիո լսողները, այո, խցանումները տեղում են, շարունակվում են, բարի լույս, մեկ Վարկյան, ձեր նամակը անհետացավ, հարգելի ռադիո լսող, ոչ, եկավ, բարև Տաթև ջան, Աթենքի փողոցը Դալմայի մոտից կատվածահար է, գրում է ռադիո լսողը։ Ինչև է, զգոն և զգույշ եղեք, ընկերներ, ես Վարկյաններին, այո, ունենք լրջագույն խցանումներ, բայց ամենակարևորը հիշեք, խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է ձեր անվտանգ երթևեկությունը։

Բամ բամ բամ ինքեժնաժի երթևեկությունը որ հաստատվում բարի լույս կրկին բոլորիս ինքեժնաժես վարկաններին Աբովյան փողոցի երկողմանի դարձավ խցանված ռադիոլսողը գրում էր շատենք փողոցը դալմայից կատված ահար է զգույն եւ զգույշ եղեք բնականաբար Խանջյան Միասնիկյան Կիևյան Դավիթաշենի կամուրջ Իսակովը պարզապես թիվ 1 խցանված ուղությունն է Փաստացի Հալաբյանը Լենինգրադյանը Եվ Երևանի գրեթե բոլոր ամենակարևոր ուղությունները, որոնցով մարդիկ հասնում են Ագետից Բեկետը, այս վարկյաններին ավելի քան խցանված են։ Ընդամենը երկու երգ մնաց, որ մենք լիարժեք լսենք, չգիտեմ իրականում կկարողանանք, թե ոչ, որովհետև խցանումները շատ են, ես մշտապես միկրոֆոնը միացված եմ պահում։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի, հրաշալի լույս 0848, շուտով լսելու ենք լուրեր, բայց մինչ լուրերը կարծում եմ դեռ կհանդիպ։

0: Գովաստ.
1: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ameriabank.am 010 56 11 11. Վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 479,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 FE 128 GB smartphone-ը 336,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին եւ 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:06 կամ www.ashleyhome.am։
4: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կացաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ եւ գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր եւ ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող եւ արդյունավետ Մևրիկ գազի կացայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
5: Միշտապեք վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank pb-ն վերահսկում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։
6: Գովաստ 010 250 883։

ինչ ընկերներ շատ սիրում երկենք լսում, չէի ուզում եթե անկեղծ ընդհատել, բայց հիշեցնեմ Երևանում խցանումները սկսվել և շարունակվում են, ինչպես նաև հիշեցնեմ, որ Աշունը լիարժեք տեղում է, ինչպես նաև հիշեցնեմ, որ ընդհանրապես մի քանի րոպեից մենք լսում ենք լուրեր, ուշադիր եղեք մեր օրերում տեղեկացված լինել ավելի քան այո ծանրաբեռնում է մեր ուղեղը, բայց կարևոր է, այնպես որ եղեք տեղեկացված, կապի մեջ եք ԽՍՀՄ-ը, ես Տաթև Թերյանն եմ, 1 րոպե 54 վայրկյանից լսում ենք լուրեր, լուրերից անմիջապես հետո ես եթերում եմ։

0: That's right.
1: Armenia's number one hit music station. Ժամը 9. Երուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ-սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ողջունում ենք ձեզ Ավրորա Նյուզն է ուղիղ եթերում, հետևել ենք ամբողջ աշխարհում և Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Դրանք ներկայացրել ենք մեր սոցիալական հարթակներում և avroranews.am կայքում։ Իսկ այժմ ուղիղ եթերում հակիրճ, բայց բովանդակալից կծանոթանանք բոլոր հետաքրքիր նորություններին։ Մեր եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Ես Յուլիա Ոսկանյանն եմ և ես և իմ գործընկերները ևս մեկ անգամ ողջունում ենք ձեզ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, իհարկե մինչ կանդրադառնանք Շաքիում 3 տեղի ունեցած դեպքին, նախ մի քանի այլ նորություններ մեր երկրից։ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի գործով նախաքննությունն ավարտվել է։ Գագիկ Ծառուկյանի եւ ևս 8 անձի վերաբերյալ քրեական վարույթը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է հսկող դատախազին Ավրորա Նյուզին, այս մասին հայտնել են քնչական կոմիտեից։ Հիշեցնենք, Ծառուկյանը կալանավորվել էր 2026 թվականի հուլիսի 7-ին քնչական կոմիտեում քնվող քրեական վարույթի շրջանակում։ Արման Եղոյանը գլխավորելու է եկեղեցու այսպես կոչված ճգնաժամը քննող ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովը։ Այս մասին էլ հայտնել է ԿՊ խմբակցության ղեկավար Արուսյակ Մանավազյանը։ Հաղորդվում է, որ հանձնաժողովը բաղկացած է լինելու 11 հոգուց, 7-ը ԿՊ-ից, 4-ը ընդդիմությունից։ Նշենք, որ հանձնաժողովի ուսումնասիրության հիմքում լինելու է վարչապետի աշխատակազմի կողմից հեղինակած զեկույցը, որտեղ ներկայացվում է եկեղեցում առաջացած այսպես կոչված ճգնաժամը։ Հայաստանի զինված ուժերի ավիացիոն ստորաբաժանումներն էլ անցկացրել են ուսումնամարզական թռիչքներ, որոնց ընթացքին է հետևել Պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Էդվարդ Ասարյանը։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, վարժանքների ընթացքում ստուգվել են անձնակազմի պատրաստվածության մակարդակն ու առաջադրված խնդիրների կատարման ճշգրտությունը։ Թողարկումը իհարկե շարունակենք խոստացված թեմայի շրջանակներում։ Դատախազությունը մանրամասները ներկայացրել Սյունիքի մարզի Շաքի բնակավայրում տեղի ունեցած միջադեպից։ Հոկտեմբերի 1-ին ժամը 14:17-ին ՆԳՆ ահազանգ է ստացվել քաղաքացուց այն մասին, որ իրենց տուն մարդ է մտել, զենքով կրակել է մայրիկի ոտքին։ Ահազանգը փոխանցվել է ոստիկանության Սիսիանի բաժին։ Դեպքի վայրում պարզվել է, որ 2026 թվականի հոկտեմբերի 1-ին ժամը 14-ի սահմաններում Ադրբեջանի Հանրապետության քաղաքացի զինծառայող Նախսիմի Մուսայևը ապօրինի մուտք է գործել Սյունիքի մարզի Սիսիան համայնքի Շաքի բնակավայրի Շաքի 6-րդ փողոցի 20-րդ տուն, հայտնաբերվելուց հետո զենքից հարձակել է կրակոցներ։ Կրակոցի հետևանքով վիրավորում է ստացել 1987 թվականին ծնված կինը, այնուհետև Ադրբեջանի Հանրապետության քաղաքացին դիմել է փախուստի։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում Նասիմի Մուսայևը հայտնաբերվել է Շաքի բնակավայրի 6-րդ փողոցի 26-րդ հասցեում։ Դեպքի արդիվ քնչական կոմիտեի Սյունիքի մարզային վարչության Սիսիանի քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Դեպքի վայրի զնությամբ վերցվել են փորձանմուշներ, նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն։ Ադրբեջանի Հանրապետության քաղաքացին ձերբակալվել է ժամը 15:30-ին։ Վիրավորում ստացած ՀՀ քաղաքացին տեղափոխվել է Սիսիանի բժշկական կենտրոն, նա ստացել է բուժօգնություն և տեղափոխվել Երևան։ Նույն օրը Սիսիանի բժշկական կենտրոնից ահազանգ է ստացվել, որ մարմնական վնասվածքներով բուժօգնության են դիմել վիրավորում ստացած քաղաքացու 2011 և 2014 թվականին ծնված երեխաները։ 2014 թվականին ծնված երեխայի մոտ առկա է եղել փափուկ հյուսվածքների սալջարդ, իսկ 2011 թվականին ծնված երեխայի մոտ առկա է եղել աջ դաստակի կոտրվածք, հայտնել են Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունից։ Դեպքի մանրամասները ներկայացվել են նաև ադրբեջանական կողմին։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեում դեպքի առնչությամբ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Իդեպ, ինչպես գրում է Newsam-ը, ադրբեջանցի զինծառայողի վերաբերյալ հարուցված քրեական վարույթում պարզվում է, որ չկա սահմանը ապօրինի հատելու հոդվածը։ Իսկ հիմա այլ թեմաներ աշխարից։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ստորագրել է հրամանագիր 297 մարդու, այդ թվում Հայաստանի քաղաքացիների բելարուսական քաղաքացիություն շնորհելու մասին։ Նշվում է, որ նոր քաղաքացիները Բելարուս են ժամանել 28 պետություններից։ Հաղորդվում է, որ բելարուսական քաղաքացիություն ստացածները աշխատում են տարբեր ոլորտներում, դրանց թվում գյուղատնտեսությունում, առևտրում, ծառայությունների ոլորտում, առողջապահությունում և կրթությունում։ Սանկտ Պետերբուրգի Իսահակյան հրապարակում գտնվող պատմական Միլերի առանձնատունը խոշոր հրդեհի հետևանքով գրեթե ամբողջովին այրվել է։ Հրդեհի տարածքը կազմել է մոտ 2000 քառակուսի մետր, տանիքի մի մասը արդեն փլուզվել է, իսկ շրջանները փաստացի կենտրոնացել են ջանքերը հարևան շենքերի պաշտպանությանը։ Հրդեհին տրվել է բարդության 3-րդ աստիճան։ Հարևան շենքից, որտեղ գտնվում են բնակելի տարածքներ և հյուրանոցներ, բռկարարները դուրս են բերել 10 մարդու, տուժածների մասին տվյալներ չեն ստացվել, իսկ բուն առանձնատանը մարդիկ չեն եղել, շենքը չէր շահագործվում և վարձակալության չէր տրվում, ենթադրվում են, թե պատճառը կարող է լինել հրկիզումը, պաշտոնապես այս վարկածը դեռ չի հաստատվել։ Մոսկվայի մարզի Կրասնոզավոցկի շրջանում էլ մի շարք զորպայթյուններ են որոտացել, որոնց հետևանքով 7 մարդ է զոհվել, հայտնում է շոտ Տելեգրամ ալիքը։ Ինչպես նշում է ալիքը, պայթյունը տեղի է ունեցել Կրասնոզավոցկի քիմիական գործարանի արտադրամասներից մեկում։ Եվ նաև խոսելով հակամարտություններից, փոխադարձ զգուշացնող հայտարարություններ են հնչում հակամարտությունների վերաբերյալ, և այսպես առաջինը Ռուսաստանի նախագահի հայտարարությունը ներկայացնեմ. Եթե Ռուսաստանի վրա ուղղակի հարձակում տեղի ունենա, բոլոր առկա զենքերի կիրառումը անխուսափելիորեն և անմիջապես կդրվի օրակարգում։ Նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Արտգործնախարարության հայտարարությանը Կալինգրադը այդ թվում միջուկային զենքով պաշտպանելու հնարավորության մասին ոչ թե վախեցնում է, այլ Ռուսաստանին վախեցնելու փորձի պատասխանն է, ընդգծել է Ռուսաստանի նախագահը։ Հիմա ես պետք է որոշում կայացնեմ, կամ Իրանը ստորագրում է համաձայնագիրը, կամ այն այլևս գոյություն չի ունենա, այս մասին էլ հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Ես կասեի, որ մարդկանց 100% ոչ է ասում Իրանին միջուկային զենք ունենալուն, այդ թվում ամբողջ աշխարհում, հավելել է ամերիկյան առաջնորդը։ Եվ հարգելի ռադիոլսողներ, վերջում ձեզ հրաժեշտ կտամ եղանակի վերաբերյալ նորությամբ։ Հայաստանի բարձր լեռնային գոտում այս գիշեր տեղացել է առաջին ձյունը։ Գագիկ Սուրենյանը Արագածից տեսանյութ է հրապարակել, որը ի դեպ կգտնեք նաև Ռադիո Ավրորայի Տելեգրամի ալիքում։ Ես էլ ևս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ այսօր և վաղը Հայաստանի շրջանների զգալի մասում ժամանակ առ ժամանակ կարճատև անձրև և ամպրոպ է սպասվում, ամպրոպի ժամանակ էլ սպասվում է քամու ուժգնացում։ Դե ինչ այսքանը, շնորհակալություն, որ օրը սկսում եք մեզ հետ, մնացեք մեր եթերում, շուտով կրկին կլինենք ուղիղ եթերում նոր զարգացումներով ու թարմ տեղեկատվությամբ։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Եվ բարի լուսասում բոլոր նրանց, ովքեր մեկ ժամ երկար են քնել, ժամը 09:09-ն է, հարգելի առաջընթացողներ, բարի լույս բոլորին, ովքեր լսում եւ դիտում են Kiss FM-ը։ Ինչ ունենք այս վարկյաններին, Դավիթ Բեկիչն ողը խցանված է, Երևանի տարբեր հատվածներում խցանումներ էին, ինչին եւ մենք սովոր ենք դիմանում, ենք, այո, խցանված են, շարունակվում են հենց Նոր Աթոյան, Վելինսկի, Սասունցի Դավիթ Խաչմերուկում վթարի եղավ, գրել է ռադիո սողը այն ժամանակ, երբ լուրեր էր եթերում, Փետակից մինչև Կայարան եւս ունենք լրջագույն խցանում։ Իհարկե ընդհանուր պատկերը ես կներկայացնեմ երթևեկության խցանումների, իսկ այս վարկյաններին առաջարկում եմ ֆիքսել տեղեկատվական հեռախոսահամարը 095-883-883, բայց եւս մեկ նամակ հասցնեմ Կարթալ ընկերներ ռադիո լսողը գրում է Տաթև ջան, Դավիթ Հաշենի կամուրջը լիարժեք է խցանված, Եղվարդի խճուղին ներառյալի նկատի ենք ունենում, նաեւ Կևյան վերև բարձրացողը շատ ծանրաբեռնվեց, եւս մեկ ուղղություն եմ կարդում եւ կթողնեմ լսեք մեգա հիթեր մի քանի րոպե, դե իհարկե Իսակով ընկերներ շարունակում եմ մնալ մեգա ծանրաբեռնված։

0: Kiss FM. Գովաստ. Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է։ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղու սկզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
1: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։ Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։

0: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
2: Գովաստ 010 250 883

Դինչ արգելի ռադիոսոներ եւ սիմակ անգամ բարի հրաշալի լույս բոլորինով քեր լսում եւ դիտում են Kiss FM 88.3 ձեր օրվա հաջողականությունն է իհարկե Kiss FM-ը կարելի է շարունակել լսել Երևանում Երևանից դուրս հանրապետությունից դուրս ռադիո պլեյեր հավելվածի միջոցով ընկերներ ինչ ունենք այս վարկյաններին ուրեմն խցանումներ իսկ վրա բարձրացող ամբողջական կատված արի իրավիճակում է նաեւ նժդ արշակունյաց հատված նաեւ նկատի ունեցեք, որ Արշակունյաց մոտ Կագաթանգեղոսում ունենք խցանում, Սարալանջի ոլորաններն է ծանրաբեռնված։ Ծանրաբեռնվածություն առկա է նաև Միասնիկյանի իջնող քաղաքի վերևի հատվածում, Սարալանջի Սարիթաղի կողմից հատված եւս ավելի քան ծանրաբեռնված է։ Մշտական ուղություններից Դավիթ Հաշենի կամուրջը դեպի Կոմիտաս Վաղարշյան հատված ներառում է իր մեջ նաև Եղ, Վարդի խճուղին։ Այս վարկյաններին տեղեկանում ենք նաև, որ գեր ծանրաբեռնվածություն առկա է Ազատություն ուղությամբ, սպասում ենք, եթե անկեղծ։ Ինչևէ, մշտական ուղություններ պլյուս ամենաթեժ ուղությունները Երևանի այս վարկյաններին ավելի քան ծանրաբեռնված են, իսկ ես հիշեցնեմ ժամը 09:18, ժամը 09:00 համարվում է երթևեկության մեգա ծանրաբեռնվաճը, ժամը այնպես, որ ամեն բան ավելի քան օրինական է։ Ուշամբերություն բոլոր նրանց, ովքեր երթևեկության մեջ են, ովքեր ուշանում են, մինի արթայնացեք, ուշամբերություն բոլոր նրանց, ովքեր սպասում են, որ իրենց սիրելիները շուտ գնան հասնեն տեղ։ Բոլորիս բարի լույս, սա Kiss FM-ն է կապի մեջ։

Ահա այս փոսեր ընկերներ, որոնք ավելյալ խցանումներ են առաջացնում մեր քաղաքում, փոսերը, որոնք կտրտում են, թողնում են երկար տևական ժամանակ, այո, առաջացնեն եւ խցանումներ։ Այս տոնականից որթեքվում են կաչ փոսեր կան, գրում է Ռադիո Լսողը, այնպես որ ի նկատի ունենանք, հուսանք

0: Գովաստ։
1: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
2: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ցրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazzei-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10-ամյակներ, և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
4: Անսպասելի ծախս է առաջացել ու ֆինանսավորում է պետք։ Cashme արագ գումար։
5: Ուզում ես վերանորոգել բնակարանդ, բայց բյուջե չի երիքում։
4: Cashme վերանորոգման վարկ։
6: Ուզում ես նոր մեքենա ձեռք բերել հարմար պայմաններով։
4: Cashme ավտովարկ։
6: Գումար է պետք, բայց չես ուզում վաճառել մեքենատ։
4: Cashme ավտոգրաֆ։
7: Մի շարք խանութներում ապարիկ գնում կատարել։
4: Cashme արագապարիկ։
8: Ուզում ես օգտվել էսթետիկ ծառայություններից, բայց այս պահին ամբողջ գումարը չես կարող վճարել։
4: Cashme մաս-մաս վճարում։ Մեկ հարթակ ֆինանսական բոլոր կարիքների համար։
9: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
10: Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան, հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7։
11: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
9: Գովաստ 010 250 883

Ինչ էր ելի հրաձիվսողներ, հետևյալ տեղեկությունն ենք ստանում, որի Եղվարդից դեպի Դավիթ Թաշենի կամուրջ գնացող ուղությամբ նախայող ունենք խցանում, բայց դիտահոր կամ ենպես, որ զգոն պետք է լինել, ես ուսունում համապատասխան մարմինները կզբաղվեն էդ հարցով, վտանգավոր է երթևեկության համար միանշանակ։ Լենինգրադյանից դեպի Կիևյան թեքվողում ու թեքվում ենք ու կանգնում պարեկներ են պետք, ըստ էության խցանված է։ Լենինգրադյանից դեպի Կիևյան գնացող ուղության մասին է խոսքը, ընկերներ, երբ որ թեքվում են արդեն Կիևյան, այդ հատվածում երթևեկությունը կատվազահար է, պարեկների օգնության կարիքը, հարգելի պարեկներ ջան, ձեր օգնության կարիքը միանշանակ կա։ Բոլորիս հրաշալի օրվա շարունակություն, ժամը 09:33, մենք անցկացրել ենք միասին 1 ժամ ու կես, 1 ժամ 30 րոպե, այնպես որ լուսաբացը կավարտենք միասին, կհասնենք կեսօրի շարունակություն մինչև, հետո կմիանա նաև Միքայելը։ Բոլորիս ևս մեկ անգամ բարի լույս։

Դե ինչ արգելի ռադիոլսողներ, ժամը 9:39, ինչ լավ է, որ մի փոքր տաքացավոր է, արևկա համենայն դեպս այս վարկյաներին շատ թույլ, բայց կա արև երկնքում։ Ինչևէ, տեղումները ոչ ոք չի չեղարկում, տեղումների հավանականությունը ավելի քան կա է Հանրապետության ողջ տարածքում Երևանում, եւս մեկ հիշեցում, Լենինգրադյանից դեպի Կիևյան որթեքվում ենք, երթևեկությունը կատված է արև։ Պարիկների օգնության կարիք ավելի քան կա, այս վարկյաներին քաղաքի վերևի հատվածն է շատ ծանրաբեռնված, Միասնիկյան Իջնողը կատված արև պարզապես Սաճարյան հատվածից սկսած եւ Աբովյան փողոց վերև բացածով Սարավանջի ոլորաններում մենք ունենք լրջագույն խցանումներ։ Կիևյանը շատ լուրջ է խցանված, ընկերների եւ Իջնողը եւ բարձրացող, անսահման շատ զանգեր եւ նամակներ են գալիս հենց Կիևյանից, Բաղրամյան Իջնող, ուրեմն Դեմիրճյան հատված անցանք եւ խցանված է մինչ ավարտ, բարձրացողը տեղ-տեղ ծանրաբեռնված է, որպես լուրջ խցանում եկեք չբնորոշենք։ Նաև այս վարկյաններին արշակունյաց մուտք Ագաթանյան խոս հատվածում մենք ունենք մեքենաների։

Բոլոր մնացած հանճարները, որ ես ինձ թույլ եմ տալիս այս գործին անվանել լեգենդար, շատերը լսելիս միայն փշաքաղվում են ամբողջ մարմնով, որովհետև սա հիշողություն է, որովհետև սա ամենաստացված գործերից մեկն է, որովհետև սա ամենահուզական և ամենաանկեղծ գործերից մեկն է։ Վստահաբար ունենք սերունդ, ովքեր շատ ու շատ սիրել են Էմինեմին և իրենց և վերաբերվել են ֆանատիկ կերպով։ Վստահաբար այս ինչուններ է ձայն ռեփ Էմինեմի վերջո իրենց տանում է որոշակի ժամանակահատված, որը մեգա էմոցիաներ կարող է առաջացնել իրենց մոտ։ Բայց Էմինեմի ֆանտաստիկ գործերից մեկը եղեք իհարկե մշտապես լավ առումով էմոցիաների մեջ, չդառնանք սառը անսիրտ մարդիկ, մշտապես մեր մեջ արդյունք պահենք զգացմունքներն ու էմոցիաները, դրանք շատ կարևոր։

Եվս մեկ ֆանտաստիկ գործ ենք լսում հարգելի առաջելի սողներ, շատ սիրուն հիթեր ունենք արջևում վայելելու, իրականում ես ձերքի հետ պետք է նաև աշխատանքներ կատարեմ շաբաթ կիրակի օրվա պլեյլիստի հետ, այնպես որ եթե շատ հաճախ չստացվի իմ եթերում լինել, իմացեք, որ ես ստուդիայում եմ աշխատում եմ միկրոֆոնի և ականջակալի մոտ։ Ընկերներս Վարկյաններին կրկին կարիք անդրադառնալու երկու ուղղության, որոնք շարունակում են լինել ոչ թե ծանրաբեռնված, այլ հստակ, տեղը տեղին խցանված են։ Իսկ վերև բարձրացող միասնիկյան իջնող ուղղություններ, բայց Սարալանջ Սարիթաղի կողմից ևս ծանրաբեռնվում է, գրում է ռադիո։

0: հարցազրույց։
1: Արագ առաքում խանութներից Yandex.go-ում պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
2: Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
3: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
4: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ի՞նչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։

Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին եւ 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:06 կամ www.ashleyhome.am։ Գովաստ 010 250 883

Ինչ հարգելի առաջնորդողներ, ընդհանրապես մի քանի րոպեից, մեկ րոպեից ուղի խլսում ենք լուրեր, տեղեկացված լինենք ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև մեր երկրում։ Մենք ավարտեցինք միասին լուսաբացի ամենածանրաբեռնված երկու ժամերը, հուսամ շարունակությունը ավելի թեթև կլինի։ Բոլորիս բարի հրաշալի լույս, սա Քիսաֆաննա։

0: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզը թարմ նորություններով վերադարձել է ուղիղ եթերին, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ, ողջույն բոլորին։ Շաքիի վարչական ղեկավարը պնդում է, գյուղում ոչ ոք խուճապի մատնված չէ, այս մասին հայտնում է Սպուտնիկ Արմենիան։ Բնականոն հունով մարդիկ իրենց աշխատանքին են, գյուղ այցելած լրագրողներին ասել է Ռուբեն Մանուչարյանը։ Ինչ խուճապի մասին է խոսքը, ինչ էր պատահել, որ խուճապ լիներ, զարմացել է նա, հորդորելով հետևել պաշտոնական կայքեջերին։ Ասել է, որ երեք զգուշացրել է գյուղացիներին, որ զգոն լինեն, դրանից առաջ էլ իրենց են զգուշացրել, որ անծանոթ զինված մարդ է շրջում, ոչ մեկը չի ասել ադրբեջանցի անծանոթ մարդ, ասել է Շաքիի վարչական ղեկավարը և շնորհակալություն հայտնելով իրավապահ մարմիններին, որոնք նրա խոսքով կես ժամվա ընթացքում հայտնաբերել են, այսպես ասած, երևակայական անձի վայրը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, Ադրբեջանից ունենք հայտարարություն, Ադրբեջանը սպասում է ընդամենը մեկ վերջին քայլի Հայաստանի սահմանադրության մեջ Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջներին վերաբերող փոփոխությունների կատարմանը, որից հետո վերջնական խաղաղության համաձայնագիրը իրականություն կդառնա։ Այս մասին է հայտարարել Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը։ Նրա խոսքով Հարավային Կովկասում հաստատվել է խաղաղություն և անվտանգություն, սակայն կարևոր է ապահովել դրանց կայունությունը։ Նա նշել է, որ երկար տարիներ տևած հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը կարգավորվել է և Ադրբեջանը ցուցաբերել է ռազմավարական համբերություն ու առաջնորդություն։ Հաջիևի խոսքով այժմ տարածաշրջանում դե ֆակտո գոյություն ունի խաղաղություն։ Ադրբեջանի նախագահի օգնականը հավելել է, որ խաղաղության համաձայնագրի վերջնական կնքման համար սպասվում է Հայաստանի սահմանադրության մեջ համապատասխան փոփոխությունների կատարումը։ Իսկ այժմ այլ թեմաներ, հոկտեմբերի 2-ի գիշերը ուկրաինական անօթաչու հրչող սարքերը զանգվածային հարվածներ են հասցրել Վոլգոգրադի մարզի արտադրական ենթակառուցվածքներին։ Տարածաշրջանի ղեկավար Անդրեյ Բոչարովը հայտնել է, որ Վոլգոգրադի Կրասնոարմեյսկի շրջանի բազմաբնակարան շենքերից մեկում բռնկված հրդեհը լոկալիզացվել է, իսկ մեկ տուժած տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Տեղի բնակիչները լսել են բազմաթիվ պայթյուններ քաղաքի տարբեր հատվածներում։ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի վարկանիշը իջել է պատմական նվազագույնին, գերմանացիների միայն 10%-ն է հայտարարել, որ գոհ է կամ շատ գոհ է նրա աշխատանքից։ Դա ամենացածր ցուցանիշն է կանցլերի համար այս հարցման ամբողջ պատմության ընթացքում, որը անցկացվում է 1997 թվականից։ Հարցվածների 88%-ը հայտարարել է, որ այս կամ այն չափով դժգոհ է Մերցի աշխատանքից։ Սեպտեմբերի սկզբին նրա աշխատանքը հավանություն էր տալիս հարցվածների 13%-ը։ Ֆինլանդիայի ոստիկանությունը հետաքննում է Հելսինկի շրջանում խորհրդարանի պատգամավորների տներ ենթադրյալ ներթափանցումների մի շարք դեպքեր։ Վարչապետ Պետերի Օրպոն ընդունել է, որ միջադեպերի հետևում կարող է կանգնած լինել օտարերկրապետություն, սակայն ոստիկանությունը առայժմ չի պարզել ոչ մեղավորներին, ոչ էլ շարժառիթը։ Ինչպես հայտնում են լրատվամիջոցները, հայտնի է նմանատիպ 20-ից պակաս դեպքի մասին։ Պատգամավորների տներում կոտրելու հետքեր չեն հայտնաբերվել, ոչինչ չի անհետացել և ոչինչ չի վնասվել։ Միաժամանակ պատգամավորները նկատել են անսովոր փոքր մանրամասներ, որոնք կարող էին վկայել, որ իրենց բացակայության ընթացքում ինչ-որ մեկը ներսում է եղել։ Ըստ Ֆինլանդիայի վարչապետի, նա զգուշացրել է, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին միջամտության ռիսկ կա, և Հելսինկի ոստիկանությունն էլ սկսել է նախնական ստուգում և աշխատում է կենտրոնական քրեական ոստիկանության հետ համատեղ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն էլ չի բացառել Fly Dubai-ի Արաբական Միացյալ Էմիրություններից Իսրայել ուղևորվող ինքնաթիռը զավթելու փորձի հետ Իրանի հնարավոր կապը։ Այս մասին է հայտնում Associated Press-ը։ Սպիտակ տանը լրագրողների հարցերին ի պատասխան Թրամփն ասել է, որ ամերիկյան կողմը հիմա պարզում է, թե արդյոք կապ եղել է ինքնաթիռի վրա հարձակված երկրորդ օդաչուի և Թեհրանի միջև։ ԱՄՆ նախագահը Թեհրանին սպառնացել է ռազմական հարվածով, եթե այդպիսի առնչությունը հաստատվի։ Վերջում խոսենք նաև արհեստական բանականության մասին։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Իլոն Մասկի XAI ընկերության կողմից մշակված գրոկ արհեստական բանականության հիմքով չատբոտի հետ քննարկել է Վենեսուելայի ղեկավար Նիկոլաս Մադուրոին ձերբակալելու ծրագրերը։ Այս մասին հայտնել է Time ամսագիրը հղում անելով աղբյուրներին։ Նրա տվյալներով դա տեղի է ունեցել 2025 թվականի դեկտեմբերին Օվալաձև աշխատասենյակում Մասկի հետ ոչ հրապարակային հանդիպումից հետո։ Ինչպես գրում է ամսագիրը, ամերիկացի առաջնորդը մի քանի ժամ գրոկին հարցեր է տվել իր նախագահության և ժառանգության մասին։ Հետո նա չատբոտին հարցրել է, թե ինչպես կարձագանքեն վենեսուալիցիները, եթե ԱՄՆ-ն ձերբակալի Մադուրոին։ Թայմի տեղեկատվության համաձայն գրոկը գրել է, որ Վենեսուելայի բնակիչները ամենայն հավանականությամբ ուրախ կլինեն։ Արդեն գործողության անցկացումից հետո Թրամփը հայտարարել է, որ գրոկը հանճարեղ մշակում է։ GPT-6 աստրարեստական բանականությունն էլ վերծանել է կայսր Նապոլեոն Բոնապարտի գեներալ Օգյուստ դ Մարմոնին ուղված նամակը, գրում է բրիտանական Տելեգրաֆ թերթը։ Արհեստական բանականությունը 217 տարի անց վերծանել է ծածկագրված նամակը Նապոլեոն Բոնապարտի ուղերձով իր բարձրաստիճան գեներալներից մեկին, ասվում է Նյութում։ Հրատարակության տվյալներով նամակում տեղեկություններ էին պարունակվում Ֆրանսիայի և Հաբսբուրգների կայսրության միջև պատերազմի նախորեին ֆրանսիական և ավստրիական զորքերի տեղաշարժի մասին։ Նամակի տեքստը հաշվում էր 1300 նիշ, որոնց մի մասը տարեր և հնացած բառեր էին։ Դե ինչ սրանք ժամի գլխավոր լուրերն էին, թարմ նորությունների սպասեք ժամը 11-ին։

0: kuvast. Miratork nagetsner, miain hariur tokos havikert kamis, hiuter, khrtkhrtan yev anteri hamov. Sireli utest voch miain metseri, aylev yerekhaneri hamar. Miratork, ham vor sirumes.
1: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Մի շտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ IDBank.am կայքում։ IDBank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo-ket EasyPay GTM կայքում։ EasyPay-ը բան վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Onyx Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
5: Բարի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
6: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 կոտորակ 7, նաեւ marco.am։
1: Գովաստ 010 250 883։

թե ինչ արգելի առաջնիսողներ, եւս մի անգամ բարի հրաշալի օր բոլորին, ովքեր լսում եւ դիտում են Kiss FM 88.3 ձեր օրվա հաճախականությունն է, ես Տաթերյանն եմ, միասին անցկացնում ենք օրվա ժամերը։ Հասել ենք ժամը 10-ին, ընկերներ, բայց դեռ շարունակում ենք ունենալ մեգաթան ռաբերնված ուղություն միասին կյանում։ Կիևյան վերաբացածող իջնողը եւս թեթևակի ծանրաբեռնված է, այլ լուրջ ծանրաբեռնվածությունը դեռ պահպանվում է նաեւ Իսակովում։

Ուրախ ընկերներ, ամառը Նյու-Յորքում, այսպեսի երկենք մենք վայելում ես Սարկյաններին, բայց հիմա Աշուն ավելի քան Երևանում, իդեպ նման ֆիլմ կա Աշուն, Նյու-Յորքում ֆանտաստիկ ֆիլմ է, Ռիչարդ Գիրն է խաղում, անպայման, եթե չեք դիտել, չնայած շատ հայտնի ֆիլմ է և շատ հին ֆիլմ է, անպայման դիտեք, բայց ես մասին չէի ուզում խոսել. Խցանումները Երևանում, այս ժամասին պետք է ես խոսեմ, Իսակովի վերաբերյալ զանգերը մենք այդպես էլ չկարողացանք կանխել, դադարեցինք, այո, Իսակովը ավելի քան խցանված է շարունակում մնալ. Կիևյանից ունենք շատ զանգեր, ասում են բարձրացողը տեղը տեղին է ծանրաբեռնված, մինչև Օրբելի Խաչմերուկ, և չէ, Սվարկյաններին գրում է նույն ռադիո լուսողը, գրել էր, գրել է, բայց թեթևացավ մի փոքր, առաջ ենք գնում. Դավիթ Հարշենի կամուրջն է ծանրաբեռնված, Միասնիկյանի Իչնողում, այո, դեռ ունենք խցանում, և խցանվեց է Սվարկյաններին Արմենակյան Իչնող ուղությունը, հիշեցնեմ, Աբովյան փողոց վերև բարձրացողում առկա են մեկ.

0: KISS FM. Գովաստ
1: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։ Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Family 091-00-70-19։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար. Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, gaming և ավտոպահեստամասեր. Շուրջ 130 տաղավար. Glinka Mall Areftri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ. Մանրածախ և մեծածախ. Glinka Mall. Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ.
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։ Գովաստ 010-250-883

Դե ինչ արգելի ռադիոլսողներ, մենք հայրենիքում այս վարկյաններին ունենք շատ լուրջ խցանում, պատճառը բեռնատարներն են, որոնք շատ են այս վարկյաններին բեռնափոխադրումներ են կատարում, շնարարության հետ կապված որոշակի պարագաներ են փոխադրում, մի խոսքով կատվածար դարձնելով երթևեկությունը։ Հասկանալի է, որ ժամը 10-ը դեռ լուսաբացի ժամ է, իսկ լուսաբացին մեր քաղաքը ավելի քան ծանրաբեռնված է համակարգել բեռնատարների մուտքը, մեգա ծանրաբեռնված երթևեկություն դե բնականաբար անհրաժեշտ է։ Չգիտեմ, հարգելի քաղաքապետարան, այս հարցը ես հույս ունեմ շատ մեծ, այսպես առումով կբարձրաձայնվի, կհասնի մինչև ձեզ և կկարողանանք որոշակի լուծումներ գտնել բոլորս միասին և կկարողանանք մի փոքր ավելի խաղաղ դարձնել երթևեկությունը, ուրեմն ինչ-որ ելքեր գտնելով բեռնատարների հետ կապված։ Գուցե կես գիշերային ժամերին իրենք մտնեն, իրենց բեռնափոխադրումները անեն կամ ինչ լուսաբացը։ Ինչև է, զգոն և զգույշ եղեք և այո տեղեկացված, որ հայրենիքում ունենք խցանում, պատճառը բեռնատարներն են։

Եվ ինչ լավ է, որ արևուն ենք ընկերների Երևանում, եւ ինչ լավ է, որ մենք կարողանում ենք աստիճանաբար մոտենալ աշնանը, որովհետեւ այո, յուրաքանչյուր կտրուկ փոփոխություն բերում է նախ ինքնազգացողության վատացում, եւ երկրորդը այդ էմոցիոնալ ֆոնը միանշանակ առաջ է գալիս։ Հարգելի ռադիոլսողներ, օրը պլանավորելիս, իսկ այսօր ուրբաթ թե օրը գուցե վաղը շատերի մոտ կիրակի է, այնպես պլանավորեք, որ տեղումները չխանգարեն։ Տեղումներ գալու են Հանրապետության ողջ տարածքում, Երևանում եւ

0: Հաղորդովաստ.
1: Cosmo City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին եւ 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:06 կամ www.ashleyhome.am։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու Հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
4: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո

0: Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 կոտորակ 7, նաև marco.am։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։

ինչ ընկերներ, ավարտում ենք ժամը 10:54-ը, արի ու երթևեկությունը ծանրաբեռնված էր այսօր քաղաքում, ինչպես եւ ամեն օր, մոկասեք, բայց մենք կարողացանք հաղթահարել այս վարկյաններին։

Ага, ինչ է գրում այս ռադիո լսողը. Նախ մեկ վարկյան ընկերներ, բարի լույս, հաղթանակամրջի որդեգրում ես մաշտոց, այս հատվածի լուսացույցը չի աշխատում, սա մեկ. Երկրորդը, կարծես թե վիդեո տարբերակ է, ես ուսումնասիրեմ, կվերադառնամ ուղիղ եթեր։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի

0: ջերուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Տուժած կնոջ առողջական վիճակը կայուն է, ստանում է անհրաժեշտ և վիճակին համարժեք բուժօգնություն, կյանքին սպառնացող վտանգ չունենք, այս մասին հայտնել է առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Երեխաների առողջական վիճակը գնահատվում է բավարար, ստացել են անհրաժեշտ հոգեբանական և բժշկական օգնություն, հայտնել է առողջապահության նախարարը։ Հիշեցնեմ, Սյունիքի մարզի Շաքի բնակավայրում ադրբեջացի զինծառայողը 3 կրակել է ՀՀ քաղաքացու ոտքին։ Իդեպ Նյուզ AM-ի հետ զրույցում Շաքի բնակիչներից մեկը հայտնել է, որ երեխաները մտել են տուն, տեսել են ադրբեջանցին ավտոմատով նստած, փլավ է ուտում, կոմպոտ խմում։ Ավելի վաղ էլ Շաքի վարչական ղեկավարը հայտնել է, որ դեպքից հետո գյուղում ոչ ոք խուճապի մատնված չէ, բնականոն հունով մարդիկ իրենց աշխատանքին են։ ՊՆ ղեկավարության այցերը զորամասեր շարունակվում են Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի հանձնարարությամբ։ Նախարարի տեղակալ Արման Սարգսյանը այսօր ստուգայց է կատարել ՊՆ-ն զորամաս, հայտնում են պաշտպանության նախարարությունից։ Հաղորդվում է, որ Արման Սարգսյանը հետևել է օրվա կարգացուցակով նախատեսված միջոցառումների անցկացմանը։ Երևանում մեկնարկել է աղոթքի նախաճաշ երկրորդ համաժողովը, երկորյա համաժողովը կհամախմբի տասնյակ առաջնորդների Հայաստանից և աշխարի ևս 32 երկրներից պետական կառավարման, դիվանագիտության, բիզնեսի, քաղաքացիական հասարակության, լրատվամիջոցների և կրոնական ոլորտներից։ Առաջին համաժողովը կայացել էր նախորդ տարվա դեկտեմբեր ամսին։ Մինչ աղոթքի նախաճաշ համաժողովը TRIP նախագծի իրականացման վերաբերյալ լրագրողների հետ զրույցում մանրամասներ է հայտնել ԱՄՆ-ում Հայաստանի դեսպան Նարեկ Մկրտչյանը։ Նրա խոսքով ծրագիրը նախատեսվածի համաձայն առաջ է ընթանում, իսկ դրա ուսումնասիրությունը առաջի կամ 1-2 ամսվա ընթացքում կամփոփվի։ Նարեկ Մկրտչյանը նշել է, ծրագրի շրջանակում արդեն իրականացվել են մի շարք գործընթացներ, այդ թվում զարգացման ընկերության, գրանցման և ամերիկյան ֆինանսական կառույցների հետ կապված փուլերը։ Բազմաթիվ պատվիրակություններ են և մեր կողմից հայցելել Վաշինգտոն և Վաշինգտոնից են միջկերատեսչական տարբեր հանդիպումներ ունեցել և հիմա արդեն ծրագիրը հասունացել է և հասել է արդեն գործնական իրականացման փուլ, ընդգծել է դեսպանը։ Մկրտչյանի խոսքով գործնական փուլին անցնելը հնարավոր կլինի 2027 թվականի սկզբին։ Հուսով ենք հիմնարկեքի հարարողությունը 2027 թվականի սկզբին արդեն հնարավոր կլինի իրականացնել, նշել է ԱՄՆ-ում Հայաստանի դեսպանը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ տեսակոնֆերանսի միջոցով մասնակցում է Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին, որը տեղի է ունենում Մինսկում, հաղորդում է ՏԱՍ-ը։ ԵՄԽԽ-ի նիստին, որը անցկացվում է սահմանափակ ձևաչափով և մեկնարկել է Մինսկում, ներկա են Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի և Ղրղզստանի կառավարությունների ղեկավարները։ Ավելի ուշ կկայանա խորհրդի ընդլայնված նիստը, որին կմասնակցեն պատվիրակություններ և դիտորդ երկրների ղեկավարությունները։ Կառավարական խորհրդի այս նիստում կառավարությունների ղեկավարները նախատեսում են կենտրոնանալ լոգիստիկայի ոլորտում համագործակցության վրա։ Թեհրանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցները տնտեսական ու գործարար ոլորտներում լուրջ խոչընդոտներ են առաջացնում Ադրբեջանի համար, բացասաբար ազդելով ինչպես Իրանի, այնպես էլ Ադրբեջանի և տարածաշրջանի մյուս երկրների վրա։ Այս մասին է հայտարարել Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը։ Պաշտոնյայի խոսքով Ադրբեջանի կապերը այլ պետությունների հետ ձևավորվում են թափանցիկության և փոխադարձ հարգանքի հիման վրա։ Ըստ Հաջիևի, Ադրբեջանը պաշտպանում է նաև Արևելյան Երուսաղեմ մայրաքաղաքով Պաղեստինի պետության ձևավորումը, մեր իսրայելցի բարեկամները նույնպես գիտեն Ադրբեջանի դիրքորոշումը, հավելել են նա։ Չի կարող լինել մի իրավիճակ, երբ Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքից որևէ գործողություն իրականացվի մեկ այլ պետության դեմ, եզրափակել է Ադրբեջանի նախագահի օգնականը։ Պենտագոնը մերձավոր արևելք է ուղարկում 3-րդ ավիակիր հարվածային խումբը և ծովային հետևակի կորպուսի լրացուցիչ նավեր։ Տարածաշրջան կարող են տեղափոխվել ևս 9-10,000 ամերիկացի զինծառայող, հայտնում է The Wall Street Journal-ը հղում անելով ամերիկացի պաշտոնյաներին։ Ակնկալվում է, որ նավերը, ռազմական ինքնաթիռները, ծովային հետևակայիններն ու նավաստինները տարածաշրջան կհասնեն նոյեմբերի վերջին։ Դրանց ժամանումից հետո տարածաշրջանում ապրիլից ի վեր առաջին անգամ միաժամանակ կարող են գտնվել ամերիկյան 3 ավիակիր հարվածային խմբեր։ Նոր տեղակայումը իրականացվում է այն ֆոնին, երբ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը պատրաստվում է Իրանի դեմ ռազմական գործողության հնարավոր վերսկսմանը ԱՄՆ-ում նոյեմբերին նախատեսված միջանկյալ ընտրություններից հետո։ Wall Street Journal-ի տեղեկություններով Թրամփը վերջերս խորհրդարականներին հայտնել է, որ նոյեմբերին ակնկալում է Իրանի ռմբակոծությունների վերսկսում։ Եվ թողարկումն ավարտենք վերադառնալով Հայաստան Պետական Եկամուտների Կոմիտեի հայտարարությունը ներկայացնեմ։ Պետական Եկամուտների Կոմիտեն տեղեկացնում է, որ 2026 թվականի հունվար-սեպտեմբեր ամիսների ընթացքում պետական բյուջեն մուտքագրվել 2 տրիլիոն 308 միլիարդ հարկային եկամուտներ եւ պետական տուրքեր, որոնք նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ ավելի են 14.7% կամ 295.4 միլիարդ դրամով։ Միայն այս տարվա սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում բյուջեն ուտքագրվել է 281 միլիարդ դրամ հարկեր և տուրքեր, ինչը նախորդ տարվա սեպտեմբերի համեմատ ավելի է 37.6 միլիարդ դրամով կամ շուրջ 15.4%. Զուգահեռաբար 2026 թվականի հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին հարկ վճարողներին վերադարձվել է 250.1 միլիարդ դրամ գումար, ինչը 2025 թվականի հունվար-սեպտեմբերի համեմատ ավելի է 32.2 միլիարդ դրամով կամ 14.8%. Դե ինչ հարգելի ռադիո լսողներ, այսքանը կհանդիպենք։

Դե ինչ արգելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ բարի հրաշալի լույս, ժամը թույլ է տալիս դեռ, ժամը 11-ն է, ժամը 11 համարվում է լուսաբացի վերջին ժամը։ Ինչ ունենք այս վարկյաններին, Քրիստափոր, Սևան Խաչմերուկում վթար է եղել, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, երկու մեքենայի մասնակցությամբ ուղությունը լուրջ ծանրաբեռնված է։ Միասնիկյանը հանգիստ է արդեն, բայց Կևյանում երկողմանի ծանրաբեռնված երթևեկությունը դեռ շարունակվում է։ Իսակովը ոչ սիրելիներ, դեռ չի հանդարտվել, իսակվում եւս ունենք մեքենաների կուտակում։

0: Հովաստ.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ. Blanco, Hettich, Jaff, Faut Zagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։ Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Ցրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից եւ ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazzei համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմաստի 10-ամյակներ եւ 30% զեղչ, որը կջերմաստի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ եւ որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։ Solaran արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում եւ սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը եւ 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Solara 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու Հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Ախ, ընկերներ, Ռիկե Գլեսիասին ենք վայելում, դե լավանձամբ չէ երկընդ ամենա, ամենածիտ երկիչներից մեկը իդեպ։ Բարի հրաշալի, լուսա, բայց կարող ենք մեզ թույլ տալել այդ արտահայտությունը անել, դե որովհետև ժամը դեռ թույլ է տալիս, բայց մի քանի րոպեից մենք հասնում ենք կեսօրին, արևը արդեն տեղում է, եկել է, կեսօրին չի սպասել, քիչ անց կանրադառնամ կրկին երթևեկությանը։
1: Yes, I bring a coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty. She takes me as I am. I love it when her mind wanders.
0: Դե ինչ ընկերներ, մենք այս վարկյաններին ունենք վայելելու մեկ ռոմանտիկ երկ, ամենառոմանտիկ գործերից մեկն է իդեպ։ Զուգահեռ կեսօրը ախր այդքան էլ ռոմանտիկ օրվա ժամ չէ և կարելի է հակառակը շատ ակտիվ լինել, շատ, չգիտեմ, կյանքը վայելել, ոչ այդ ռոմանտիկ թախիցը և այլն, չնայած ռոմանտիկը ևս երջանիկ մարդկանց երևույթ է։ Բարի լույս, Տաթև ջան, մասիվից որ սկսում է Բաքրևանդ փողոց ճանապարհային նշանը բավականին ժամանակա այսպես է, հեռվից գալացողի համար նորմալ չի երևում ճանապարհային նշանը, քամին երևի թեքել է, հարգելի բարեկներ, մարդիկ համապատասխան, մարդիկ, ովքեր պետք է զբաղվեք այդ հարցով, ուրեմն Բաքրևանդ փողոցի ճանապարհային նշանը, Մասիվից դեպի Բաքրևանդ գնացող, խնդրեմ ևս մեկ անգամ ուսումնասիրեք, իսկապես ըստ երևույթին քամին է թեքել, դե ըստ երևույթին այո, մի խոսքով փորձեք նկատել, վերականգնել, որպեսզի վտանգավոր չլինի այդ հատվածում երթևեկելը։ Հարգելի վարորդներ, դուք էլ իհարկե շատ ավելի զգոն եղեք, զգույշ եղեք, նկատեք, նկատենք ամեն տեսակ լավ և վատ երևույթներ, ընկերներ, իսկ ՀՀՀ-ի կապի մեջ եմ, ես ևս մեկ անգամ եկեք հիշեցնեմ տեղեկատվական հեռախոսը համարը 095-883-883 և սիրելիներս, շատ են զանգեր, արդյոք մենք հասցրել ենք խաղալ խսմաթով կճուճ, թե ոչ, ոչ, այսօր չենք հասցրել, ըստ երևույթին չգիտեմ, գուցե և այդպես գժվեմ ինչ-որ առումով և ես դուրս գամ ուղիղի եթեր, բայց չէ, Միքայլին կթողնեմ ըստ երևույթին այդ պատիվը։ Իդեպ ես ՀՀՀ-ում եմ, եթե այդ հաճախականությունները եթերի ինչ-որ սովորաբար անում ենք մի փոքր այսպես դանդաղ, իմացեք, որ ես միկրոֆոնի մոտ եմ, ականջակալի մոտ եմ, հեռախոսները ինձ մոտ են, պարզապես մի փոքրիկ աշխատանքներ կան շաբաթ-կիրակի օրերի հետ կապված, դրանք ևս պետք է ավարտին հասցնել։ Մի խոսքով, բարի հրաշալի լուսա, բաց բոլորիս, օրը ուրբաթ է, շատ սիրելիոր, շատ երկար խոսեցի, վայելեք մեգահիթեր, կապի մեջ ենք։

ամենասիրուն երկրից մեկնենք վայրում, խենթ կանանց մասին, բոլոր կանայիք են ինչ-որ արումով խենթ, ընկերներ ենպես, որ բարի հրաշալի օր բոլորին, ընկերները սներց մտան խենթ, ընկերներ, խենթ կնոչ հետ, մի խոսքով ամեն բան ավելի կան լավ է։ Գործ ընկերներս, այսօր անթատ ներխուժում են ստուդիա, չգիտեմ, ինչով է սա պայմանավորված, մեղր կա կսած այստեղ, արգելի ռադիո լսողներ, ասում են մեղր են բերել, չնացա մեղր է արտադրում իմ գործ ընկեր, ավելի քան դիպուկ արտահայտվեցի։ Արգելի ռադիո լսողներ, այս վարկյաններին մենք ունենք կրկին զանգեր, ուրեմ Կիևյան ուղության վերաբերյալ և բարձրացող և իջնող ավելի քան ծանրաբեռնված է, բայց հիմա ես ինչի եմ լարված, որովհետև տեխնիկապես ինչ-որ գործեր են անում, այնտեղ ես պետք է հետևեմ, այնպես որ դուք հետևեմ որևէ այլ բան չանեն, եթե իրենք ընկերներ ամեն բան չսարքեն, հաստատ չեն էլ խափանի։ Արգելի ռադիո լսողներ, վայելեք մեգահիթեր, ես գնամ աչքի տակով տեսնեմ ինչ են անում գործընկերներս, վերադառնամ եթեր։ Բոլորիս բարի հրաշալի լույս, ժամը 11-ն է, դեռ մոտ 30 րոպե կարող ենք մեզ թույլ տալ այդ սիրուն արտահայտությունը ասել։

0: Կոմունալների ամսա վճարը շատ է, Խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։ Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին եւ 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ www.ashleyhome.am։
1: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով։ Գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։ Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
2: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2.
3: Սառնարանը մի տեղից,
4: լամինատը մյուսից,
3: բադրները, սալիկները, կահույքը.
4: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
5: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
6: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ ընկերներ, չնայցվում ենք հասնում ենք գրեթե կեսօրին, բայց խցանումների մասին տեղեկություններ այդպես էլ չեն դադարում, ինչ ունենք այս վարկյաններին։ Գրում առաջելսող Ամաշտոցի ճնողը գեր ծանրաբեռնված է։ Ի նկատի է պետք ունենալ հնարավորության դեպքում իհարկե շրջանցել, եւ ուրեմն է կարեւոր է լինել զգոն եւ զգուշիշ եք խցանման մեջ հայտնվելուց առավել էլ կարեւոր է ձեր անվտանգ երթևեկությունը։ Ընկերներ, շատ են հասմաթով կճճխաղի վերաբերյալ զանգերը, սիրելիներս, մենք դեռ չենք խաղացել, խաղը արջևում է, իսկ մինչ ուշ շատ ուշ երեկո, բնական է, որ քիչ սաֆամը կապի մեջ է։

0: Baby, touch me so nice, won't be in vain. Yeah.
1: Այս տղանասել ինկերներ ոսկեր չի աշխատանքի արված playlist-ում ֆանտաստիկ մեգա հիթեր են մեկը մյուսի հետևից, այնպես որ ավելի քան հաճելի առաջ են գնում օրվա ժամերում։ Ինչևէ, ես հույս ունեմ դուք լավ եք ամեն բան հարթ է ընթանում ձեզ մոտ, խցանումների հետ կապված մենք շարունակաբար ենք ստանում տեղեկություններ, չնայած որ կեսօրին ենք հասնում, խցանումները դեռ առկա են մեր քաղաքում։ Ինկերներ, խցանումների զատ, նաև ախրետ փոստերը, չաշխատող լուսացույցեր, փաստացի խախտված նաև ճանապարհային նշաններ, մի խոսքով այս տեսակ խնդիրները բնականաբար առաջացնելու են բարդ երթևեկություն մեր քաղաքում, լարված երթևեկություն մեր քաղաքում, հետո էլ ասում են ինչի են վթարների թիվը այսքան շատ, իդեպ 3 շատ-շատ է եղել վթարների թիվը։ Ես հիշում եմ, որ վերջին մի քանի րոպեն արդեն չէի կարողանում խոսել։ Ինչևէ, ինչ ունենք այս վարկյաններին, նախ Մաշտոցի ճնողը շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված, և ամենածանրաբեռնված այս վարկյան

0: Ձեռքների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարի Զարդում համեմված է ջերմությամբ ու գառնիի մոգական մթնոլորտով։ Սարի Զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարի Զարդ ռեստորան, հասցե գառնի Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակիոտ։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։

0: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊՆ վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
3: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Գովաստ 010 250 883։

0: Կեսօրը, ժամը 12-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարի կեսօր, 55 րոպե անց Ավրորա Նյուզը կրկին ուղիղ եթերում է։ Հետևել ենք նոր զարգացումներին, թարմ լրատվությամբ վերադարձել ենք ուղիղ եթերի։ Ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը վերահսկողություն է իրականացնում Միրգ Բանջարեղենի վաճառքի կետերում։ Կառույցի մասնագետները պատահականության սկզբունքում խանութ առ խանութ շրջում են, չշրջանցելով խոշոր արևտրի կետերը։ Արմենպրեսի թղթակցի հետ զրույցում սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի արագարձագանքման բաժնի գլխավոր տեսուչ Կորյուն Սամսոնյանը նշել է, որ նմուշներ են վերցնում կապարակնքում լաբորատոր փորձաքննության ուղարկելու նպատակով։ Նմուշները ներկայացնելու ենք լաբորատոր քննության, պարզելու համար, թե արդյոք օգտագործվում են միջատասպան նյութեր։ Պերիմետրին և ցիպերմետրին ցուցանիշներով տեսնելու ենք, խնդիր կա, թե ոչ, եթե պարզվի, որ կան խախտումներ, ապա օրենքով նախատեսված կարգով ընթացք կկտրվի, առկա խմբականակը կոչնչացվի և տնտեսվարողը կենթարկվի վարչական պատասխանատվության, ասել է Կորյուն Սամսոնյանը։ Տեսուչը վստահեցնում է, որ Միրգ Բանջարեղեն իրացնող առևտրի կետերում նոր չեն իրականացնում ստուգումներ, դրանք միշտ եղել են իրենց ուշադրության կենտրոնում, պարզապես վերջին դեպքով պայմանավորված կրկին ստուգայցեր են կատարում։ Զենք զինամթերքի ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի շրջանակում Հայաստանի ՊՆ ռազմական ոստիկանության իրականացրած բացատրական աշխատանքների արդյունքում սեպտեմբեր ամսին ռազմական ոստիկանության Երևանի, Աբովյանի, Արարատի, Վարդենիսի, Մարտունիի և Գյումրիի բաժիններում քաղաքացիները կամովին հանձնել են 5 ինքնաձիգ, 3 հատրճանակ, 4 ակոսափող հրացան, 38 նռնակ, 2800 տարբեր տրամաչափի փամփուշտներ, 3 սվինդանակ, 2 զրահաբաճկոն։ Ռազմական ոստիկանությունը հորդորում է քաղաքացիներին իրենց մոտ ապօրինի պահվող զենք զինամթերքը կամովին հանձնել իրավապահ մարմիններին, ազատվելով քրեական պատասխանատվությունից։ Ադրբեջանցի զինծառայողի Հայաստան ներթափանցելու դեպքով նախաձեռնվել է ևս մեկ քրեական վարույթ պետական սահմանը ապօրինի հատելու և հրազենի մաքսանենգության հատկանիշներով։ Այս մասին Ավրորա Նյուզի հետ զրույցում հայտնել են գլխավոր դատախազությունից։ Հիշեցնենք, որ դատախազությունը նախորդին տեղեկացրել էր, որ 2026 թվականի հոկտեմբերի 1-ին Սյունիքի մարզի Սիսիան համայնքի Շաքի բնակավայրում արձանագրված դեպքով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ զենքի գործադրման առողջությանը վնաս ծանր վնաս հասցնելու, հրազենի ապօրինի շրջանառության և բնակարանի անձեռմխելիությունը խախտելու հատկանիշներով։ Այսօր նախաձեռնված քրեական վարույթը միացվել է արդեն իսկ առկա վարույթին։ Ամբողջ մեղքը չի կարելի բարդել միայն Հայաստանի նախկին ղեկավարության վրա, թեև Հայաստանի նախկին ղեկավարները, նրանք բոլորը ռազմական հանցագործներ են և պետք է կրեն արժանի պատիժ, նման հայտարարություն է արել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Մեջբերում եմ նրա խոսքը. Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները հանդես էին գալիս մեր նկատմամբ, այսպես ասած տարածքային պահանջներով, փորձում էին վիրավորել ադրբեջանցի ժողովրդին իրենց անտեղի և անտակտ հայտարարություններով, վիրավորում էին ադրբեջանցի ժողովրդի արժանապատվությունը, ընդգծել է Ադրբեջանի ղեկավարը, նշելով, թե իրենք երբեք չպետք է մոռանան դա։ Այլ թեմաներ աշխարհից հոկտեմբերի 2-ի գիշերը ռուս զինվորականները մեկ օրվա ընթացքում 4-րդ անգամ հարվածել են Կիևում Դնեպրի վրայով անցնող առանցքային կամուրջներից մեկին հարավային կամուրջին։ Այս մասին հայտնել է Ուկրաինայի մայրաքաղաքի ղեկավար Վիտալի Կրիչկոն։ Քաղաքային վարչակազմի տվյալներով գրոհից հետո անցումը փակվել է երկու ուղղություններով։ Փակվել է նաև Պատոնի կամուրջը, Դնեպրի աջ ափից ձախ ափ ընթացող մետրոյի գնացքների շարժը դադարեցվել է։ Գիշերային գրոհի ընթացքում Կևի Դարնիցկի շրջանում վնասվել և հրդեհվել են նաև 25 հարկանի բնակելի շենք։ Ուկրաինայի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունում հայտնել են 1 զոհի և 2 վիրավորի մասին։ Նախորդ օրն էլ ցերեկը ռուսական զորքերը առաջին անգամ գրոհել էին Կիևի հարավային կամուրջը։ Եվրոպական հանձնաժողովի ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Մարթակոսը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի անդամակցությունը ԵՄ-ին մինչև 2027 թվականի սկիզբը անհնար է։ Նա նշել է, որ Վլադիմիր Զելենսկին ճիշտ է նշանակել այս ամսաթիվը, սակայն Բրյուսելը որևէ ճիճման չի գնում։ 2027 թվականի հունվարի 1-ի ամսաթիվը սահմանել է Վլադիմիր Զելենսկին։ Անդամակցության գործընթացը հիմնված է արժանիքների վրա եւ այս ամսաթիվը ակնհայտորեն անիրատեսական է։ Ես հասկանում եմ, որ Կիևը եւ շատ ուրիշներ ԵՄ-ի անդամակցությունը համարում են անվտանգության երաշխիք։ Ուկրաինայում հակամարտությունը փոխել է եվրոպական աշխարհակաղակականությունը եւ հետևանքներից մեկն այն է, որ ընդլայնումը կրկին դարձել է առաջնահերթություն ոչ միայն Ուկրաինայի, այլև այլ երկրների համար, ասել է եվրահանձնակատարը։ Ամերիկյան OpenAI ընկերությունը վերահսկողությունից դուրս եկած ԱԲ համակարգերի շուրջ սկանդալների ֆոնին աշխատանքից ազատել է անվտանգության թիմի 3 հետազոտողների, երրորդ անձանց գաղտնի տեղեկատվություն փոխանցելու համար, հայտնում է Wall Street Journal թերթը։ Մենք հերացրել ենք 3 աշխատակիցների ընկերության գաղտնի տեղեկատվության հասանելիության եւ դրա հետ վարվելու մեր կանոնները խախտելու համար, պարբերականը մեջբերել է ընկերության ներկայացուցիչի խոսքերը։ Թերթի տեղեկություններով ազատված աշխատակիցները գաղտնի տեղեկատվությունը փոխանցել են արհեստական բանականության անվտանգության հարցերով զբաղվող կողմնակի կազմակերպության։ Դե ինչ, այսքանը, մնացեք մեզ հետ, դեռ կհանդիպենք։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: Պատկովաստ
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19
2: Ուշադրություն, Երևանում, Աջարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ, համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աջարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Marco.am.
3: Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
4: Միշտ ապեք։
1: Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ IDBank.am կայքում, IDBank ՊԲ-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան, հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակիոտ։
3: Գովաստ 010-250-883
5: Դե ինչ ընկերներ, կարող ենք արդեն իրար ասել բարի կեսօր ժամը, թույլ է տալիս ժամը 10:15 է, մենք Սիրուն Սահուն հասել ենք կեսօրի ժամին և կեսօրին արև ունենք, ինչ ամենահրաշալին է, բայց ունենք խցանումներ նաև մեր ձավանի խաչմերուկում դեպի Զվարթ նոց գնացող ուղությամբ շրջադարձի վրա, մոտ 3 շրջադարձի մոտ ներողություն, հստակ 3 մեքենայի մասնակցությամբ վթար է եղել, եւս 1 վթար Խնկոապոր գրադարանի մոտ Տերյան ուղության մասին է խոսքը, ընկերներ, եղեք զգոն եւ զգույշ, ֆանտաստիկ հիթեր են քիսը ֆմում վայելելու համար, ես ձեզ խոստանում եմ քիչ անց կանրադառնամ նաեւ տարադրամի շուկային, հասկանանք ինչ ունենք այնտեղ եւ արդյոք հարմար են մեզ տարադրամի արժույթում թվերը, իդեպ հիշեցնեմ, որ նվազումները, որ շոր է շարունակ, մենք գրանցում ենք տարադրամի արժույթում, եղեք զգոն եւ զգույշ, եղեք անվտանգ, ամենակարևորը դա է, հավելյալ տեղեկությունների դեպքում շարունակեք զանգել, գրել 095 883 883

Դեն չարգելի առաջել սողմեր կրկինվարի հրաշալի օր բոլորին, ավքեր լսում և դիտում ենք իսապամ ամենը սիրուն երկերով հասել ենք կեսօրին։ Առաջարկում եմ ինչ անենք, դե եկեք տարադրամից խոսենք, տեսնենք ինչ ունենք տարադրամի շուկայում։ 365 է կազմում դոլարի արկը, 365 վաճառքը։ Եվրոն 403 արկով և վաճառքով 416 է ներկայանում, կարծես թե այսօր դեռ փոփոխության չի ենթարկվի, եթե լինի փոփոխություն, անպայման արդեն Միքայելը ձեզ կներկայացնի։ Եվ ռուբլին 4.1 է կազմում արկը, ռուբլին ավելի նվազեց 4.3 վաճառքն է։ Ես հույս ունեմ, որ այս թվերը ձեզ հարմար են, ես հույս ունեմ, որ ձեզ մոտ բոլոր գործարքները, թվում նաև տարադրամի արժույթում հաջող, բարեհաջող կկատարվի։ Բոլորի սրաշալի օր, սակի Սաֆամն է, ես Տաթև Թարյանն եմ, և մենք կապի մեջ ենք։

Դե ինչ, ընկերներ, ժամը 12:29, արդեն 29 րոպե ինչ մենք կեսօրի ժամ ենք մտել, բայց կանողություններ, ովքեր, որոնք այստեղ ավելի ճիշտ է ասել, իրենց զգում են լուսաբացի կարգավիճակում խանջանը, դեռ խցանված են, իդեպ լուսաբացից. Շատ սիրուն հիթեր ունենք առջևում, ես փորձում եմ այնպես անել, որ դուք շատ ավելի շատ հիթեր լսեք, բայց դե բնականաբար բոլոր տեղեկությունները ճիշտ ժամանակին տեղ են հասնում, տարածվում են. Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, կապին

0: Գովաստ, առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
1: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcace-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10-ամյակներ, և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։

0: Ցուրտը թողդր սում, ջերմությունը գտիր դոմուսում, կացսաներ, մարդկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ և ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում, դոմուսում, շտապիր դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 479.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 FE 128 GB smartphone-ը 336.900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Գովաստ 010 250 883.

Ինչ հարգելի հեռեջլսողն են, ժամը 12:34, այս վարկյաններին Երևանում արևուն ենք, գուցե շատերը սխափվենք այդ արևին, իմացեք, որ Հանրապետության ողջ տարածքում Երևանում ևս օդում ջերմաստիճանը նվազել է և բնականաբար տեղումների հավանականությունն ավելի քան կամ պատրաստին ենք տեղումների և ավելի մանրամասն ես իհարկե կանրադառնամ։

Եվ ընկերներ, մի անգամից տեղեկացնեմ, որ ամսի 4-ի գիշեր, այսօր արդեն ամսի 2-ն է, ընդամենը 200-ից օդում ջերմաստիճանը նվազում է 3-ից 5 աստիճանով։ Հիշեցնեմ, ամսի 28-ին, սեպտեմբերի 28-ին մենք օդի ջերմաստիճանի կտրուկ նվազում գրանցեցինք, եւ ապա փաստացի շարունակական է այդ նվազումը։ Բոլորիս հրաշալի օր։

Դե ինչ ընկերներ, եւս մեկ ուղղություն, որը կեսօրին ավելի քան ծանրաբեռնվեց, խոսքը ազատությանն է վերաբերվում։ Մեկ գախացանում ունենք այստեղ, ինչպես նաեւ Մաշկոցի Չնողը եւ Խանջյանը շարունակում են լինել ծանրաբեռնված։ Ինչևէ, ուշամբերություն բոլորիս, տեսնենք որ ժամին կարելի կլինի հանգիստ երթևեկել քայլել ըստ երևույթին, որովհետեւ Եղանակը լավացավ, ջերմացավ, արև եկավ, գուցե քայլելը լավագույն տարբերակն է, չնայած մեր հոգնածությունը երբեմն դա թույլ չի տալիս։ Բոլորիս բարի կեսօր, Սաքիս։

0: Գովաստ.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Բլանկո, Հեթիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11։ Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է գազի կացաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք Եվրոպա

0: Անվտանգ եւ գերխնայող բաքսին, հարավկորեական հզոր եւ ժամանակակից նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով մի զուդոն կամ առավել խնայող եւ արդյունավետ Maverick գազի կացայով ամբողջական ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
1: Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
2: Անսպասելի ծախսը առաջացել ու ֆինանսավորում է պետք։ Cashme արագ գումար։
3: Ուզում ես վերանորոգել բնակարանդ, բայց բյուջեի չի երիկում։
2: Cashme վերանորոգման վարկ։
4: Ուզում ես նոր մեքենա ձեռք բերել հարմար պայմաններով։
2: Cashme ավտովարկ։
4: Գումար է պետք, բայց չես ուզում վաճառել մեքենատ։
2: Cashme ավտոգրաֆ։
5: Մի շարք խանութներում ապարիկ գնում կատարել։
2: Cashme արագապարիկ։
6: Ուզում ես օգտվել էսթետիկ ծառայություններից, բայց այս պահին ամբողջ գումարը չես կարող վճարել։
2: Cashme մաս-մաս վճարում։ Մեկ հարթակ ֆինանսական բոլոր կարիքների համար։
7: Cashme.am 011 700 100։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
8: Գովազդ 010 250 883

Դե ինչ արգելի հրաձելիսողն է ժամը 11:54, ընդհանրը մի քանի րոպեց մենք լսելու ենք լուրեր, իսկ ես ես հիշեցնում եմ, որ ձեր օրվա հաճախականությունն է Kiss FM-ը, կարող է լինել նաև Radio Player հավելվածի միջոցով ներբեռնեք, անպայման ներբեռնեք ձեզ մոտ Radio Player-ը, պահպանեք Kiss FM-ը Radio Player հավելվածի միջոցով և լսեք ամենուր Երևանում, տանը, աշխատանքի վայրում, ինչպես նաև քաղաքից դուրս գնալիս, մի փոքր հեռանալիս քաղաքից, շատ հեռանալիս, երկրից դուրս գնալիս, ամենուր կարող եք լսել Kiss FM-ը Radio Player-ի միջոցով։ Իդեպ կարելի է նաև ներբեռնել մեքենաների մեջ, սա ևս հրաշալի, շատ հրաշալի ձև է Kiss FM-ը մշտապես կապի մեջ, Kiss FM-ի հետ մշտապես կապի մեջ լինելու համար, պլյուս ընկերներ, բնականաբար դուք բաց չեք թողնի հաղորդումները, ծրագրերը, մեգահիթերը մշտապես ձեզ հետ կլինեն, խոսքով լավագույն տարբերակը Radio Player-ն է, այնպես որ ներբեռնեք, իսկ ձայնը ֆանտաստիկ, առանց մի գրամ շեղումների հնչում է, բարի հրաշալի կեսօր, բոլորիս լսում ենք լուրեր, 5 րոպե, 5 րոպեից էլ քիչ մնաց, գրեթե 4 րոպեից։

0: Մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, Ավրորա Նյուզի հերթական թողարկումն եք լսում, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Շրջանառվում է նախագծերի փաթեթ, որովհետև թաղման նպաստին առնչվող մի քանի հարաբերություններ եւ օրենքներ կան, որոնք կարգավորվում են թաղման նպաստին առնչվող հարաբերությունները, բայց առանցքային փաթեթում պետական նպաստների մասին օրենքի նախագիծն է, որով վերանայվում է թաղման նպաստի համակարգը։ Այս մասին մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասել է Հայաստանի աշխատանքի եւ բարեկեցության նախարարության կեսաթոշակային ապահովության եւ այլ դրամական վճարների վարչության պետ Անահիտ Գալստյանը։ Բնականաբար առաջինը վերանայվում է շահառուների շրջանակը։ Ցանկացած նպաստ ունի շահառուների շրջանակ, դիմելու կարգ, վճարման կարգ եւ ժամկետներ։ Այս հարցերին անդրադարձ է կատարվում արդեն նոր համակարգում եւ այդ հարցերից առանցքայինը շահառուների խմբի շրջանակի նեղացումն է։ Այսօրվա գործող օրենսդրությամբ թաղման նպաստի իրավունք ունի այն անձը, ով կազմակերպում է կենսաթոշակառուի անապահովության համակարգում հաշվառված ընտանիքի անդամի հուղարկավորությունը, նշել է Գալստյանը։ Նոր կարգավորումներով նախատեսվում է, որ պիսի թաղման նպաստ տրամադրվի միայն անապահովության համակարգում, անապահովության նպաստ ստացող ընտանիքի անդամի մահվան դեպքում հուղարկավորությունը կատարած անձի։ Դրանից հետո արդեն նախատեսում ենք, որ նպաստը կնշանակվի կվճարվի, եթե անձը մահացել է եւ հուղարկավորվել է Հայաստանի Հանրապետությունում, դա հնարավորություն կտա առցանց դիմումներով իրացնել թաղման նպաստի իրավունքը։ Կփորձենք բացառել թղթային դիմումը։ Այսօր մենք շաբաթը 2 անգամ ձևավորում ենք թաղման նպաստի վճարման ցուցակները, այսինքն առնվազն դիմելուց հետո 2 օրվա ընթացքում կարողանում ենք վճարել թաղման նպաստ։ Թաղման նպաստի չափի փոփոխություն չի նախատեսվում, 200 000 դրամ է, 200 000 դրամ կլինի նաև նոր համակարգի շրջանակներում, նախագծերով նախատեսվում է, որ նոր համակարգը գործելու է 2027 թվականի հունվարի 1-ից, ինչը նշանակում է, որ եթե անձը կենսաթոշակառուն անապահովության համակարգի հաշվառված եւ անապահովության նպաստ ստացող ընտանիքի անդամը մահացել է մինչև 2027 թվականի հունվարի 1-ը, այսինքն ընթացիկ տարում, ապա թաղման նպաստին առնչվող հարաբերությունները կկարգավորվեն այսօրվա գործող իրավական ակտերով, նշել է ներկայացուցիչը։ 2027 թվականի հունվարի 1-ից էլ նախատեսվում է կենսաթոշակների չափի բարձրացում, ըստ նախագծի վերանայվում է թաղման նպաստի համակարգը, վերանայվում է շահառուների շրջանակը, կառավարության որոշմամբ ևս մեկ նախագիծ են նախատեսում, որով թաղման նպաստի չվճարելու արդյունքում խնայված բյուջետային միջոցները կուղվեն կենսաթոշակների բարձրացմանը։ Իսկ հիմա այլ թեմաներ։ Եմդիտորդները եկել են Շաքի գյուղ, ուր 3 բռնել էին հայ կնոջ վրա կրակած ադրբեջանցուն։ Այս մասին հայտնում է 24 News-ը։ Հիշեցնենք, Սյունիքի մարզի Շաքի բնակավայրում ադրբեջանցի զինծառայողը 3 կրակել է ՀՀ քաղաքացու ոտքին։ Ադրբեջանցի զինծառայողի Հայաստան ներթափանցելու դեպքով նախաձեռնվել է ևս 1 քրեական վարույթ պետական սահմանը ապօրինի հատելու եւ հրազենի մաքսանենգության հատկանիշներով, ավելի վաղել հայտնել էին գլխավոր դատախազությունից։ Իսկ ինչ է կատարվում աշխարհում։ Իրանը շարունակում է գրեթե ամենօրյա հարձակումները Հորմուզի նեղուցով անցնող արևտրային նավերի ուղությամբ, չնայած մերձավոր արևելքից նավթի արտահանման վերականգնմանը։ Այս մասին հայտնում է The New York Times-ը, հղում անելով գաղտնի տվյալներին։ Ըստ հրապարակման, օգոստոսի սկզբից Իրանը շաբաթական միջինում իրականացրել է մոտ 30 անօթաչուտ հրչող սարքի և 10 հակաօդային նավային հրթիռի արձակում։ Վերջին 10 օրում հարվածների հետևանքով վնասվել է առնվազն 4 արևտրային նավ։ Բրիտանական նավատորմի դիտարկման տվյալներով սեպտեմբերի 10-ից առնվազն 13 նավ հարվածներ են ստացել կամ վնասվել հրթիռների և բեկորների հետևանքով։ Կորեայի նախագահ Լի Չժեմյոնը նախազգուշացրել է, որ Սեուլը կձեռնարկի լրացուցիչ միջոցներ, եթե Ուկրաինան շարունակի հրաժարվել պաշտոնապես ներողություն խնդրել հյուսիսկորեացի ռազմագերիների փոխանցման գաղտնիության վերաբերյալ համաձայնությունը հերքելու համար։ Նա նշել է, որ Ուկրաինան պահանջել է գաղտնիություն և համաձայնել է այն պահպանել հյուսիսկորեացի ռազմագերիներին Հարավային Կորեային փոխանցելու հարցում, սակայն միակողմանիորեն բացահայտել է փոխանցման փաստը, այնուհետև հերքել, որ գաղտնիության համաձայնագիրը եղել, դրանով ստախոս ներկայացնելով այլ երկրի ղեկավարին։ Եթե դուք շարունակեք քերքել փաստերը եւ հրաժարվել պաշտոնապես ներողություն խնդրելուց, մենք կձեռնարկենք լրացուցիչ միջոցներ, քանի որ սա հարց է, որը վերաբերում է հարավ կորեացի ժողովրդի արժանապատվությանը, մենք չենք կարող անտեսել դա, ասել է Լի Չե Մյոնը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հիշեցնեմ անցյալ շաբաթ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում բարձրաձայնել էր ռազմագերիներին փոխանցելու մասին, զարիացնելով Սեուլին, որը պնդում էր, որ այդ քալը պետք է գաղտնի մնար։ Հարգելի ռադիոլսողներ, վերջում ձեր ուշադրությանն եմ հրավիրում կրկին մեր երկրին վերաբերող լուրերին։ Ավտոմեքենայի հարվածից վնասվել է միջին ճնշման վերգետնյա գազատար, ինչի պատճառով այսօր ժամը 10:30-ից դադարեցվել է Կոտայքի մարզի Եղվարդ քաղաքի գազասպառողների գազամատակարարումը, այս մասին հայտնում են Գազպրոմ Արմենիայից։ Հաղորդվում է, որ իրականացվում են վթարավերականգնողական աշխատանքներ, գազամատակարարման վերականգնման կանխատեսվող ժամկետը ժամը 16-ն է։ Եվ ևս մեկ տեղեկություն, հոկտեմբերի 3-ի լույս 4-ի գիշերը Շիրակում, Լոռիում, Արագածոտնի և Կոտայքին լեռնային գոտիներում, ինչպես նաև Գեղարքունիքի առանձին հատվածներում օդի ջերմաստիճանը կնվազի մինչև 0-2 աստիճան Ցելսիուս, իսկ հողի մակերևույթին մինչև -3-4 աստիճան Ցելսիուս։ Հիդրոթերապևտաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնը հորդորում է համապատասխան տարածքներում իրականացնել բերքահավաք։ Դե ինչ այսքանը, մնացեք մեզ հետ, Ավրորա Նյուզի թիմը շարունակում է հետևել կարևոր զարգացումներին, թարմ նորությունների, սպասեք ժամը 14-ին։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները Radio Player կետ.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

Դե ինչ արգելի հրաձելությունից կրկին բարի հրաշալի օր բոլոր ինովքեր լսում եւ դիտում են Kiss FM ժամը 13:11, քանի աստիճանը Երևանում հենց այս վարկյաններին կփորձենք։ Հենց համակարգով նայել, որպեսզի ճիշտ ցույց տամ, ինչևէ, ունենք այն ինչ ունենք, ունենք գրեթե աշուն, ինչի ասեցի գրեթե, որովհետեւ նկատեցի, որ գրեթե 20 աստիճան է, 20 աստիճան է հրաշալի ջերմաստիճանը Երևանում զբոսնելու համար, բայց տեղումները բնականաբար գալու են, ոչ ոք չի չարգել տեղումները, այսօր արդեն հոկտեմբերի 2-ն է։ Ինչևէ, ընկերներ, խցանումները եւս չեն չեղարկվում ոչ մի կերպ, այս վարկյաններին զանգեր ունենք, որ Բաղրամյան եւ Իչնողը եւ բարձրացող հատվածում մեքենաների կուտակումներ կան։ Մաշտոց Իչնողը եւ սի նկատի պետք է ունենալ, որ ավելի քան խցանված է։ Նաեւ ԱՄՆ դեսպանատան հատվածում ունենք մեքենաների կուտակումներ, բայց չեն կարող մեզ թույլ տալ ասել, որ Իսակովը այն մեր լուրջ տեսած իմացած խցանվածն է։ Այս վարկյաններին ավելի քան ծանրաբեռնված է Լամբադայի հարեկից հատվածները, դե որովհետև լամբադան վերանորոգում են, Դավիթ անհաղ, Տուլնեցի հատված, Ազատություն հատվածը եւս շատ ծանրաբեռնված է եւ Կոմիտասի սկզբնամասը 095883883 բոլոր հնարավոր անհնարին տարբերակներով Kiss FM-ի կապի մեջ է։

0: գովաստ։
1: Ուշադրություն Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև marco.am։ Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, gaming և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
3: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Family 091 00 70 19։
4: Գովաստ 010 250 883

Այսօր մեր գրեթե բոլորն վերստացողները խսմոթով կճուճի շրջանակներում հաճախեցին, ընկերներ շատ հրաշալի է դա, և այո, մենք ամենաշխատանքայինով փորձելու ենք իհարկե հաղթանակ գրանցել, այնպես որ այսօր ևս դեռ խաղը արջևում է, դեռ ես չեմ հասցրել խաղալ, որովհետև աշխատանքը այնտեղ շատ ստացվեց, Միքայելը ձեզ հետ միասին կվայելի խսմոթով կճուճը, այնպես որ ուշադիր կլինեք, եթերը բաց չթողնեք.

Ընկերներ 15, մենք դեռ շնորհակալաբար տեղեկություններ ենք ստանում երթևեկության վերաբերյալ, ինչ ունենք այս վարկյանների ընդգրկին, Զանգեր Դավիթ անհաղթ ազատություն հատվածից։ Սա իհարկե պայմանավորված է նրանով, որ փակե վերանորոգում է ընթանում Լամբադա կամրջում։ Իդեպ, այս վարկյաններին ծանրաբեռնվեց նաև

0: Գովաստ.
1: Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին և 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ www.ashleyhome.am։
2: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի և ցածր տոկոսադրույքով։
3: Այո, ճիշտ լսեցիր, Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաև անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում և 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
4: Հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: Onex Mini. Tetev kaş, tetev gin.
1: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ամերիա Bank.am 010-56-11-11 Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Գովաստ 010-250-883
3: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները Radio Player.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Ինչ արգելի ռեժիսորներ, ամենարոմանտիկ երկրից մեկն ենք հենց այս վարկյաններին վայելում, կեսօր մի տեսակ ռոմանտիկ ստացվեց, գուցե եղանակն է մեղավորը։ Դավիթ Հաշենի կամուրջը կրկին խցանվել է, Տաթև ջան գրում է ռադիո լսողը, և մինչև Վաղարշյան հատված Վաղարշյանը ևս ծանրաբեռնված էի նկատի ունեցեք։ Նաև ընկերներ Կիևյանի Չինողը շատ լուրջ խցանված է, բարձրացողում ևս ունենք խցանում, մինչև օրվելի խաչմերու։

0: հանգավաստ։
1: Երուսման կատարել է լագործված մատրիցան, իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կաթսայով ամբողջական Երուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։ Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
0: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրտան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
2: Մի շտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք։ Սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line։ Դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11
1: Գովաստ 010 250 883

Ինչ արգելի ռադիոլսողներ, ժամը 13:53, քաղաքում ունենք դեռ խցանումներ, Կոմիտասն է ծանրաբեռնված շատ լուրջ այդ սկզբնամասը լամբադա կամրջի պատճառով բնականաբար, և Կիևյանում ունենք շատ լուրջ խցանումներ, ասում են իջնողը տեղը տեղին ծայրի ծայր խցանված է, ինչպես նաև բարձրացողը մինչև Որբելի Խաչմերուկ. Զուգահեռ տեղեկացված եղեք, որ Բաղրամյան բարձրացողի սկզբնամաս և իջնող հատվածում վերջնամաս ունենք ծանրաբեռնվածություն, դե իհարկե Մաշտոց խցանված է, ԱՄՆ դեսպանատան հատվածում երթևեկությունը այո ծանրաբեռնված է. Եղեք զգոն և զգույշ, ընդամենը մի քանի րոպեից մենք կլսենք լուրեր և ապա մեզ կմիանա նաև

0: Ժամը 14-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Նոր զարգացումներին ենք հետևել, թարմ տեղեկատվությամբ վերադարձել ենք ուղիղ եթերի, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ, բարև ձեզ։ Կառավարությունն առաջարկում է փոխել պետական պաշտոն զբաղեցրած անձանց, այդ թվում նախկին նախագահների համար նախատեսված հատուկ կենսաթոշակից զրկելու պայմանները։ Գործող կարգավորմամբ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան կարող է զրկվել պաշտոնավարման համար օրենքով նախատեսված հատուկ կենսաթոշակից, եթե պաշտոնավարման ընթացքում կատարած ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործության համար դատապարտվել է։ Այժմ առաջարկվում է այս սահմանափակումը կիրառել միայն այն դեպքում, երբ անձը դատապարտվել է ծանր կամ առանձնապես ծանր դիտավորյալ հանցագործության համար։ Այսինքն ազգուշությամբ կատարված ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործության համար դատապարտվել է, այլևս ինքնին հատուկ կենսաթոշակից զրկելու հիմք չի լինի։ 2022 թվականին օրենքը փոխվեց, սահմանվեց, որ պետական պաշտոն զբաղեցրած անձը հատուկ կենսաթոշակի իրավունք չունի, եթե պաշտոնավարման ընթացքում կատարած ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործության համար նրա նկատմամբ օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռ կա։ Այսինքն, եթե օրինակ նախկին նախագահ համապատասխանում էր հատուկ կենսաթոշակ ստանալու մյուս պայմաններին, միայն ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործության համար դատապարտվելու պատճառով, մինչև այդ փոփոխությունը հատուկ կենսաթոշակի իրավունքից չէր զրկվում։ Հատուկ կենսաթոշակը, նշենք, որ սովորական տարիքային կենսաթոշակ չէ, այն օրենքով նախատեսված է որոշ պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց համար և պայմանավորված է նրանց նախկին պաշտոնով։ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Արթուր Օհանյանը ձերբակալվել է, այս մասին ֆակտորեյեմին հայտնել են Հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Ըստ կոմիտեի, Օհանյանն ու ևս մեկ քաղաքացի ձերբակալվել են ընտրակաշարք տալու և ստանալու դեպքերի արդիվ կոմիտեում քնվող քրեական վարույթի շրջանակում։ Քրեական վարույթի շրջանակում Ադրբեջանի Հանրապետության քաղաքացի Նասիմ Ռահիմ Օղլի Մուսաևի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու վերաբերյալ միջնորդություն է ներկայացվել դատարան, այս մասին էլ հայտնել է քնչական կոմիտեի մամուլի քարտուղար Կիմա Ավդալյանը։ Ավելի վաղ հիշեցնենք, ադրբեջանցի զինծառայողի Հայաստան ներթափանցելու դեպքով նախաձեռնվել է ևս մեկ քրեական վարույթ պետական սահմանը Ապորինի հատելու և Հրազենի Մաքսանենգության հատկանիշներով։ Դատախազությունը նախորդին էլ տեղեկացրել էր, որ 2026 թվականի հոկտեմբերի 1-ին Սյունիքի մարզի Սիսյան համայնքի Շաքի բնակավայրում արձանագրված դեպքով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ զենքի գործադրման, առողջությանը ծանր վնաս հասցնելու, Հրազենի Ապորինի շրջանառության և բնակարանի անձեռմխելիությունը խախտելու հատկանիշներով։ Ի դեպ, Հայաստանի տարածք ներթափանցած ադրբեջանցի զինծառայողին հարազատները մի քանի օր է փնտրում են, հաղորդվում է, որ զորամասի հրամանատարը հրաժարվել է նրանց ընդունել։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն էլ ռազմական հզորության ակտիվացումը համարել է Ադրբեջանի գլխավոր խնդիրներից մեկը։ Պետության ղեկավարը նշել է, որ Ադրբեջանը հաղթանակ է տարել և այսօր Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև հակամարտություն չկա։ Միևնույն ժամանակ Ալիևի խոսքով դա չի վերացնում երկրի պաշտպանական ներուժի հետագա ամրապնդման անհրաժեշտությունը։ Սրա պատասխանը իմ կարծիքով չափազանց հստակ է, դա միշտ անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր երկրի համար, որովհետև մեր ժողովուրդը բախվել է այս ողբերգությանը, ասել է Ադրբեջանի նախագահը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն էլ հայտարարել է, որ նրանք երբեք թույլ չեն տա կրակել ռուսների մեջքին և միշտ կլինեն իրենց եղբայրական ժողովրդի հետ։ «Մենք հավատարիմ ենք այս դիրքորոշմանը և հավատարիմ կմնանք, մենք կլինենք մեր եղբայրական ժողովրդի հետ», ասել է Լուկաշենկոն Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին մասնակցող կառավարական պատվիրակությունների ղեկավարների հետ հանդիպմանը։ «Մենք երբեք դավաճաններ չենք եղել», ընդգծել է Բելարուս առաջնորդը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն էլ լրագրողներին հայտնել է, որ դիտարկում է Լեհաստանում ամերիկյան ռազմակայան կառուցելու հնարավորությունը։ «Մենք դիտարկում ենք այդ հարցը, մենք շատ ենք հարգում Լեհաստանի նախագահին, ուստի մենք ուսումնասիրում ենք դա, և դա կարող է տեղի ունենալ», ասել է Թրամփը։ Ավելի վաղ Լեհաստանի պաշտպանության նախարարությունից հայտնել էին, որ երկրում ամերիկյան մշտական ռազմակայան ստեղծելու վերաբերյալ որոշմանը սպասում են մինչև 2026 թվականի վերջը։ ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ.Դի. Վենսը արհեստական բանականության շուրջ ստեղծված իրարանցումը և պետական մակարդակով դրա կարգավորման փորձերը համեմատել է COVID-19 համավարակի հետ։ Իրականում ինձ մոտ առաջացել է COVID-ի ժամանակաշրջանին նման մի զգացողություն, երբ թվում էր, թե շուրջ բոլորը ուժեղ խուճապ է տիրում։ Ռիսկերն իրական են, ինչպես COVID-ի դեպքում, սակայն ձեռնարկված միջոցառումները միշտ չէ, որ ադեկվատ էին և համապատասխանում էին դրանց մասշտաբին, ասել է Վենսը։ ԱՄՆ-փոխնախագահը կարծում է, որ արհեստական բանականության կարգավորման պատասխանատվությունը առաջին հերթին պետք է կրեն մշակող ընկերությունները, որոնք նրա խոսքով ազատության մեջ են թողել հրեշին և այժմ պետության աջակցությունն են պահանջում։ Թողարկումը ավարտենք մեր երկրին վերաբերող վիճակագրական տվյալներով։ Վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած վերջին ցուցանիշներով 2025 թվականին Հայաստանում արտադրական գործընթացներում արձանագրվել է 32 դժբախտ պատահար։ Այս մասին հայտնում է Պանորաման։ 17 դժբախտ պատահար արձանագրվել է Երևանում, 2-ը Արագածոտնի մարզում և 13-ը Սյունիքում։ 2025 թվականին դժբախտ պատահարներից մահացել է 4 քաղաքացի։ Արտադրական գործընթացներում 13 դժբախտ պատահար արձանագրվել է հանքահարթյունաբերության ոլորտում, 11-ը էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարման, 4-ական մշակող արդյունաբերության և ջրամատակարարման, կոյուղութափոնների կառավարման ու վերամշակման ոլորտներում։ Դա ինչ այսքանը, շնորհակալություն, որ ընտրում եք հենց մեր հաճախականությունները, մնացեք մեր եթերում, թարմ նորություններ իմ գործընկեր Լիլիթ Աղաջանյանը կներկայացնի ժամը 15-ին.

0: Դե ինչ արգելի առաջել սողներ, կրկինվարի հրաշալի կեսօր ասում են Կոմիտասը ավելի քան ծանրաբեռնված է, ավելացնեմ Կիևյանը եւս ծանրաբեռնված է, Միքայելը Կոմիտասով է եկել, ես Կիևյանով պետք է գնամ։ Ոնց ես։
1: Բայց մի բան ասեմ, իրականում Լամբադայի շուրջ բոլորով այնքան հեշտ անցա ի զարմանը սենց, ավելի շատ գիտես որ հատված, այ ապրես, անհաղթ ուլնեցին, ավելի ծանրաբեռնված էր, թե բարձրացողով, թե իջնողով, քան ենթադրենք հասնում ես եվրոպականի մոտ ու այդ տեղով միանգամից անցնում ես Լամբադան, այդ հատվածը ի զարմանը սենց բավականին թեթև էր։
0: Ի զարմանը բոլորիս ամեն ինչի մասին կխոսենք իրար հետ,
1: կամ
0: այո, կամ դե լավ, ջինգլի վրա կխոսենք, ոչինչ, ինչևէ, ընկերներ, կամ ի այսպես գիտություն, մենք դա արդեն վաղուց գիտենք, որ մենք խոսում ենք ամեն ինչից, այնպես որ կխոսեք, կքննարկեք բոլոր թեմաները Միքայելի հետ, ես գնում եմ տուն, որ շատ գործեր ունեմ, եթե անկեղծ այսօր։
1: Բայց ինձ մոտ առաջնային, ինձ մոտ գնաս քննես։
0: Քննեմ, չէ, եթե իհարկե հաջողվի, եթե տնային պայմանները թույլ տան,
1: այո,
0: երեխաների աղմուկը թույլ տան, այո, կքննեմ, կամ պետք է տուն ձեռք բերել ընկերներ, ուրիշ տարբերակը չկա, կամ պետք է գնա սիրելի տանը ապրելել, ուրիշ տարբերակ չկա։ Ինչևէ, բոլորիս հրաշալի օրվա շարունակություն, ժամը 14:10, Kiss FM-ն եք դուք լսում, Միքայելի հետ անցկացնելու եք օրը։

0: պատկվաստ։
1: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket Distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Աշնանային հագուստ ու կոշիկ, տան համար անհրաժեշտ գնումներ, երեխաների դպրոցական պարագաներ։ Նոր սեզոնին զուգահեռ ավելացել են նաև ծախսերդ։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը։ Վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը և կատարիր կարևոր գնումներդ առանց հաջորդ աշխատավարձին սպասելու։
2: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ալի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11
4: Onyx Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Գովաստ 010 250 883

Ցերեկվա ողջույն, սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ Kiss FM-նակ դուք լսում ոցանոտ.3 հաճախականությունը, Kiss FM.am հարթակը վիզուալ նույնպես հասանելի է ռադիոպլեյերի միջոցով։ Իհարկե շարունակում ենք հետևել Kiss FM-ի ընթացքին Հայաստանի տարբեր անկյուններից։ Հոկտեմբերի 2-ն է, 14:25, ուրբաթ, ցերեկ է, երկինքը այսօր կարծես թե ամպերով լիքն է, քաղաքում են դասական մոխրագույն աշնանային դրամադրություններ, երբ ուզում ես մի քիչ դանդաղացնել ռիթմը եւ առանց շտապելու շարժվել առաջ։ Այսպիսի անպամած ցերեկները իրականում ասեք, որ ինչ որ առումով այսպես հատուկ խաղաղություն եւ հանգստություն ունեն իրենց մեջ։ Ուղղակի գտնվողներին էլ հիշեցնեմ լամբադա կամրջի մասին, վերին այդ հատվածը ներքևին եւս շարունակում է մնալ փակ շինարարության պատճառով, այնպես որ ձեր շրջանցիկ ճանապարհները արդեն նախապես կարող եք պլանավորել, որպես չնի արթայնանակ հցանումների մեջ, չնայած ես քիչ առաջ ասեցի, բավականին թեթև անցել եմ անհաղթով դեպի Կոմիտաս, այնուամենայնիվ կուտակումները չեն բացառվում։ Ովքեր հիմա աշխատանքի մեջ են կամ ովքեր նոր են պատրաստվում դուրս գալ տնից կամ պարզապես ընդմիջման են դուրս եկել, թող օրվա երկրորդ կեսն անցնի հարթ եւ առանց ավելորդ քաշքշուկների։ Kiss FM-ը միջուշ երեկո ձեզ հետ միասին է, անդրադառնալու ենք օրվա ամենակարևոր զարգացումներին։ Իմ անունն է Միքայել Աթասոն, մաղթում ենք օրվա խաղաղ ընթացք։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, KISFM-ի ուղիղ եթերում անդրադառնանք նաև երթևեկությանը։ Կիևյան փողոցի սկսենք, որտեղ իրավիճակը երկկողմանի այս րոպեներին ծանրաբեռնված է։ Բացի այդ, նաև մեքենաների կուտակումներ ունենք Մաշտոցի շնողում և Իսակով բարձրացողում։ Ես երեկ ի դեպ մի պատմություն պատմեմ, ուրեմն Ծիծեռնակաբերդի խճուղից հասնում եմ Ռայկոմ մոտավորապես ժամը 5-ի կողմերը, ես ժամը կեսում նոր հասել եմ, այնքան հավես հետաքրքիր ժամանակ անցկացրեցի, խորհեցի իմ ամբողջ կյանքի մասին այդ ամբողջ ճանապարհի ընթացքում եմ, որ ասեմ, ես այս ընթացքում կհասնեի Սևան, հետ կգա իրականում, բայց ընդամենը Ծիծեռնակաբերդի խճուղից հասա Ազատության Բողոտա։ Շատ հետաքրքիր ճանապարհորդություններ, այ եթե դուք նմանատիպ ճանապարհորդության մեջ եք ամբողջ օրը, ինչ ասեմ, մաղթում եմ որվա խաղաղ ընթացք, սիրելի ռադիո լսողներ, և իհարկե համբերություն։
1: Գովաստ, գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է՝ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղու սկզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
2: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։ Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Առաջին ժամադրությունը թե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
4: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Italcace-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
5: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
6: Հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովաստ 010 250 883։

Բաղրամյան Մոսկովյան հատվողում ունենք վթար, երեք մեքենա, ոչ թե շղթահայական, այլ միմյանց կողք սիրելի ռադիոլսողներ, հետևաբար անպայման հաշվի առեք այստեղ ստեղծված իրավիճակը, եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, խոսքը Բաղրամյան Մոսկովյան հատվողի մասին է։ Սայտնովա Մաշտոց հատվողում նույնպես ունենք ծանրաբեռ նվազություն, այսինքն օպերային կից, ինչպես նաեւ մեքենաների մեծ հոսք շարունակվում է Կիևյան փողոցում, Կիևյանով երթևեկելիս նույնպես անպայման հաշվի առեք իրավիճակը, որը ստեղ ռոպեների կորուստ է հնարավոր։

Ես շեմ նաև Kiss-FM-ի տեղեկատվական համարը սիրելի ռադիո լսողներ, որի միջոցով մեզ կարող եք տեղեկություն տրամադրել խցանումների մասին, մենք մինչ ուշ երեկո լինելու ենք կապի մեջ, ցանկացած տեղեկության դեպքում կարող եք կապ հաստատել մեզ հետ։ 095-883-883, ևս մեկ անգամ նշում եմ, 095-883-883։

0: Говъст. Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրտան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
1: Cosmo City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին և 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:06 կամ www.ashleyhome.am։
2: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Լսեցիր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։

Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11

0: մանկական փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, այժմ ներկայացնենք կարևոր և ուշագրավ իրադարձությունների մասին նոր տեղեկություններ, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Սյունիքի Շաքի գյուղում ադրբեջանցի զինծառայողի կրակոցից տուժած կնոջ քույրը Արփի Ավետիսյանը ազատությանը մարամասներ է պատմել 3 տեղի ունեցած միջադեպից։ 39-ամյա Անի Ավետիսյանը քրոջ խոսքով բազմաբեկոր վնասվածքներ ունի։ Ազդրի վնասվածքից բացի կորցրել է նաև ձախ ձեռքի մատները։ Այժմ Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հիվանդանոցում բուժում ստացող կնոջ քույրը Արփի Ավետիսյանը լրատվամիջոցին պատմել է, որ ադրբեջանցուն առաջինը նկատել է կնոջ դպրոցական երեխաները։ Հեռախոսով խոսելիս են եղել ծնողների հետ, երբ կոտրված են հայտնաբերել իրենց տան կողպեքը, ապա մտել են հյուրասենյակ ու տեսել այնտեղ ադրբեջանցի զինվոր Նասիմ Մուսաևին, հասցրել են գորգորալ ու մորը օգնության կանչել, բայց ադրբեջանցին նրանց ձեռքից վերցրել է հեռախոսը։ Ըստ Արփի Ավետիսյանի, քույրը մեքենայով արագ հասել է տուն և երբ տեսել է, որ ադրբեջանցին զենքը ուղել է երեխաների ուղությամբ, ձեռքով փորձել է փակել ինքնաձիգը, ադրբեջանցին կրակել է, ինչի հետևանքով կտրվել են Անիի ձախ ձեռքի 3 մատները։ Ապա քրոջ խոսքով զինվորը նորից է լիցքավորել ինքնաձիգ ու այդ ժամանակ ձեռքից և ոտքից վիրավորանին դանակով դիմել է ինքնապաշտպանության և մի քանի հարված հասցրել ադրբեջանցուն։ Ապա ադրբեջանցին հարվածներ է հասցրել կնոջը, ինչի հետևանքով Անին ուշագնաց է եղել։ Հետո արդեն նրա 15-ամյա տղան է սկսել դիմադրել զինվորին ու հենց այդ ընթացքում էլ կոտրվել է տղայի դաստակը։ Ստանձնել եմ Արթուր Հայվազյանի մանախ մականունով պաշտպանությունը և վերջինիս, որը վերջինս Երևանից ձերբակալված է։ Այս պահին նրա նկատմամբ հանրային հետապնդում դեռ չկա, այս մասին Facebook-յան էջում գրել է փաստաբան Աննա Ծառուկյանը։ Հաշվի առնելով նախաքնության գաղտնիության հանգամանքը, այս փուլում դեռ ավելին չեմ կարող հրապարակել, ունենք հրազենային վնասվածքով ենթադրյալ դեպք, նշել է փաստաբանը։ Այս ընտրությունները խաղաղության մասին էին, Հայաստանի անկախության և ինքնիշխանության մասին։ Ստրասբուրգում ընթացող Եվրոպայի խորհրդարանական վեհաժողովի տարեկան նստաշրջանում ելույթ է ունեցել Եվրախորհրդում Հայաստանի ազգային ժողովի պատվիրակության անդամ Արուսիակ Ջուլհակյանը։ Դիտորդական առաքելությունը փաստագրել նախընտրական շրջանում արտաքին ուղղակի ճնշման բազմաթիվ դրսևորումներ, ներառյալ տնտեսական սահմանափակումները, դիվանագիտական սպառնալիքները և տեղեկատվական արշավները, որոնք նպատակ ունեին ոչ պատշաճ կերպով ազդել ընտրողների կամ արտահայտության վրա և ի նպաստ ընդդիմության։ Այս գործողությունները շատ ավելի հեռու էին գնում, քան սովորական քաղաքական մեկնաբանությունները։ Դրանք փորձել էին ազդելու հայ ժողովրդի ինքնիշխան ժողովրդավարական որոշումների վրա։ Սակայն դիտորդական առաքելության ամենա կարևոր եզրակացությունն այն է, որ այդ ջանքերը չկարողացան կանխորոշել ընտրությունների արդյունքը։ Հայաստանի ժողովուրդը ցուցաբերեց ժողովրդավարական դիմակայություն, դիմագրավելով աննախադեպ արտաքին ճնշումներին, նշել է Արուսիակ Ջուլհակյանը։ Այսօր ես ուզում էի խոսել առողջապահության հարցերի մասին, բայց տեղի ունեցավ մի ցնցող բան և ես պետք է դրա մասին խոսեմ։ Ուղիղ 24 ժամ առաջ սարսափելի իրադարձություն տեղի ունեցավ Հայաստանում, մեր երկրում, որը վերջին տարիներին ամեն ինչ արել է իր բոլոր հարևանների հետ լավ հարաբերություններ կառուցելու համար։ Եվրախորհրդում էլ իր ելույթի ժամանակ նշել է ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանը։ Նա մասնավորապես նշել է, զինված ադրբեջանցի զինվորը մտել է Հայաստան, մտել քաղաքացու տուն ու կրակել մոր վրա, երեք երեխաների աչքի առաջ։ Սա արդեն երկրորդ դեպքն է վերջերս, երբ հայ խաղաղ բնակիչները ամիջականորեն հարձակման են ենթարկվում հարևան երկրի զինվորների կողմից։ Գիտեք, թե ինչու են այս զինվորները այդքան վստահ, որովհետև ոչ մի պատիժ չի հաջորդում։ Միջազգային դատարաններն ու մարմինները, որոնք պետք է գործեին Լեռնային Ղարաբաղում հայերի էթնիկ զտումների համար պատասխանատուների դեմ, բացարձակապես ոչինչ չարեցին, նշել է Նարեկ Կարապետյանը։ Այստեղից մի քանի 100 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Հունգարիայում ՆԱՏՕ-ի ուսումնական ծրագրի ժամանակ ադրբեջանցի զինվորը կացնով սպանեց քնած հայ զինվորին, բայց նրան արտահանձնեցին Ադրբեջանին։ Մարդասպանը նույնիսկ 1 օր չանցկացրեց ադրբեջանական բանտում։ Դրա փոխարեն Ադրբեջանի նախագահը ողջունեց նրան, հերոսի կոչում շնորեց և թույլ տվեց նրան ազատորեն մեքենայով շրջել Բաքվի փողոցներով։ Նրան հետ ուղարկելով Եվրամիության անդամ պետությունը ակամա կանաչ լույս տվեց այս վտանգավոր վարքագծին, նշել է Նարեկ Կարապետյանը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն էլ հայտարարել է, որ Հայաստանը պետք է գնահատի Եվրոպական Միության հնարավոր անդամակցության հետևանքները սեփական արտադրանքի արտահանման համար։ Այս մասին Լուկաշենկոն նշել է, մեկնաբանելով Հանրապետության Եվրոպական ինտեգրման հեռանկարները։ Լուկաշենկայի կարծիքով, նախքան Եվրամիության անդամակցելը, Երևանը պետք է հասկանա, թե որ շուկաներում է կարողանալու իրացնել հայկական կոնյակը, բանջարեղենն ու մրգերը։ Նա նաև նշել է, որ հետագա արտաքին քաղաքական կուրսի մասին որոշումը Հայաստանը պետք է ընդունի, հաշվի առնելով երկրի տնտեսական շահերն ու ազգային արտադրանքի իրացման հնարավորությունները։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն վերացրել է Եգիպտոսին տրամադրվող 320 միլիոն դոլարի ռազմական օգնության սահմանափակումը, որը նախկինում պահվել էր մարդու իրավունքների վերաբերյալ մտահոգությունների պատճառով։ Ինչպես փոխանցում է Associated Press-ը, որոշումը հիմնավորել է Եգիպտոսի դերով Իրանի հետ հակամարտության կարգավորման գործընթացում։ Ռուբիոն նշել է, որ Կահիրեն կարևոր դեր է ունեցել Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև միջնորդական ջանքերում։ Պետ դեպարտամենտից հայտնել են, որ մարդու իրավունքների հարցերը շարունակում են քննարկվել ԱՄՆ-Եգիպտոս երկողմ հարաբերությունների շրջանակում։ 320 միլիոն դոլարը Եգիպտոսին ամեն տարի տրամադրվող մոտ 1.3 միլիարդ դոլարի ամերիկյան ռազմական օգնության մի մասն է։ Այս միջոցներով պաշտոնական Կահիրեն կարող է ձեռք բերել ամերիկյան արտադրության ռազմական տեխնիկա։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Radio Aurora-ի սոցիալական հարթակներում Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube, ինչպես նաեւ Aurora News.am կայք։ Մեր հաջորդ հանդիպումը մեկ ժամ անց է։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: հարգվածդ։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակե բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
3: Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
4: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը ծբան վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Solaran արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում եւ սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը եւ 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Solara 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։

Սիրելի բարեկամներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում կրկին տեղեկություններ ունենք երթևեկության վերաբերող, բնականաբար սիրով ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը և տեսնենք, թե ինչպիսին են տեղեկություններն այս րոպեներին։ Արդեն քիչնողից ենք ինֆորմացիա ստանում, որ երթևեկությունը լրջորեն ծանրաբեռնված է, եւս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, խոսքը Աթենք փողոցի իջնողի մասին է։ Աբովյանի արցանի հատվածում դժվարանցանելիություն ունենք, սա Աբովյան պուրակին է վերաբերում խոսքը, կրկին հաղորդագրությունն է ռադիո լսողների կողմից, բարդ երթևեկել ընթացքի Մաշտոցի պողոտայում եւ Սախրովի հրապարակին կից։ Սա Kiss FM-ն է, քիչ անց կխոսենք նաեւ եղանակային կանխատեսումների մասին։

Եղանակի մասին խոսենք սիրելի ռադիոլսողներ, այս պահին մայրաքաղաքում օդի միջին ջերմաստիճանը +22 է եւ սա հարավելագույնն է այսօր ցերեկային ժամերին, սպասվող երեկոյան կլինի մինչեւ +17, իսկ գիշերային ժամերին մինչեւ +13։ Այսօր ցերեկային ժամերին վաղը ժամանակ առ ժամանակ 5-ից 7-ին, երեկոյան ժամերին կանխատեսվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, հնարավոր է նաեւ քամուշ գնացում, հոկտեմբերի 4-ին կդիտվի առանց ստեղումների եղանակ։ Այսօր ցերեկը ամսի 3-ին վաղ, այսինքն ժամանակ առ ժամանակ շրջանների զգալի մասում 5-ից 7-ին առանձին շրջաններում կանխատեսվում է անձրև եւ ամպրոպ, հնարավոր է նաեւ կարկուտ։ Այսօր ցերեկը վաղը առանձին շրջաններում անձրևները գուցե լինեն հորդառատ, ամսի 4-ին ոչ միայն մայրաքաղաքում, այլև հանրապետության ողջ տարածքում կդիտվի առանց ստեղումների եղանակ, ժամանակ առ ժամանակ պահպանվի քամուշ գնացումը։ Առավելագույն +26, այսօր ցերեկային ժամերին դիտվում է Սյունիքի հովտային գոտիներում, օդի ջերմաստիճանն էլ հոկտեմբերի 4-ի գիշերը կշարունակի նվազել ևս 3-ից 5 աստիճանով։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Marko.am.
2: Միշտ ապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank pb-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
3: Սառնարանը մի տեղից,
4: լամինատը մյուսից,
3: բադրները, սալիկները, կահույքը,
4: ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
5: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է՝ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղու սկզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
4: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
6: Գովաստ 010 250 883

Ճում կարող ես հաղորդագրությունը չկարդալ, խցանումների մասին երկը սկսվեց գրում են ռադիո լսողները, իրականում դե լավ թողնենք մնացածը մնացածը, այսպես չբացենք փակագծերը, սիրելի ռադիո լսողներ, եւ անդրադառնանք երթևեկությանը Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, խցանումներին արդից օգտվելով նշենք, որ Կինո Հայրենիքի Խաչմերուկն է ծանրաբեռնված, մեքենաների մեծ հոսք ունենք Շիրակ փողոցում, Խանջանիչնողը, եւ առհասարակ կենտրոնի մի շարք ուղղություններ եւս դժվար անցանելի են, մեքենաների կուտակումներ ունենք նաեւ բարեկամության հատվածում, լինենք ուրախ.

Սիրելի ռադիոլսողներ, կրկին տեղեկությունների արտավեկությանը վերաբերող Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, քիչ առաջ կրկին մեր ռադիոլսողները Արին Բերդ փողոցից էին ահազանգում, այս մասին իդեպ մենք ուղիղ եթերում հայտնել ենք, բայց իհարկե արգենք համարում եւս մեկ անգամ անդրադառնալ, քանի որ խոսքը վերաբերում է քանդած եւ այդպես թողած ճանապարհահատվածը, ինչպես օրինակ Արին Բերդ 5-րդներ փանցք 10 դրոգ 1 հասցեին դեպի Նուբարաշեն գնացող ճանապարհահատվածի մասին է խոսքը, ռադիոլսողները հայտնում են մեքենան ջարդելով գնում ենք, մեքենան ջարդելով գալիս ենք։ Հետևաբար, սիրելի համապատասխան մարմիններ, ովքեր որ պատասխանատու են այստեղ ստեղծված իրավիճակի համար, ցանկալի է երթևեկելու համար պիտանի դարձնել այս ճանապարհահատվածը, որպեսզի մարդիկ իրենց գույքը չվնասեն, չջարդեն, չկոտրեն եւ չաղավաղեն։ Ի վերջո անենք յուրաքանչյուրս մեր աշխատանքը այլ ավելի լավ, քան կարող ենք։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ, խոսքը Արին Բերդ փողոցի մասին է, 5-րդներ փանցք 10 դրոբ 1 հասցեին դեպի Նուբարաշեն գնացող ճանապարհահատվածում, ճանապարհը քանդած, այդպես թողածը մարդիկ իրենց գույքը վնասելով անցու դարձեն անում։ Այլ ուղղություններ տեղափոխվելով նշենք Խանջանիչնող, Իսակով բարձրացող, Կիևյան երկկողմանի, Աճարյան բարձրացողը, Սա Kiss FM-ն է։

0: Գովաստ.
1: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Բարի գալուստ Glinka Mall Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
4: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
5: Գառնիի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնիի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան, հասց է Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
6: Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զերծ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին և 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:6 կամ www.ashleyhome.am։
7: Գովաստ 010 250 883

15:59-ը 59-ը Հայաստանի Հանրապետությունում, KSFM-ն է ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, շարունակում ենք օրը միասին հարգելի բարեկամներ, լուրերից հետո անպայման կանդրադառնանք նաև կրիպտոշուկային, տարադրամի շուկային, բոլոր կարևոր մանրամասներին, բայց իհարկե մինչ այդ դեռ ունենք լսելու լուրերի հերթական թողարկումը, հետևելու Հայաստանում աշխարհում տեղի ունեցող անցուդարձին։ Ժամը 16:00-ին ընդամենը բարքյաններ անց, KSFM-ով լուրերի թողարկումն է։

0: Ուսման կացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուս լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, լսեք մեզ Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Աշխատանքի և բարեկեցության նախարարությունը, հիշեցնենք, շրջանառության մեջ է դրել նախագիծ, որով 2027 թվականի հունվարի 1-ից Հանրապետությունում բարձրանալու է կենսաթոշակների և նպաստների չափը։ Այսօր հրավիրված ասուլիսում նախարարության կենսաթոշակային ապահովության և այլ վճարների քաղաքականության վարչության պետ Անահիտ Գալստյանը նշեց, որ այդ փոփոխությունը առնչվելու է շուրջ 700 000 մարդու։ Բարձրացումները կատարվում են մի քանի գործոնով պայմանավորված։ Նախ կավելանա աշխատանքային կենսաթոշակի չափը, որը այսօր 34 000 դրամ է, հունվարի 1-ից այն կդառնա 34 500։ Սա նշանակում է, որ ցանկացած աշխատանքային կենսաթոշակ 500 դրամով առնվազն պիտի ավելանա։ Ավելացնում ենք նաև նվազագույն կենսաթոշակի չափը, որը այսօր 46 000 դրամ է, կդառնա 47 000 դրամ։ Կավելանան հաշմանդամության աշխատանքային կենսաթոշակները, խորը հաշմանդամության դեպքում 40% չափով, ֆունկցիոնալության ծանր աստիճանի սահմանափակման հաշմանդամություն ունենալու դեպքում 20% չափով, ասել է Անահիտ Գալստյանը։ Կենսաթոշակը նվազագույնը բարձրանալու է 500 դրամով, առավելագույնը 1200 դրամով։ Ինչ վերաբերում է զինվորական կենսաթոշակներին, ապա Անահիտ Գալստյանը նշել է, որ այստեղ երկու խումբ ավելացում ունի՝ պարտադիր ժամկետային ծառայության շարքային կազմի հաշմանդամություն ունեցող զինծառայողների կենսաթոշակները կբարձրանա 1400 դրամով, զոհված մահացած զինծառայողի ընտանիքի անդամին տրվող կենսաթոշակը ևս կբարձրանա 1400 դրամով, իսկ արդեն սպայական ենթասպայական կազմի կենսաթոշակները կավելանան միջինը 1144 դրամով։ Հայաստանը շահագրգռված է շարունակել փոխշահավետ համագործակցությունը Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակում, այս մասին հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստում, որին մասնակցել է տեսակապով։ ԵԱՏՄ-ի հիմնարար սկզբունքներից մեկը ապրանքների, ծառայությունների և աշխատուժի ազատ տեղաշարժն է, ցավոք գործնականում այդ սկզբունքները լիարժեք չեն իրականացվում, ասել է Փաշինյանը։ Նրա խոսքով մի շարք սահմանափակումներ և վարչական միջոցներ շարունակում են խոչընդոտել ընդհանուր շուկայի լիարժեք գործունեությունը։ Փաշինյանը նաև նշել է, որ Հայաստանից Ռուսաստան ապրանքների արտահանման հետ կապված որոշ հարցերի շուրջ մինչև այժմ էական առաջընթաց չի արձանագրվել, սակայն անհրաժեշտ է շարունակել կառուցողական երկխոսությունը առկա խոչընդոտները վերացնելու համար։ Վարչապետը նաև խոսել է TRIP նախագծի մասին, նշելով, որ այն կբացի ուղիղ երկաթուղային հաղորդակցություն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, միաժամանակ նախագիծը հնարավորություն կտա ինտեգրել Հայաստանը միջազգային երկաթուղային ցանցին և ստեղծել հնարավորություն Պարսից Ծոցի և Սևծովի միջև երկաթուղային հաղորդակցության ձևավորման համար։ Սա կդառնա դարակազմիկ իրադարձություն տրանսպորտային կապերի ոլորտում, փոփոխություն Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի և Իրանի համար։ Ներկայացումով հանդիպման ընթացքում ես գործընկերներից տեղեկացրի տարածաշրջանային տրանսպորտային կապերի ապաշուջափակման գործընթացի որոշ նրբությունների մասին, որը ընդանում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման արդյունքում։ Մենք ակնկալում ենք որոշումներ, որոնք մասնավորապես կհանգեցնեն Հայաստանի Հանրապետության երկաթուղիների արդյունավետության բարձրացմանը, ապրանքների, ծառայությունների, կապիտալ և աշխատուժի ազատ տեղաշարժի ապահովումը անկասկած ԵԱՏՄ ընդհանուր շուկայի լիարժեք գործունեության հիմքն է, նշել է Հայաստանի վարչապետը։ Ռուսաստանը հույս ունի, որ Հայաստանը կշարունակի կառուցողական աշխատանքը Եվրասիական տնտեսական միությունում, այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Մենք աշուշ ձգտում ենք դրան և Հայաստանը տեսնում ենք որպես Եվրասիական տնտեսական միության մասնակից։ Մեր առևտուրը բարձրակետային 2024 թվականին հասել էր 12.4 միլիարդ դոլարի, և մենք իհարկե հուսով ենք, որ Հայաստանը կշարունակի կառուցողական աշխատանքը Եվրասիական տնտեսական միության մյուս մասնակից պետությունների հետ միասին, նշել է Օվերչուկը։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Սամվել Կարապետյանը դատարանում հաղթել է քաղաքագետ Ռուբեն Մերաբյանին, դատարանը պարտավորեցրել է Ռուբեն Մերաբյանին սույն քաղաքական գործով դատական վճիրը օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկ շաբաթյա ժամկետում Facebook սոցիալական կայքում իր օգտահաշվի միջոցով ներողություն խնդրել Սամվել Կարապետյանից վիրավորական արտահայտությունների համար։ 3 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամի որպես վիրավորանքի համար փոխհատուցում վճարելուն պարտավորեցնելու պահանջը դատարանը մերժել է։ Դատարանը վերացրել է Սերժ Սարգսյանի բացակայելու արգելք խափանման միջոցը, դատավորը հիմնավորել է, որ որևէ հիմք չկա ենթադրելու, որ Հայաստանի երրորդ նախագահը դատաքննության փուլում կարող է դիմել փախուստի։ Մինչ այդ, սակայն, դատարանը մերժել է Սերժ Սարգսյանի պաշտպանների միջնորդությունը երրորդ նախագահի նկատմամբ քրեական գործը կարճելու հետ կապված։ Հիշեցնենք, Սերժ Սարգսյանը մեղադրանքի առաջադրվել պաշտոնյական լիազորություններ անցնելու համար, ըստ որի նա 2000-2007 թվականներին զբաղեցնելով պաշտպանության նախարարի պաշտոնը, անտեսել է կառավարության համապատասխան որոշումների պահանջը և օտարել պաշտպանության նախարարության հաշվեկշռում գտնվող պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձան համարվող Գյումրու Սևբերդ ամրոցն ու հարակից հողատարածքը։ Մեղադրանքի համաձայն դրա հետևանքով պետության օրինական շահերին էական վնաս է պատճառվել, որը անզգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Մեր պահանջն է չարտահանցնել ադրբեջանցի զինծառայողին առանց որևէ նախապայմանի, բողոքի ակցիա է ընթանում ազգային անվտանգության ծառայության շենքի մոտ։ Իշխանությունները պետք է սա օգտագործեն որպես լծակ կամ բանակցային գործոն Բաքվում պահվող հայ գերիների վերադարձի համար։ Մենք այստեղ ենք, որ պահանջենք առաջնահերթություն տալ հայ գերիներին, բողոքի ակցիայի ժամանակ հայտարարել է Նիկոլ Աղբալյան ուսանողական միության անդամներից մեկը։ Հունգարիայի կառավարությունը մտադիր չէ ռազմական տեխնիկա ուղարկել Ուկրաինա, այս մասին Bloomberg-ի հետ հարցազրույցում հայտարարել է Հունգարիայի արտաքին գործերի փոխնախարար Դյորթ Վելկին։ Ոչ մի զինվոր, ոչ մի զենք, որոշումը բխում է Հունգարիայի շահերից երկրում խաղաղություն ապահովելու համար։ Սա մեզ համար չափազանց կարևոր է, նշել է Պաշտոնյան։ Հունգարիայի պաշտպանության փոխնախարարը հայտարարել է, որ պատերազմից տուժած հարևան երկրին Բուդապեշտի աջակցությունը սահմանափակվելու է էլեկտրաէներգամատակարարմամբ և մարդասիրական օգնության տրամադրմամբ։ Ֆրանսիայում աշակերտները այսօր ավակ դպրոցների հարակից տարածքներում շարունակում են հրկիզումներ կատարել ու բախվել ոստիկանության հետ։ Բողոքի շարժումը, որի հետևանքով շուրջ 400 կրթական հաստատություն ստիպված է եղել փակվել, շարունակում է նոր թափ հավաքել։ Ֆրանսիայում աշակերտները դժգոհում են դասաժամերը չափազանց երկար լինելուց, պայմանները անբավարար, դասարանները լեփլեցուն, դասարսենյակները չափազանց շոգ, իսկ աշխատակից աշակերտների բացակայությունները չափազանց հաճախակի։ Կառավարությունը հայտարարել է, որ աշակերտների բարձրացրած խնդիրները հիմնավոր են, սակայն դատապարտել նրանց գործողությունները։ Ֆրանսիայում աշակերտները ոստիկանությանը մեղադրում են անհամաչափ ուշ կիրառելու և վնասվածքներ պատճառելու համար, նշելով, որ բողոքի ակցիաները ցրելու նպատակով ոստիկանությունը պարբերաբար արցունքաբեր գազ է կիրառում։ Շարժման մեկնարկից ի վեր Ֆրանսիայում ավագ դպրոցների առնվազն 65 աշխատակից է վիրավորվել, այդ թվում 40 տնորեն, վիրավորվել է շուրջ 170 աշակերտ, իսկ ավելի քան 100 ավագ դպրոց լուրջ վնասներ կրել։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ ցույցերի ընթացքում վիրավորվել է 83 իրավապահ։ Այս ժամի համար առանձնացրել էինք այսքանը, մնացեք Ավրորա Նյուզի հետ, որպեսզի բաց չթողնեք ամենակարևոր նորությունները։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

արդեն երեկո չէ, բայց երեկոյին մոտ կարող ենք ասել, լավ, ասենք բարի օր, առաջ չընկնենք, դեռ երեկոյին կարող ենք ասել մի քանի ժամ կա, ասենք բարի օր, ոչ ինձ, ոչ ձեզ, ձեր լսողներ, Kiss FM-ն է ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, 16:10 րոպե, օրը այո, աստիճանաբար արդեն թեքվում է կամաց կամաց դեպի երեկո, անպամաց երկինքը քաղաքին տվել են իրական մոխրագույն աշնանային երանգը, այսպես անպամաց եղանակ է, բայց գուցե այն ստիպում է քաղաքի երուզերի մեջ մի պահ կանգ առնել և խորը շունչ քաշել, գուցե ղեկին եք, շարժվում եք կամ կենտրոն կամ ինչ-որ ձեր թաղամասեր աչքի առաջ ունեցեք, որ որոշ հատվածներում առաջում դժվար անցանելությունը պահպանվում է, որին մենք իհարկե կհասցնենք անդրադառնալ, ավելորդ խցանումների մեջ չնյարդայնանալու համար իհարկե պետք է լսել Kiss FM-ը և նախապես ընտրել շրջանցիկ ճանապարհները, և էական չի գուցե նորեկ ավարտել ձեր աշխատանքը կամ պատրաստվում եք երեկոյան երթափոխին կամ ուղղակի վայելում եք ճանապարհը, մաղթում ենք ձեզ թեթև և անխափան ընթացք. Kiss FM-ն է ուղիղ եթերում, շարունակում ենք օրը միասին, քիչ անց գովազդից հետո անպայման խոսելու ենք նաև տարադրամի շուկային վերաբերող կարևոր մանրամասների մասին։

0: պատրաստ։
1: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcace-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմաստի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմաստի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։

0: Onex Mini. Tetev kaş, tetev gin. Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am.kum. ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։ Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ։ Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս և այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11։
1: Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
0: Գովաստ 010-250-883։
2: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: countries.
1: Canada, UK, France, Italy, Germany, Poland, Ireland, Ukraine, Romania, Moldova, Iceland, Greece, Spain, Sweden, Brazil, Sri Lanka, Australia, Austria, Japan, Portugal, Finland, Singapore, USA, and now in Armenia, 88.3 FM.
2: Սիրելի ռադիոլսողներ, հոկտեմբերի 2-ն է այսօր, KISFM-ն է դուք լսում 88.3 հաճախականությունը եւ միասին հայազգցանք ու փաթորիա ֆինանսական գծերին, համեմատենք արտարժույթի շուկայի պատկերը նախորդ օրվա ցուցանիշների հետ ու տեսնենք ինչպիսին է պատկերը այս րոպեներին։ Ամերիկյան դոլարի գծով գնման եւ վաճառքի արժեքները շարունակում են մնալ լիովին ամփոփող, կազմելով համապատասխանաբար 368.5 եւ 365 դրամ։ Եվրոյի շուկայի արձանագրվել է նկատելի աճման միտում, այսինքն հակառակը չէ, այլ նվազման միտում, մարկն այսօր 402 դրամ է, իսկ երեկ 405 էր, վաճառքն էլ նվազել է մինչև 417 դրամ, նախորդ օրվա 414 դրամ, նախորդ օրվա 417-ի փոխարեն։ Դե իսկ ռուսական ռուբլու արկը ամփոփող է, 401 դրամ է, վաճառքն էլ փոքրինչ բարձրացել է, հասնելով 433 դրամի 3.43-ի դիմաց։ Այսինքն ուրբաթ օրվա ավարտը կարող ենք ասել, որ ֆինանսական այսպես տատանումները որոշակի օրեն ակնհայտ են որոշ դեպքերում, բայց իհարկե թող այս ամենը ձեզ միայն հաջողություն բերի եւ անկախ է տատանումներից ձեզ կայուն ֆինանսական հենարան ենք մաղթում, սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ անդրադառնալով նշենք թվերը, որպեսզի հասցնենք միասին ֆիքսել։ ԱՄՆ դոլարի արկի դեպքում ունենք 368.5, վաճառքի դեպքում ունենք 365 դրամ, եվրոյի արկը 402 դրամ է, վաճառքը 414, ռուսական ռուբլու արկի դեպքում ունենք 401 դրամ, վաճառքը կազմում է 433։

Քանի որ մենք միասին սիրում ենք տարբեր հետաքրքիր բացահայտումներ անել Kiss FM-ով սիրելի ռադիոլսողներ, եկեք միասին պատկերացնենք, որ հայտնվել ենք տիեզերքում, մեր կողքին կա ինչ-որ մեկը և մենք ամբողջ ուժով գոռում ենք։ Մեր կողքի անձնավորությունը իհարկե իրականում ոչինչ չի լսի, որովհետև ոչ թե հեռու է, գուցե մեր կողքին է, այլ որովհետև տիեզերքում ձայնը տարածվելու տեղ չունի։ Ձայնը ալիք է, իսկ ալիքին միջավայր է պետք, գուցե օդ կամ ջուր կամ որևէ նյութ, որի միջոցով կարող է անցնել։ Տիեզերքի վակուումում այդ միջավայրը բնականաբար չկա։ Դրա համար այնտեղ կարող է հսկայական պայթյուն տեղի ունենալ, բայց եթե լինենք դրա կողքին, ականջներով ոչինչ չենք լսի։ Եվ այստեղ մի տարօրինակ հակասություն կա։ Հայոց տիեզերքը լի է ահռելի իրադարձություններով, որտեղ պայթում են աստղեր, բախվում են սև խոռոչներ, շարժվում են գալակտիկաներ, բայց այնտեղ կարող է լինել կատարյալ լռություն։ Տես գիտնականները կարողացել են տիեզերական իրադարձությունների որոշ ձայնային ալիքներ տվյալներից վերածել լսելի ձայնի։ Այսինքն մենք կարող ենք լսել մի բան, որը իրականում գուցե ոչ ոք չի լսել, եւ այո, իրականում տիեզերքը լուրջ չի, գուցե պարզապես մենք դեռ չգիտենք ինչպես լսել տիեզերքի լռությունը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոթորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճառք և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ, Աճարյան 39 կոթորակիոտ, նաև marco.am.
0: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ Հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
2: Հեռուստացույց TCL, սառնարան TCL, օթորակիչ TCL, լվացքի մեքենա TCL, հզոր ձայն ու կրկին TCL, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար, բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
3: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճառքը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով և քո ուզած ժամկետով։ Cashme հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն ամփոփող է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչև 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Cashme կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Cashme.am 011 700 100. Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում են կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովազդ 010 250 883.

Սիրելի ռադիոլսողներ, կրիպտո շուկային ևս անդրադարձան ենք Kiss FM-ի ուղիղ եթերում ու նշենք, որ այսօր շուկայում զգացվում է զգալի աճ և դրական տրամադրություն, քանի որ գլխավոր արժույթները կտրուկ բարելավել են իրենց նախկին դիրքերը։ Առաջատար Bitcoin-ը այս պահին վաճառվում է $86,611, հայկական դրամով հաշվարկելով մոտավորապես ունենք 31,480,000 դրամ։ Նախորդ օրվա համեմատ այն գրանցել է տպավորիչ 3.18% աճ, ցույց տալով վստահ վերականգնում։ Երկրորդ խոշոր կրիպտոարժույթը Ethereum-ը գտնվում է $2,748 սահմաններում, և եթե դրամով ենք արտահայտում, ապա 999,000 դրամ է։ Նախորդ օրվա համեմատ Ethereum-ն աճել է 1.61%-ով։ Եվ իհարկե պետք է հիշել, որ կրիպտոաշխարհում յուրաքանչյուր նմանաճ նոր հնարավորությունների և զարգացումների սկիզբ է։

Սիրելի ռադիոլսողներ, խոսանք իհարկե նաև երթևեկության մասին KISS-FM-ի ուղիղ եթերում չնեղացնենք, չմոռանանք։ Միասնիկյանի զգայի պողոտա անցման հատվածում ունենք խափանված մեքենա, որի հետևանքով էստեղ առկա է դժվար անցանելիություն։ Առհասարակ Միասնիկյանի վերջնամասից նաև դեպի Աճարյանով Ծարավախյուր գնացող հատվածն է ծանրաբեռնված, անպայման հաշվի առեք էստեղ իրավիճակը։ Մաշտոց իջնողում տեղի ունեցել վթար, չասած Պուշկինի Խաչմերուկ Թումանյանի կողմից, էստեղ նույնպես երթևեկությունը ծանր է եւ առհասարակ Իջնողում ունեն գերծանր իրավիճակ, Սախարովի հրապարակին կից թե Վարդանանցը, թե Նալբանդյանը եւս դժվար անցանելի են, Հանրապետության հրապարակին կից նույնպես ունեն կուտակումներ, ծանր է Տիգրան Մեծի Պողոտան, Չարենց Նարդոս հատվողը, Սարալանջի նեղ ճանապարհ հատվածը։ Առաջում հետեւյալն է իրավիճակը, եթե կան ինչ-ինչ լրացումներ, որ մասին ուզում եք կիսվել, ձեզ մի զսպեք սիրելի ռադիոլսողներ, անպայման զանգահարեք, տեղեկացրեք, մենք իհարկե սիրով ձեր տված տեղեկությունները կտարածենք ու միմյանց կփորձենք օգնել շրջանցել խցանումները։ 095-883-883 եվս մեկ անգամ նշում եմ, 095-883-883։

0: Գովաստ.
1: Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին եւ 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:06 կամ www.ashleyhome.am։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊԸ-ն վերահսկում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2.
4: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է՝ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան-Սևան, Մայրուղու սկզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
5: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դրները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև

Մայրաքաղաքի մի շարք հատվածներում երթևեկությունը շարունակում է մնալ դժվարանցանելի սիրելի ռադիոլսողներ, բայց իհարկե Kiss FM-ն էստեղ է, շարունակում ենք միասին հետևել իրադարձությունների զարգացումներին։ Միասնիկյանից Աճարյան մտանք ու կանգնած է երթևեկությունը, գրում են մեր ռադիոլսողները, սա էլ որպես թարմ տեղեկություն Միասնիկյանից ու Աճարյանից։ Kiss FM-ով լուրեր ընդամենը 2.5 րոպեից։

0: ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուս լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, լսեք մեզ ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Քրեական վարույթի շրջանակում ադրբեջանի քաղաքացի Նասիմ Ռահիմ օղլի Մուսաևը կալանավորվել է 2 ամիս ժամկետով, այս մասին Ավրորա Նյուզին տեղեկացրել է քնչական կոմիտեի մամուլի քարտուղարկ Իմա Ավդալյանը։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ հայ կնոջ վրա կրակած ադրբեջանցու նկատմամբ քրեական վարույթ է հարուցվել մի քանի հոդվածներով։ Հիշեցնենք, ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնել էր, որ ադրբեջանցի զինծառայողը ապօրինի հատել է Հայաստանի պետական սահմանը և Սյունիքի մարզի Շաքի բնակավայրում կրակել Հայաստանի քաղաքացու ոտքին։ Ադրբեջանցի նստայդ երկրի պաշտոնական կառույցների անհայտ հանգամանքներում ծառայության վայրը լքել է սեպտեմբերի 29-ին ըստ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության, այդ մասին Ադրբեջանը հայտնել էր հայկական կողմին։ Նշենք նաև, որ բացի կնոջից վիրավորում էին ստացել նաև նրա 2 երեխաները, նրանք տեղափոխվել են Երևան բժշկական կենտրոններից մեկը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները ևս նոր մանրամասներ են հրապարակել զինծառայող Նասիմ Մուսաևի անհետացման վերաբերյալ։ Նրա հարազատների փոխանցմամբ զինծառայողի անհետանալուց առաջ զորամասում լուրջ միջադեպ է տեղի ունեցել, որ ընթացքում Մուսաևը խնդիրներ է ունեցել պայմանագրային զինծառայողների և ճաշարանի աշխատակցի հետ։ Հարազատներից մեկը պնդում է, որ միջադեպի հետաքննության ժամանակ մի քանի զինծառայող քնիչի ներկայությամբ հայտնել են, որ դեպքի օրը որոշ պայմանագրային զինծառայողներ ենթադրաբար եղել են ալկոհոլի ազդեցության տակ։ Այս տեղեկությունը պաշտոնապես չեն հաստատվել։ Մուսաևի ընտանիքը կասկածի տակ է դնում նաև այն վարկածը, թե նա ինքնակամ լքել է զորամասը։ Հարազատների խոսքով մի քանի օր շարունակ իրենք չեն կարողացել զորամասի հրամանատարությունից հստակ տեղեկություն ստանալ նրա գտնվելու վայրի մասին և դիմել են Ադրբեջանի նախագահ Ալիևին և պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովին։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը հայտնել է, որ Մուսաևի ծառայության վայրում չլինելու փաստով սեպտեմբերի 26-ին սկսվել են որոնողական աշխատանքներ, իսկ հետաքննության արդյունքում հիմքեր են հայտնաբերվել կարծելու, որ նա ինքնակամ լքել է զորամասը։ Նրա նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվել Ադրբեջանում ևս, հետագայում հաստատվել, որ Մուսաևը գտնվում է Հայաստանում և ձերբակալվել է հայ իրավապահների կողմից։ Բյուրեղավանում խմելու ջրի որակի վերաբերյալ լաբորատոր փորձաքննությունները իրականացվում են ամենօրյա ռեժիմով։ Վերջին օրերին շեղումներ չեն հայտնաբերվել, սակայն ամբողջ գործընթացը դեռ չի ավարտվել։ Այս մասին Սպուտնիկ Արմենիային ասել է Հայաստանի առողջապահության և աշխատանքի տեսչական մարմնի ղեկավար Սլավիկ Սարգսյանը։ Սարգսյանի խոսքով Վեոլա ջուրու ուսումնասիրությունները իրականացնում իր ներքին վերահսկողական ընթացակարգերի շրջանակում, իսկ ԱՏՄ-ի նմուշների հետազոտությունը իրականացվում է մրցույթով ընտրված անկախ կազմակերպությունը։ Մենք ամենօրյա ռեժիմով ստանում ենք փորձաքննության տվյալները, մեզ մոտ հարցեր առաջանալու դեպքում դիմում ենք այդ կազմակերպությանը կամ առաջարկներ ներկայացնում։ Ինչպես սկզբում նշեցի, միայն ամփոփելուց հետո կարող ենք վերջնական ասել խնդիր կա թե ոչ, նշել է Սարգսյանը։ Առողջապահության տեսչական մարմնի ղեկավարի խոսքով ինքը ամեն օր տեղեկանք է ստանում Բյուրեղավանում իրականացված փորձաքննությունների արդյունքները, ինչպես նաև այդ կետերի վերաբերյալ, որտեղ անհրաժեշտության դեպքում պետք է լրացուցիչ նմուշառում իրականացվի։ Վերջին օրերին որևէ խնդիր չի եղել, ուղղակի ճիշտ չի ընթացքում խոսել թաքցնելու ոչինչ չունենք, բայց ամփոփելուց հետո միայն կներկայացնենք ամբողջական պատկերը, նշել է Պաշտոնյան։ Այլևս կանոններ չկան, նախագահ Զելենսկին հայտարարել է, որ Պուտինը կարգադրել է հանել Ուկրաինային հարվածելու սահմանափակումները։ Ուկրաինական հետախուզությունը գտել է հաղորդագրություններ, որոնց համաձայն դեռևս սեպտեմբերին Պուտինը ռուս զինվորականներին ցուցում է տվել հրաժարվել օթային հարձակումների մասին նախկին սահմանափակումներից։ Զելենսկին այս որոշումը կապում է ուկրաինական քաղաքների և քաղաքացիական ենթակառուցվածքների, դպրոցների, հիվանդանոցների և այլ օբյեկտների ուղղությամբ ռուսական հարվածների կտրուկ ուժեղացման հետ։ Կիևում ռուսական հարվածներից հետո փակել են Դնեպրի վրայով անցնող կամուրջների երթևեկությունը, և քաղաքում հսկայական խցանումներ են առաջացել։ Ռուսական զորքերը օրվա ընթացքում 3 անգամ անօթաչու թռչող սարքերով հարձակվել են Կիևի հարավային կամրջի վրա։ Ավտոտրանսպորտի և մետրոյի գնացքների համար նախատեսված կամուրջը փակ է։ Քաղաքային վարչակազմը հայտնել է, որ կամրջի վրա վնասվել են հենասյունները, արգելափակոցը, ճանապարհային ծածկույթը և մետրոպոլիտենի համար պաշտպանիչ բետոնե ծածկույթը։ Ուկրաինան չի կարողանա անդամակցել Եվրամիությանը 2027 թվականի հունվարի 1-ին, այս մասին Courier de la Serra-ին տված հարցազրույցում հայտնել է Եվրամիության ընդլայնման հարցերով Եվրահանձնակատար Մարտակոսը։ Նրա խոսքով այդ ամսաթիվը նշել է Զելենսկին, սակայն անդամակցությունը կախված է չափանիշների կատարումից և չի նախատեսում, այսպես ասած, զեղչեր կամ արտոնություններ։ Մարտակոսը հավելել է, որ Եվրամիությունը հաշվի կառնի պատերազմի պայմանները և կշարունակի աջակցել Ուկրաինային։ Ես Թրամփին աջակցում էի, վստահ եմ, որ ձեզնից շատերն էին աջակցում նրան ընտրություններում։ Այո, բացահայտ քննադատում եմ ամերիկացիների հետ բանակցություններ վարելիս ուղղակիորեն ասում նրանց իմ դիրքորոշման մասին, հայտարարել է Բելարուսի նախագահը։ Լուկաշենկոն նաև ուշադրություն է հրավիրել ԱՄՆ գործընկերոջ գործողություններում առկա իրարամերժ իրավիճակին։ Առավոտյան մի բան է ասում, երեկոյան մեկ այլ բան։ Հարգելի վարորդներ և առավել ևս ապագա վարորդներ, հրավիրում եմ բոլորի ուշադրությունը։ Վարորդական իրավունքի վկայական ստանալու որակավորման տեսական քննությունների նոր հարցաշարերը արդեն հրապարակվել են ruatpolis.am հարթակում։ Դրանք հասանելի են հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, արաբերեն և պարսկերեն լեզուներով, հայտնում է ներքին գործերի նախարարությունը։ Հարցաշարերը բաժանված են երկու հիմնական խմբի A, B, C, D և T. ABC կարգերի խմբի հարցաշարը ներառում է 1050 հարց, որոնցից 11-ը նորեն։ Այն նախատեսված է մոպեդներ, մոտոցիկլներ, տրիցիկլներ, քվադրացիկլներ, ինչպես նաև թեթև մարդատար և բեռնատար ավտոմեքենաներ առանց կցորդի վարելու իրավունք ստանալու համար։ D և T կարգերի խմբի հարցաշարը ներառում է 1380 հարց, որոնցից 437-ը նորեն, այն նախատեսված է ավտոբուսներ և տրոլեյբուսներ վարելու իրավունք ստանալու համար։ Նոր հարցերը տեստում կներառվեն հրապարակումից 30 օր անց։ Հարցաշարերում բարելավել են նաև հարցերին կից պատկերների որակը, դրանք մշակելիս հաշվի են առնվել քաղաքացիների դիտարկումներն ու առաջարկությունները, այդ թվում թարգմանություններում նախկինում արձանագրված սխալների վերաբերյալ արձագանքները, կատարվել են համապատասխան շտկումներ, վերացվել նաև իմաստային բնույթի խնդիրներ։ Հիշեցնենք, 2026 թվականի սեպտեմբերի 1-ից վարորդական իրավունքի վկայական ստանալու տեսական քննությունները անցկացվում են նոր կարգով, նախկինում գործող միասնական հարցաշարը տարբերակվել է ըստ տրանսպորտային միջոցների կարգերի խմբերի։ Նոր մոտեցումը հնարավորություն է տալիս առավել հասցեական գնահատել դիմորդների տեսական գիտելիքները, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան տրանսպորտային միջոցը անվտանգ և օրինական վարելու համար։ Այս ժամի համար առանձնացրել էինք այսքանը, մնացեք Ավրորա Նյուզի հետ, մշտապես տեղեկացված լինելու նոր զարգացումների վերաբերյալ։ Դեռ կհանդիպենք։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

Kiss FM-ն դուք լսում սիրելի ռադիոլսողներ, 88.3 հաճախականությունն է ձեզ մոտ միացված, միասին շարժվում ենք առաջ, որ շարունակում ենք միասին, քիչ անց օրվա երեկոն կհատենք, քիչ առաջ է լսեցինք լուրեր, այս պահին մի քանի տեղեկություն խցանումների մասին ձեզ ևս փոխանցեմ, որպեսզի միասին հասկանանք, թե ինչը կատարվում այս կամ այն հատվածում և տեղեկության հետ կապված. Կիևյանին անդրադառնանք, որը երկկողմանի դժվար անցանելի է, Ռուբինյանցն է ծանր դեպի Մասիվ, դեպի Գայ Պողոտա, ինչպես նաև հակառակ ուղությամբ նույնպես ունենք կուտակումներ Ռուբինյանցով դեպի Սևակ, Սևակն էլ դրոյից դեպի Ռուբինյանց, Աճարյանն էլ Միասնիկյանի վերջնամասից։ Նշենք նաև, որ Միասնիկյանի սկզբնամասում ևս արկային կուտակումներ Հերացի բարձրացողով դեպի Կենթանաբանական Նայգի։ Առհասարակ կենտրոնում դժվար անցանելիությունը շարունակվում է, փորձենք զինվել համբերությամբ, սա Kiss FM-ն է։

0: հարցերով ըստ
1: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 479,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 FE 128 GB smartphone-ը 336,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
4: Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով եւ երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից եւ ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան։ Հասց է գառնի Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
5: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
6: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ի՞նչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։

Սիրելի ռադիոլսողներ, KISS-FM-ի ուղիղեթերում անդրադարձ երթևեկությանը, մայրաքաղաքում մեքենաների հոսքը շարունակվում է, հատկապես կենտրոնի և Արաբգիրի մի շարք հատվածներում, բայց բնականաբար ոչ միայն, նշենք նաև առաջին մասի հատվողում իրավիճակը այս պահին դժվար անցանելի է, կարագին նժդեհի հրապարակին կից ունենք կուտակումներ, ինչպես նաև բարդ երթևեկելի ընթացքի այս պահին Շիրակ փողոցում երկկողմանի, հոսքը շատ է նաև Արմենակյան փողոցում, ինչպես նաև Միասնիկյան բարձրացողում և Ռուբինյանցից դեպի Գայ փողոց.

քիչ առաջ նաև ստացանք տեղեկություն, որ Աբելյան Ֆուչիի քաթվողում էլ տեղի ունեցել վթար սիրելի ռադիոլսողներ, բնականաբար այստեղ նույնպես առկա են կուտակումներ, եւս մեկ անգամ կրկնում եմ խոսքը Ֆուչիի Աբելյան հատվողի մասին է, որտեղ ունենք վթար։ Առհասարակ նշենք նաև տարածքի շատ չհեռանալով Հալաբյան իջնողը դեպի Մարգարյան, այստեղ նույնպես առկա են մեքենաների կուտակումներ, նշենք նաև Սեբաստիա վերև բարձրացողը, որտեղ մեքենաների մեծ հոսքով պայմանավորված ունենք դժվարանցանելություն եւ հաղթանակ զբոսայգու հարակից հատվածը, այսինքն Սարալանջի կողմից ազատությունով դեպի Բաբայան գնացողը, որտեղ նույնպես մեքենաների մեծ հոսքով պայմանավորված առկա է դժվարանցանելություն։ Հետևյալն է իրավիճակը, եթե կունենաք ավելյալ տեղեկություններ, որոնք վերաբերում են խցանումներին, խնդրեմ կապ հաստատեք մեզ հետ 095 883 883։

0: Գովաստ, բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri Kentron։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Միշտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք։ Սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու Հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
3: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazze-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10-ամյակներ, և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
4: Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին եւ 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:06 կամ www.ashleyhome.am։
5: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնենք Հիսաֆեմի ուղիղ եթերում, որ այսօր երեկոյան 20:00-ին Հայաստանի հավաքականը Կիպրոսում անցկացնելու է հերթական հանդիպումը ազգերի լիգայում։ Ֆուտբոլը երկի հաճախ պարզապես մրցաշարային առուսական միավորներ չեն։ Սա տակտիկայի սխալների ուղղման սեփական խաղը գտնելու գործընթաց է։ Եվ այսօրվա խաղը Կիպրոսի դեմ հենց այդ հնարավորությունն է հասկանալու, թե որ փուլում է գտնվում թիմը, և մենք իհարկե մեր տղաներին մաղթում ենք հաջողություններ, մաղթում ենք բնականաբար հաղթանակ, առջևում 90 րոպե, որի ընթացքում ամեն ինչ կախված է լինելու շատ ճիշտ որոշումներից, ինչ-որ չափով նաև սառնասրտությունից, այնպես որ միասին շարունակելու ենք հետևել զարգացումներին, եւս մեկ անգամ մեր հավաքականին մաղթում ենք հաղթանակ։

0: This is my station, Kiss FM.
1: Media's number one hit music station, 88.3 Kiss FM.
2: Սեբաստիա փողոցում ունենք հոսանքազրկման խնդիր սիրելի ռադիո լսողներ եւ այստեղ մալացիայում լուսացուցիչներ աշխատում, հետեւաբար բավականին լուրջ խցանում ունենք ծանրաբեռնվածություն, հատկապես մալացիա Սեբաստիա Ռաֆի, այսինքն հատվողում բարձրացողում դեպի Քրքորիան։ Մի խոսքով, հարգելի պարեկներ, կա ձեր կարիք այս հատվածներում, որովհետեւ լուսացուցիչերի հետ կապված ունենք խնդիր, հիշեցնեմ պատճառը։ Հոսանքազրկումն է, որի հետևանքով իրավիճակը լրջորեն ծանրաբեռնված է, պարեկներին հրավիրում ենք այս հատված։ Հիշեցնեմ, Աբելյան Ֆուչիկ հատվողում ունենք վթար, ընդ որում կենտրոնում ես պահին լիքը խաչմերուկներում նաև աշխատում են պարեկներ, ես մասին մեզ հայտնում են ռադիո լսողները, որ կարգավորում են, լավ աշխատում են որոշ ուղղություններում, հիշեցնում եմ կենտրոնի փողոցների մասին է խոսքը։ Ադոնց Մամիկոնյանց հատվողում ունենք վթար դեպի Ազատության փողոտը Ադոնցի կողմից, որի հետևանքով այստեղ նույնպես երթևեկությունը ծանրաբեռնված է, միասնիկյան բարձրացողը եւս դժվարանցանելի է, առաջին մասի կալցվոյում կինո հայրենիքի խաչմերուկում ունենք կուտակումներ, զինվենք համբերությամբ այս հատվածներում։

0: Գովազդ։
1: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիկներով։ Kalantharian Family 091 00 7019։
3: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
4: Սառնարանը մի տեղից,
5: լամինատը մյուսից,
4: բադրները, սալիկները, կահույքը։
5: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով եւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10-11։
1: Գովաստ 010 250 883։

փոքրիկ ուղում նախորդ եթերին նշեցինք Հադոնց Մամիկոնյանց հատվողում տեղի ունեցած վթարը, նշենք, որ Տիգրանյան Մամիկոնյանցի մասին է խոսքը, դեպի ազատության պողոտա գնացողում ունենք վթար, եւ այստեղ երթևեկությունը դժվար անցանելի, Արմինակյան իջնողն է ծանր, եւ հիշեցնեմ, որ Մալացիայում ունենք հոսանքազրկման խնդիր, խափանված են լուսացույցերը. Kiss FM-ն եք դուք լսում, 88.3 հաճախականությունը սիրելի ռադիոլսողներ, դեպի ժամանակն է արդեն լսելու լուրերի հերթական թողարկումը, որին մնացել են ընդամենը 5.5 րոպե.

0: Pijame pa snutsle.
1: Գերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, այս պահին ներկայացնենք լուրեր աշխարից և Հայաստանում տեղի ունեցողից, լսեք մեզ ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ռուսաստանը Հայաստանից արձագանքի ակնկալում հայկական երկաթուղու երկու հատվածների Երասխից միջև Նախիջևանի սահման և Գյումրիից միջև Թուրքիայի սահման վերականգնման վերաբերյալ առաջարկին, այս մասին լրագրողներին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետ Ավերչուկը։ Մենք աջակցում ենք այդ հատվածների վերականգնմանը և պատրաստ ենք մասնակցել ու աջակցել Հայաստանին Երասխից միջև Նախիջևան և Գյումրիից միջև Թուրքիայի սահման տրանսպորտային կապը ապահովելու նպատակով, ասել է Ալեքսեյ Ավերչուկը, պնդելով, որ այդ որոշումները Ռուսաստանում նախագահի մակարդակով ընդունվել են դեռևս հունվարին։ Մենք սպասում ենք, թե հայկական կողմը ինչպես կարձագանքի դրան կարծում է մոտ ժամանակներս շատ կարևոր հանդիպումներ կկայանան, որոնք թույլ կտան այս հարցը առաջ մղել, նշել է Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետը։ Հիշեցնենք, 2025 թվականի դեկտեմբերին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ռուսաստանին կոչ էր արել հնարավորինս արագ վերականգնել Հայաստանի տարածքում գտնվող դեպի Ադրբեջանի և Թուրքիայի սահմաններ տանող երկաթուղային հատվածները։ Նույն ամսին Հայաստանի վարչապետը հայտարարել էր, որ եթե այդ հատվածների վերականգնման հարցում դժվարություններ առաջանան, Հայաստանը պատրաստ է դրանք հետ վերցնել ռուսական կողմի կոնսենսիո կառավարությունից։ Արդեն այս տարվա հուլիսին Փաշինյանը չէր բացառել նաև հայկական երկաթուղիների ռուսական կոնսենսիայի հարցով արբիտրաժ դիմելու հնարավորությունը։ Սա մեր սեփականությունն է, Հայաստանը պետք է հնարավորություն ունենա երկաթուղիները օգտագործելու այնպես, ինչպես նպատակահարմար է համարում։ Մենք ցանկանում ենք հարցը լուծել բարեկամաբար, ամեն դեպքում այն լուծվելու է, եթե տարաձայնություններ առաջանան դրանք հետո կքննարկենք արբիտրաժում, ասել էր Հայաստանի վարչապետը։ Անհետևանք լինելու պատճառով այս ամեն ինչը կրկնվում է ցավոք սրտի, այս երևույթները շարունակական են լինելու, որովհետև մեղավորները չեն պատժվում։ Հայաստանի Հանրապետությունն էլ այդպես է գործում, կարծես որևէ մի բան է կատարվում, Հայաստանի սահմանները չեն ներխուժում ահաբեկիչներ, ազգային անվտանգության ծառայության շենքի դիմաց բողոքիակցիայի ժամանակ հայտարարեց ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Գառնիկ Դանելյանը։ Նրա խոսքով տեղի ունեցածի վերաբերյալ իշխանությունների արձագանքը բավարար չէ, իսկ անպատժելիության մթնոլորտը կարող է հանգեցնել նոր դեմքերի։ Գառնիկ Դանելյանի խոսքով, եթե համապատասխան ծառայությունները տեղեկացված են եղել, ինչու սահմանամերձ համայնքների բնակիչներին չեն զգուշացրել այդ մասին։ Ո՞վ է իմացել, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ադրբեջանցի կամ մեր բնակիչները հաստատ չեն իմացել։ Իսկ եթե պատկան ծառայությունները իմացել են և հանցավոր անգործություն դրսևորել այդ մարդիկ, պիտի պատասխանատվություն կրեն, ասաց Գառնիկ Դանելյանը։ Ընդդիմադիր գործիչը քննադատեց նաև պետական կառույցների աշխատանքի վերաբերյալ իշխանությունների մոտեցումները, հայտարարելով, որ համապատասխան ծառայություն պետք է զբաղվեն իրենց ամիջական գործառույթներով։ Գառնիկ Դանելյանի խոսքով տեղի ունեցածը պետք է նախ ուսումնասիրվի և գնահատական ստանա Հայաստանի Հանրապետությունում, իսկ հետագա բանակցությունների ընթացքում պետք է հաշվի առնվի նաև տուժած ընտանիքի դիրքորոշումը։ Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոն հայտարարել է, որ չնայած Ուկրաինայում հակամարտության վերաբերյալ Մինսկի դիրքորոշման որոշ առանձնահատկությունները ինքը միշտ կկանգնի Ռուսաստանի կողքին և երբեք դավաճան չի լինի։ Իհարկե, ես Ուկրաինայի հակամարտության վերաբերյալ որոշ հարցերում առանձնահատուկ տեսակետ ունեմ։ Այո, հակամարտության որոշ ասպեկտների վերաբերյալ ես ունեմ իմ սեփական պատկերացումները, սակայն մենք միշտ հավատարիմ կմնանք մեր ընդհանուր ուղուն, եթե Ռուսաստանի ղեկավարությունը որոշում կայացնի, մենք միշտ կկանգնենք ձեր կողքին, անգամ այն տեղի ունեցող իրադարձությունների վերաբերյալ մեր առանձնահատուկ ընկալումից։ Մենք երբեք դավաճաններ չենք եղել, ասել է Լուկաշենկոն։ Նա ընդգծել է, որ Ուկրաինայի հակամարտությունը հաճախ քննարկում է Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հետ։ Մենք մեր մոտեցումները ավելի մանրամասն ենք քննարկում, և նա, և ես գիտենք, թե ինչ է կատարվում շփման գծում, ասել է Լուկաշենկոն։ Ուկրաինան ստացել է հրադադարի 4 առաջարկ Հնդկաստանից, Թուրքիայից, Եգիպտոսից և ԱՄՆ-ից, այս մասին էլ հայտարարել է Ուկրաինայի արտգործնախարար Անդրեյ Սիբիգան։ Մենք ունենք 4 առաջարկ, ամենալայնը Հնդկաստանի առաջարկն է էներգետիկա և հրադադար սևծովում, նրա խոսքով նմանատիպ առաջարկներով և հրադադարի տարբերակներով հանդես են եկել Թուրքիան ու Եգիպտոսը, և կա նաև 4-րդ առաջարկը ԱՄՆ-ից էներգետիկ հրադադարի մասին, ասել է նախարարը։ Սիբիգան նշել է, որ այն քննարկվել է Դոնալդ Տրամփի և Վլադիմիր Զելենսկի մասնակցելու ու հանդիպման ժամանակ։ Fly Dubai ավիաընկերության Արաբական Միացյալ Էմիրություններից Թել Ավիվ ուղևորվող ինքնաթիռի զավթման փորձի ընթացքում ծանր վիրավորված հնդի օդաչու Սմիթ Մաչահարը դեպքից հետո առաջին անգամ ներկայացրել է օդաչուի խցիկում տեղի ունեցած մարամասները նախքան դուռը բացելը։ Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդիի հետ տեսազանգի ընթացքում կապիտան Մաչահարը նշել է, որ եղել է հատակին ընկած, մինչև երկրորդ օդաչուն շարունակել է հարձակվել իր վրա։ Նա միաժամանակ գիտակցել է, որ օդանավը արագորեն կորցնում է բարձրությունը և անհրաժեշտ է քայլեր ձեռնարկել։ Ես վիրավոր ընկած էի հատակին, բայց ինքս ինձ ասացի, որ պետք է վերջին ջանքը գործադրեմ ու ներսից բացեմ դուռը, պատմել է օդաչուն, որպեսզի մյուս մարդիկ մտնեն խցիկ և նույնպես օգնեն իրավիճակը վերահսկողության տակ վերցնել։ Անշուշտ ես պայքարում էի սեփական կյանքիս համար, բայց միևնույն ժամանակ հասկանում, որ թույլ չեմ տա, որ մյուսները զոհվեն, նշել է օդաչուն։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը մեկ ժամ անց է։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Բարի երեկո, սիրելի ռադիո լսողներ, Kiss FM-ը իր ընթացքը ձեզ հետ միասին շարունակելով, ասում եմ բարի երեկո, և ընդամենը մի քանի րոպեից կլսենք օգտակար գովազդ, որից հետո Luisa Johnson-ի լավագույն հիթերից մեկը, և հանդիպում ենք Ղսմաթով կճուճի շրջանակներում, Վեճիշ Հոլանի ենք ձեզ համար պատրաստել, այնպես որ լինենք կապի մեջ, տեղ չգնաք, որպեսզի ստանաք ձեր Վեճիշ Հոլանի նվերը։ Հիմա չէ, դեռ մի քանի րոպե ունենք, կապի մեջ եղեք, հենց կլսեք հայտարարություն արդեն անոնսի ձայնը, անպայման զանգահարեք ու միացեք Kiss FM-ի ուղիղ եթե։

0: Gavast.
1: Onex Mini. Tetev kaş, tetev giyin. Հայաստանում բացվել է Atelier Home Kahuiki աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Kahuiki յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11։
0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է գազի կացաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիկ գազի կացայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից. Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։ Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև marco.am։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Խերով շենքի ձեռնահարկում ուր մարդկանց ոտքը հազար տարին մեկ է ընկնում, գտան երեք կճուճ, մինը մյուսից սիրուն, մինը մյուսից գունեղ, հետն էլ մինը մյուսից խսմաթով, մի կճուճը լսողին, մի կճուճը պատմողին, մի կճուճն էլ գուշակողին, խսմաթով կճուճ, Kiss FM-ի եթերում։
1: Ասմաթով կճուճ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, բնականաբար նաև Վեճիշ Հոլանիով պետք է ջերմացնել աշնանային երեկոները, ինչը պետք անել սիրելի բարեկամներ, պետք է զանգահարել ու միանալ Kiss FM-ի ուղիղ եթերին 091-250-883 հեռախոսահամարով, կուշակել որ գույնի կճուճի մեջ է ասմաթը ու ստանալ ձեր Վեճիշ հրաշալի Հոլանի հայկական ընտիր գինիները Kiss FM-ի և Մանուկյանների կողմից որպես նվեր։ Հենց հիմա զանգահարում ենք 091-250-883, ես հիշեցի ստանվար ունենք երեք կճուճ, կարմիր, կապույտ, նարնջագույն, որոնցից մեկում մեր նախորդ եթերի մասնակիցը թաքցրել է ասմաթը նույն ինքը Վեճիշ Հոլանին։ Եթե մեր նախորդ եթերին հետևել եք, դուք գիտեք, թե որն է հաղթական գույնը, եթե չեք հետևել, իհարկե դա սարսափելի չի, մենք միասին կփորձենք գուշակել 091-250-883 ու ասենք ալո, բարեձես։
2: Բարեձես,
1: ով եմ ես միացել։
2: Արթան ձեզ միացել, Միքայել ջան։
1: Հաճելի եմ, Արթան ջան, ո՞նց եք։
2: Տեսեք,
1: շատ լավ, դուք ո՞նց եք։ Առաջին անգամ եք մեզ զանգում։
2: Այո,
1: ի՞նչ լավ է, Արթան ջան, մի անգամից կխնդրեմ հեռախոսահամարի մի քանի նիշ թելադրել, որպեսզի ձեզ հետ կապը չկորցնենք։
2: 77 76 76 76։
1: Շատ լավ, իսկ ինչու է ձեր ձայնը գալիս այսպես խորքից, ականջակալներով եք, բարձրախոսով եք, թե
2: ընթացքում եք։ Ուղղակի մեքենայի մեջ եմ, չեմ կարողանում հարմարացնել կայանեմ էլ
1: երթանման մեջ։ Փորձեք համենայն դեպս, մենք դա ձեզ խորհուրդ ենք տալիս կայանել, որպեսզի միասին կարողանանք լավ ավելի հանգիստ շփվել։ Ուր եք գնում։
2: Ինչպես, հիմա ասեք, եթե
1: կայանեցիք։
2: Ահա,
1: լավ ամեն ինչ, դե լավ, տեսեք ինչ հրաշալի, ձայնն էլ ավելի պարզ է հնչում եւ ավելի մաքուր։ Ուր եք գնում, Վարդան ջան, պատմեք մի քիչ ձեր մասին։
2: Այս պահին ուղևորվում եմ դեպի Արագածոտնի մարզ։
1: Ինչ կա այդտեղ։
2: Դե մի քիչ գործեր կան, հանգստանալ եւ այլն էլի, այնպես։
1: Հիմա գործեր թե հանգստանալ, երկու հակասական բան
2: ասեցի։ Համ գործ, համ հանգստանալ։ Այնպես գործ է, թե հանգստանալ։
1: Այնտեղ եք ապրում։
2: Չէ, այնտեղ չեմ կապում, Երևանում եմ կապում։
1: Ո՞վ կա ձեզ հետ հիմա մեքենայում։
2: Ոչ մեկ, ես մենակ եմ։
1: Հասկացա ես ձեզ, ի՞նչ գործերով եք գնալու Արագածոտնի մարզ։
2: Նախ մարզ պետք է տեսնեմ, ինչ-որ աշխատանքային հետ կապված առաջարկները լսեմ եւ այլն եւ այլն, այսպիսի էի ընթացային գործ,
1: գործնական մի խոսքով։
2: Հետո էլ այնտեղից ուղևորվում եմ ընկերոջս տուն, մի քիչ հանգստանալու։
1: Շատ լավ, ընդդիր որոշում եք կայացրել, իհարկե մաղթում եք մեր բոլոր ռադիոլսողներին, որպեսզի ունենան ժամանակ հանգստանալու, ինչպես ունի Վարդանը, սիրելի ռադիոլսողներ։ Վարդան ջան,
2: այո, ցող բոլորն էլ ունենան։
1: Այո, դա այնքան կարևոր բան է, որովհետև շատ հաճախ մարդիկ կան, որ հանգիստ բառն են լսում, միանգամից փշաքաղվում են, բայց դե փաստորեն մենք այո մաղթում ենք դրանց Վարդանի հետ, սիրելի բարեկամներ։ Վարդան ջան, մեր խաղի կանոններին ծանոթեք։
2: Ահա ձեր խաղանում մեր ծանոթը ուղղակի 3-4 չի հարմարվել, որ
1: ոչ մի խնդիր չկա, գիտեք, կարող ենք նաև գուշակել, ոչ մի խնդիր, կփորձենք այսպես հասկանալ ի վերջո ինչ են հուշում աստղերը։ Ես հիշեցնեմ մեր բոլոր ռադիոլսողներին, որ ունեն կարմիր, կապույտ եւ նարնջագույն կճուճներ, որոնցից մեկում թաքցրած է ասմաթը, ընդամենը պետք է գուշակել, թե որ գույնի մեջ է Վեճիշ Հոլանին։ Այ ըստ ձեզ որ գույնն ընտրենք, Վարդան ջան, որը այսօր ձեզ կբերի Վեճիշ Հոլանի, անկամ եթե կողքով անցնենք, իմացեք, որ էլի կա հնարավորություն ուղիղ եթերում շփվելու եւ հասարակ որ ուղիղ եթերում շփվում ենք, դա արդեն իսկ հրաշալի է։ Մեզ համար համենայն դեպս այդպես է, վստահ ենք, որ մեր ռադիոլսողների համար եւս։
2: Միանշանակ շնորհակալ ենք նաեւ ձեզանից։ Կփորձենք, ես կասեցածնեի կապուտը։
1: Ահա, կապուտն ընտրում ենք որպես հաղթող գույն։
2: Ահա։
1: Շատ լավ, կապուտն ընտրեցինք որպես այսօրվա հաղթող տարբերակ, իսկ որ գույնի մեջ թաքցնենք։
2: Կարմիրի։
1: Ոնց հուշենք, թե չհուշենք առհասարակ, ոնց եք կարծում, մեր հաջորդ մասնակցին էլի։
2: չգիտեմ, չեմ կարող ասեմ այստեղ։
1: Դե լավ, որ չգիտեմ, թող մնա կարող։
2: Լարված էլի։
1: Ինչ է լարված, որ ուղիղ եթերում եք զուտ։
2: Իհարկե։
1: Հա, դե բնական է, ես եւս դա հասկանում եմ, առաջարկում եմ բոլորով միասին լարվենք, ես էլ ձեր հետ մեր բոլոր ռադիո լսողներով, ինչ կլինի, որ այսպես աջակցենք Վարդանին, իրականում ոչ մի լարվելու բան չկա, բայց եթե լարվելու ենք, դա պետք է անենք բոլորով միասին, այնպես որ առաջարկում եմ սկսել, սիրելի ռադիո լսողներ, Վարդան ջան, ինչ վերաբերում է կապույտ գույնին, իհարկե կատակը կատակ, բայց երեկվա մեր մասնակիցն ասեց, երկին համապատասխանած է, եւ եկեք կապույտ գույնի մեջ թաքցնենք, այն հույսով, որ կապույտ երկին շատ շուտով կունենանք, չնայած այսօր էլ է համապատասխանած, բայց փաստորեն կապույտ գույնի մեջ էր, եւ մենք ասում ենք վաու,
2: բրավո,
1: շատ ճիշտ կետին դիպակ,
2: ֆրանսիզ մեջ առաջի անգամ ա եղել ստացվել ուղիղ եթեր,
1: ահա,
2: ու էն էլ
1: այսենց ուղիղ եթերին, չկապակցությամբ ենք եվս մեկ անգամ շնորհավորում ենք Վարդան ջան, վեչիշ հոլանին ձերն է, ու առաջին ուղիղ եթերի հետ կապված նույնպես շնորհավորում ենք, պրեմիերա է մեր մոտ, սիրելի բարեկամներ, ուղիղ եթերում, փաստորեն այո, գուշակությունից լավ եք,
2: ստացվում է,
1: շնորհակալ ենք զանգի համար, ձեզ հրաշալի օրվա ընթացքենք մաղթում, բարի ճանապարհ, զգուշ եղեք, ուշադիր եղեք ճանապարհներին, եւ արդեն խաղից հետո ձեզ հետ կապ կհաստատենք, բոլոր մանրամասները կասենք ինչպես գալ, եւ ձեր վեճի շնորհակալ ենք,
2: շատ անխափան եթեր ձեզ,
1: ապրեք շատ,
2: ես միշտ ձեզ հետ եմ,
1: շնորհակալ ենք շատ, լավ եղեք, խաղից հետո անպայման կկապվենք, հաջողություն, բա վեճիշ հոլանի նվեր ստացավ այսօր Վարդանը, տալով հնարավորություն մեր հաջորդ եթերի մասնակիցներին եւս, որպեսզի ստանանք նվեր վեճիշ հոլանի, սիրելի ռադիո լսողներ, ըմպես որ իհարկե պետք է կապ պահել միասին, ես հիմա ձերքի հետ էլ նաեւ WhatsApp-ի հաղորդագրություններն եմ նայում, այստեղ ինչ-որ տեսանյութեր ունենք, ենթադրում եմ խցանումների հետ է կապված, բայց շատ լավ, հիմա գովազդից հետո անպայման երթևեկությանը և ձեր նամակներին նույնպես կանադառնանք, սիրելի ռադիո լսողներ, 091-250-883, սա արդեն հաջորդ եթերի հետ կապված, անպայման գրանցեք Kiss FM-ի ուղիղ եթերային հեռախոսահամարը, դա իսկ 18-ամյակը լրանալու դեպքում, որպեսզի այն անել ճաշակով, անել ասելով նշել, նկատի ունեմ, ապա պետք է նշել գինի հոլանիով, քանի որ դուք գիտեք, սիրելի բարեկամներ, որ գինի հոլանին երիտասարդների ընտրությունն է, և կարմիր սպիտակ վարդակ գույն անապակ, անմահական հայկական հոլանի գինիներ նվեր ստանալու համար ընդհանրապես պետք է միանալ Kiss FM-ի ուղիղ եթերին եւ հիշել, թե որ գույնի մեջ է ղսմաթը։ Դե իսկ այսօրվա մեր հերոսը Վարդանը ղսմաթը տեղափոխում է կարմիր կճուճի մեջ։
0: Լսեք, ուշադիր լսեք, որ չասեք, թե չեք լսել։ Ղսմաթով կճուճ Kiss FM-ի եթերում։

0: գովաստ։
1: Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով և քո ուզած ժամկետով։ Cashme-ի հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն ամփոփող է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչև 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Cashme-ի կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Cashme.am 011 700 Գովազդի պատվիրատու գլոբալ կրեդիտ ու վկա վերահսկվում են կենտրոնական բանկի կողմից։

0: Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% սերջ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին եւ 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:06 կամ www.ashleyhome.am։ Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով։ Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solara ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solara 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
1: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով։ Գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
3: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի հյուրասիրություններ, Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, եւս մեկ անգամ ասում ենք արդեն բարի երեկո, 18:34 Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Kiss FM-ի եթերում անդրադառնանք երթևեկությանը։ Շիրակ փողոցից ենք ստանում տեղեկություն, որ դեպի Արարատյան խաչմերուկ երթևեկությունը ծանր է, հակառակ ուղղությամբ նույնպես ունենք ուտակումներ, այսինքն Չարբախում լրջորեն բարդ իրավիճակ է երթևեկության հետ կապված։ Իսակը բարձրացողում ունենք կուտակումներ, դեպի ավտոկայան հակառակը հաղթանակ կամրջի զիջնող եւս դժվարանցանելի է, Մոնտեմելքոնյանից էլ դեպի Իսակը նույնպես ունենք ծանրաբեռնված իրավիճակ, այս ուղությունների իհարկե պետք է շրջանցել ավելորդ ժամանակի կորստից խուսափելու համար։ Կենտրոնում իրավիճակը շարունակում է մնալ դրամատիկ, ինչեր ծանր են գրեթե բոլոր ուղությունները, կենտրոնում երթևեկելու համար խնդրեմ համեցեք մետրո կամ գուցե ոտքով, հրաշալի եղանակ է, բայց գուցե ձեզ հետ ունենաք անձրևանոց եւ տաք հագուստ, որովհետեւ օդերութաբաններն ասում են, որ անձրև առայժմ կանխատեսվում է։ Կիևյանն է երկողմանի ծանր, Սեբաստիան Քրքորյանի հետ հատվողը, հիշեցնեմ Սեբաստիայում հոսանքազրկման խնդիր ունենք, Արաբկիրի մի շարք ուղություններ եւս դժվարանցանելի են, մեքենաների հոսք ունենք նաեւ Գարագին Նշդեհի հրապարակինքից, ինչպես նաև Միասնիկյանից Աճարյանով և դեպի Գայ Պողոտա բարձրացողներով։

Երբ ամեն իհարկե ամենահաճելի հավաներից մեկը պարզությունն է, սիրելի ռադիոլսոններ, երբ մտածելու կարիք չկա, որտեղից կարելի է լսել հրաշալի մաքուր ձայնով Kiss FM-ը։ Ասենք, որ աշխարհահռչակ ռադիո պլեյերը արդեն պաշտոնապես Հայաստանում է, եւ ձեր սիրելի Kiss FM-ն այսուհետ հասանելի է ռադիո պլեյեր համակարգում, այսպես միասնական թվային հարթակում, ինչը նշանակում ամթերի բարձր որակի հնչողություն ձեր բոլոր սարքերում։ Կարող եք մեզ լսել սմարթֆոնով, պլանշետով, ինչպես նաև անմիջապես ձեր մեքենայում Apple CarPlay-ի կամ Android Auto-ի միջոցով, անկախ նրանից որտեղ եք եւ ինչ gadget եք օգտագործում, ձեր նախընտրած մյուզիքը Kiss FM-ն ըստ դեպքում իհարկե ձեր կողքին է, ոչ միայն Երևանյան ավտոճանապարհներին, այլև Հայաստանի տարբեր անկյուններում։ Համեցեք App Store կամ Google Play, անվճար ներբեռնեք Radio Player-ը, ավելացրեք ֆավորիտների ցանկում եւ լսեք Kiss FM-ը թվային ռադիոյի նոր ազատությունը։

Տենչ սիրելի բարեկամներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, նորից պետք է անդրադառնանք երթևեկությանը, կրկին վթարի մասին ունենք տեղեկություն, և դա Երևան Սևան Մայրուղուց դեպի Առինջ մտնող լուսացույցին է վերաբերում, հենց լուսացույցի տակ տեղի ունեցել վթար, ընդ որում վթարը քիչ առաջ է եղել, դե բնական է, որ այստեղ նույնպես արդեն իսկ երթևեկությունը դժվար անցանելի է։ Անպայման հաշվի առեք և եղեք ուշադիր, ևս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, խոսքը վերաբերում է Սևանից դեպի Առինջ մտնող լուսացույցին, հենց այս հատվածում ունենք վթար, երթևեկությունը դժվար անցանելի է։ Քրքորյան փողոցում նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, որտեղից մռաձու լսողներն ուղարկում են տեսանյութեր, հստակ երևում է, թե ինչքան ծանրաբեռնված է երթևեկությունը։ Ընդ որում Քրքորյանի հետ կապված ավելացնենք նաև, որ այստեղ վթար է եղել Նոյթ Հաղամասի հետ հատվողում, Համալիրի կողմից դեպի Սեբաստիա Գերծաներ է, հիշեցնեմ Սեբաստիայի հոսանքազրկման հետևանքով մի շարք լուսացույցերի հետ կապված խնդիր ունենք, այստեղ Սեբաստիա բարձրացողը դեպի Քրքորյան և Շիրաս Հասրացյանի կողմից իջնողը դեպի Քրքորյան նույնպես ծաներ է, Նոյթ Հաղամասից դեպի Քրքորյան նույնպես ունենք կուտակումներ։ Իսակով Մոնտեմելքոնյան հատվողը բոլոր կողմերից ծաներ է, Ծիծեռնակաբերդի խճուղին դեպի Կիևյան, Կիևյանը երկկողմանի ունենք մեքենաների հոսք, Արաբկիրի մի շարք հատվածներ ծաներ են, Ազատությունը թե Մանումենտի թե Ռայկոմի հատվածում, Կենտրոնի մի շարք ուղություններ գեր ծաներ, գրեթե բոլոր հատվածներում, Չարենց Նարդոս հատվող Սարալանջի նեղ հատված, Ալեք Մանուկյան, Տիգրան Մեծի Պողոտա, Երվանդ Քոչար, Կայարան, ինչպես նաև Ստրեչի հատվող, Կինո Հայրենիքի հատվող, Առաջին Մասի Կալցևոյ, Գարեգին Նշտեհի հրապարակ, Շիրակ երկողմանի, դե բնականաբար իրավիճակը ինչպես տեսնում ենք լրջորեն բարդ է։ Իդեպ նաև տեղեկացնենք, որ Կիևյան Օրբելի լուսացույցը ևս խափանված է, Կիևյանում ունենք այն ինչ ունենք, իսկ ինչ ունենք, իհարկե ունենք խցանում։ Հիշեցնում եմ, Կիևյան Օրբելի լուսացույցը չի աշխատում։ Հալաբյան իջնողում ասֆալտը քերել են, գրում են մեր ռադիո լսողները։ Հետևաբար Հալաբյան իջնողը ևս ծանր է, նշենք նաև Ռուբինյանցից դեպի Մասիվ ու Ավան գնացողը, Հակառակ կողմում նույնպես ունենք կուտակումներ, Դավիթ Բեկ բարձրացող, Միասնիկյան բարձրացող, Գայի Պողոտա իջնող, ինչպես նաև Սևակ Ռուբինյանցը առհասարակ դժվար անցանելի է, Դավթաշենի կամրջից դեպի Կոմիտաս, Զովունի Դավթաշեն հատվողում նույնպես ունենք խցանում, ինչպես նկատում ենք, բավականին թեժ երթևեկություն է մայրաքաղաքում, սիրելի ռադիո լսողներ, հետևաբար պետք է լինել զգույշ, պետք է լինել ուշադիր, Քիսը ֆամնել ձեր կողքին է, որպեսզի ձեզ մենակ չթողես ծանր երթևեկելին։

0: հարկավ ըստ։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
3: Cosmos City Shopping Weekend, Ashley Home.

0: 256 գիգաբայթ սմարթֆոնը 619900 դրամով. Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ Աճարյան 39 նկոտորակ 7, նաեւ marco.am։
2: Միշտապեք։
0: Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank pb-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
3: Գովաստ 010 250 883։

հաճախականությամբ Kiss FM շարունակում է լինել ձեր օրվա հաճախականությանը, սիրելի բարեկամներ, շարժվում ենք միասին առաջ, երեկոն շարունակում ենք միասին, մաղթում ենք օրվա խաղաղ ընթացք, եղանակին դեռ հասցնելու ենք անդրադառնալ, Kiss FM ձեզ հետ կապի մեջ է, ինչքան ենք երկել ասենք լուրեր, որին մնացել են ընդամենը մի քանի րոպե, մեր գործընկերները վաղ առավոտից այստեղ են յուրաքանչյուր օր, որպեսզի ձեզ ներկայացնեն օրվա լրահոսը, թարմ տեղեկություններ Հայաստանի և աշխարհի տարբեր անկյուններում տեղի ունեցող անցուդարձի, եռուզեռի և բոլոր կարևոր մանրամասների մասին, համեցեք նաև Aurora News.am, որտեղ մեր գործընկերները պարբերաբար թարմացնում են լրահոսը, որպեսզի դուք լինեք իրազեկ առաջինը։ Kiss FM-ով լուրեր, ընդամենը

0: Կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, այժմ կարևոր և ուշագրավ իրադարձությունների մասին կներկայացնենք, որոնք տեղի են ունեցել վերջին մեկ ժամվա ընթացքում, ձեզ համար աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Կրակոցներ են հնչել Երևանում, ինչի հետևանքով կա վիրավոր։ Շամշյանքոմի հաղորդմամբ այսօր ժամը 17:10 սահմաններում Երևանի 103 շտապօգնության բժիշկների հերթապահումը Մինաս Ավետիսյան երկրորդ հասցեից հրազենային վնասվածքով Միքայելյանի անվան վիրաբուժության ինստիտուտ է տեղափոխել մի տղամարդու։ Շտապօգնության բժիշկները նախ տեղում առաջին բուժօգնություն են ցուցաբերել նրան, ապա ծայրահեղձանր վիճակում տեղափոխել հիվանդանոց։ Ավրորա Նյուզը կապ հաստատեց ներքին գործերի նախարարության հետ մանրամասներ ճշտելու համար։ Վնասվածքով բժշկական կենտրոն տեղափոխված անցկա այս պահին ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության ծառայողները ձեռնարկում են միջոցառումներ դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ, Ավրորա Նյուզին հայտնել են գերատեսչությունից։ Մոլդովայի մայրաքաղաք Կիշնևի օդանավակայանը տարհանել են պայթյունի սպառնալիքի պատճառով, ուղևորներին և աշխատակիցներին դուրս են բերել շենքից հնարավոր ականապատման մասին ահազանգից հետո։ Դեպքի վայրում աշխատում են արտակարգ ծառայությունները և Մոլդովայի ներքին գործերի նախարարության մասնագիտացված ստորաբաժանումները։ Չվերթների գրանցումը ժամանակավորապես կասեցրել են, մեկնումների չվացուցակում հնարավոր են փոփոխություններ, սահմանապահ ոստիկանություն ուղևորներին կոչ արել հետևել իրենց չվերթների կարգավիճակին առցանց չվացուցակ և պահպանել հանգստություն։ Եվս մեկ անգամ նշենք, որ այս ամենը վերաբերում է Մոլդովային։ Ազգային ժողովի ուժեղ Հայաստան խմբակցությունը ևս չի մասնակցելու հայ առաքելական եկեղեցում առկա խնդիրներն ուսումնասիրելու նպատակով ստեղծված քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքներին, այս մասին 24-նյուզին հայտնել է խմբակցության ղեկավար Տիգրան Աբրահամյանը։ Նրա խոսքով ստեղծված օրակարգը կեղծ է, իշխանությունները պետք է ուշադրություն դարձնեն հայկական հոգևոր ժառանգության պահպանմանը։ Հիշեցնենք, հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու հարցով ազգային ժողովում քննիչ հանձնաժողովը ստեղծվել է այսօր, հանձնաժողովը կղեկավարի քաղաքացիական պայմանագրից պատգամավոր Արման Եղոյանը։ Հայաստանում 2025 թվականից ի վեր շին հրապարակներում 33 դժբախտ դեպք է գրանցվել, այս տվյալը ասուլիսի ժամանակ ներկայացրել է առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի ղեկավար Սլավիկ Սարգսյանը։ 2025 թվականի ընթացքում տեղի ունեցել 25 դժբախտ դեպք, ինչի հետևանքով մահացել է 10, վնասվածքներ ստացել 15 մարդ։ 2026 թվականին 8 դժբախտ դեպք եղել, բայց գրանցվել է 9 մահ, ասել է նա։ Սարգսյանի խոսքով նախորդ տարի 30 վարչական վարույթ է հարուցվել, նա պարզաբանել է, որ մեկ դեպքի վերաբերյալ կարող է մի քանի վարույթ հարուցվել, քանի որ դժբախտ դեպքի պարագայում առանձին վարույթ կարող է հարուցվել կառուցապատողի սխալի վերաբերյալ, բայց հետո մեկ այլ վարույթ լինի, երբ պարզվի, որ այնտեղ գործող այլ ՍՊ-ի աշխատակից է խախտումն արել։ Ընթացիկ տարում էլ 10 վարչական վարույթ է հարուցվել տեսչական մարմնում, տեսչական մարմինը վարույթ է հարուցում, եթե դեպքը կապված է անվտանգության նորմերի խախտման հետ։ Օկուպացված Շուշիում տեղի ունեցել Թուրքիայի, Վրաստանի և Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության ղեկավարների եռակողմ հանդիպումը։ Հանդիպան ընթացքում նշվել է ժամանակակից մարտահրավերների, ինչպես նաև տարածաշրջանի անվտանգությանը սպառնացող գործոնների դեմ պայքարի համատեղ ջանքերը համատեղելու կարևորությունը։ Երեք երկրների պաշտպանության նախարարները ընդգծել են եռակողմ վարժանքների և մարզումների շրջանակի ընդլայման կարևորությունը։ Հավելենք, որ երեք երկրների պաշտպանության նախարարները նաև միմյանց հետ առանձին հանդիպումներ են անցկացրել։ Եվրահանձնաժողովը հերքել է Կիևի պնդումը, թե Ուկրաինան ունի 27 միլիարդ եվրոյի բյուջետային ֆինանսավորման պակաս, այս մասին Բրյուսելում կայացած ճեպազրույցում հայտնել է Եվրահանձնաժողովի մամուլի ծառայության ղեկավար Պաուլա Պինյոն։ Մենք երբեք չենք ասել, որ Ուկրաինան ունի բյուջետային ֆինանսավորման պակաս, այս մասին միայն հաղորդվել է լրատվամիջոցներում։ Երեք մենք խորհրդակցություններ անցկացրեցինք և եկանք այն եզրակացության, որ այդ պակասը չկա։ Բրյուսելում կայացած ճեպազրույցում հայտարել է Եվրահանձնաժողովի մամուլի ծառայության ղեկավար Պինյոն, պատասխանելով ուկրաինացի լրագրողների հարցերին, թե ուր է հանհետացել այդ բյուջետային բացը, Պինյոն խորհուրդ է տվել դիմել ուկրաինական ղեկավարությանը, որը դա ավելի լավ կկարողանա բացատրել։ Եվրոպան հենց նոր համաձայնել է շուկա հանել իր կուտակած դիզելային վառելիքի հսկայական պաշարները, գործընթացը կսկսվի անհապաղ, հայտարարել է ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Ավելի վաղ լրատվամիջոցները գրում էին, որ ԱՄՆ-ն վարչակազմը Ֆրանսիայից և Գերմանիայից պահանջել է սկսել օգտագործել դիզելի արտակարգ պաշարները, որպեսզի նվազեցնեն վառելիքի համաշխարհային գները։ Վաշինգտոնը չի ենթարկվելու դեպքում սպառնացել էր ամերիկյան դիզելի ներմուծման արգելքով։ Ռուսաստանի Դաշնության Հերկուց քաղաքում 28-ամյա լաբորանտը մահացել է վարակիչ բակտերիա պարունակող փորձանոթը պատահաբար կոտրելուց հետո։ Լաբորատորիայի աշխատակիցը Դարիա Անունով Զաբայկալիայում աշխատել է ժանտախտով վարակված կենդանիների հետ։ Մահվանից առաջ նա բժիշկներին պատմել է, որ ախտորոշման համար կենսանյութի հավաքման ժամանակ պատահաբար կոտրել է վարակիչ հարուցիչով փորձանոթը։ Բժիշկների տվյալներով մահվան պատճառը դարձել է թոքային ժանտախտը։ Շելեխովի հիվանդանոցում կնոջ հոսպիտալացումից հետո, որտեղ նա անցկացրել է 3 օր, կարանտին է հայտարարվել։ Աշխատակիցներին և մյուս պացիենտներին մեկուսացրել են, իսկ մահացածի հետ շփված բոլոր անձանցից վերցրել բժշկական հսկողության տակ։ Հիվանդանոցներում գտնվում է 189 մարդ, նրանցից մի քանիսի մոտ ի հայտ են եկել ժանտախտին բնորոշ ախտանիշներ։ Իրկուտսկի մարզի նահանգապետ Իգոր Կոբզևը հայտնել է, որ սահմանափակումները մցվել են առանձնապես վտանգավոր վարակի կասկածի պատճառով։ Նշվում է, թոքային ժանտախտը հիվանդության ձև է, որը ի տարբերություն բուբոնային տեսակի կարող է մարդուց մարդուն փոխանցվել օդակաթիլային ճանապարհով։ Այժմի համար առանձնացրել էինք այսքանը, մնացեք Ավրորա Նյուզի հետ, մշտապես տեղեկացված լինել նոր զարգացումների վերաբերյալ, կհանդիպենք ժամը 20-ին։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

19-10 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում, սիրելի ռադիոլսողներ, ասում ենք բարի երեկո, աշնանային երեկոները շարունակում ենք միասին, այսօր հոկտեմբերի 2-ն է, օրը ուրբաթ։ Դուք լսում եք Kiss FM-ը, 88.3 հաճախականությամբ, Kiss FM-ի վիզուալ հարթակի միջոցով նույնպես շարունակում ենք հետևել Kiss FM-ի ընթացքին, իհարկե նաև Radio Player հավելվածի միջոցով։ Քիչ անց գովազդից հետո ձեզ կպատմեմ նաև եղանակային կանխատեսումների մասին, մայրաքաղաքում երթևեկությունը շարունակում է մնալ թե, իսկ մենք սիրով հետևում ենք բոլոր կարևոր զարգացումներին։ Broadcasting in high definition. KissFM.am. Լավագույն հիթերն էլ Kiss FM-ով են, օրը 24 ժամ շաբաթը 7 օր, խցանումների մասին բարբերաբար անդրադառնում ենք սիրելի բարեկամներ, հետևում ենք թե ինչը կատարվում այս կամ այն հատվածում, քիչ անց կլսենք գովազդ, եղանակի մասին եւս կխոսենք, նաեւ կպատմեմ խցանումների մասին, մի խոսքով մինչ ուշ երեկո, կապի մեջ ենք, իմ անունն է Միքայել, մաղթում ենք օրվա խաղաղ ընթ

0: գովաստ։
1: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcace-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10 ամյակներ, և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
2: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ամերիա Bank.am 010-56-11-11 Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան, հասց է Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
4: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
5: Գովաստ 010 250 883

մենք սովոր ենք մտածել, որ որտեղ կա արևի լույս, այնտեղ կա կյանք, որտեղ չկա արևի լույս, այնտեղ կյանք էլ չկա։ Բայց երկրի վրա կան ամբողջական էկոհամակարգեր, որոնք ապրում են լիակատար մթության մեջ։ Օվկիանոսի խորքերում հարյուրավոր եւ նույնիսկ հազարավոր մետրերի վրա արևի լույսը չի հասնում եւ այնտեղ մշտական գիշեր է։ Ճնշումը կարող է տասնյակ անգամ գերազանցել ծովի մակարդակի ճնշումը, իսկ ջուրը գրեթե սառցե լինի։ Բայց կյանքը ոչ միայն գոյատևում է, այլև այնտեղ ամբողջական աշխարհներ են ձևավորվում։ Օրինակ, տարբեր աղբյուրների շուրջ ապրող օրգանիզմները էներգիա են ստանում ոչ թե արևից, այլ երկրի ընդերքից դուրս եկող քիմիական նյութերից։ Այսինքն, երկրի վրա կյանքը պարտադիր չէ, որ արևի էներգիայով աշխատի։ Ըստ մասին ես չեմ ասում, սրա մասին ասում են գիտնականները։ Եվ սա ինչ-որ չափով փոխում է մարդու պատկերացումները կյանքի մասին, որովհետև եթե կյանք կարող է գոյություն ունենալ հազարավոր մետրերի խորքում առանց արևի, թեկուզ մեկ ճառագայթի, գուցե ամենամոտ տեղերը միշտ չի, որ դատարկեն։ Եվ սա իրականում միայն օվկիանոսների խորքի մասին չի, գուցե մենք պարզապես սովորենք կյանք փնտրել այնտեղ, որտեղ լույս կա, և սա իրականում ընդամենը սովորության հարց է։ Քիսաֆամ նեղ եթերում 80.3 հաճախականությունը, 3-ը շարունակում ենք միասին։

Սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ Kiss FM ընթացքին հետևել նաև սոցիալական հարթակներում, Kiss FM Armenia Facebook-յան, Instagram-յան, YouTube-յան եւ TikTok-յան հարթակներում։ Գիտեմ, եղանակի մասին ձեզ պիտի պատմեմ, չեմ մոռացել անպայման դեռ կանդրադառնանք հիդրոթերապանների տվյալներին։ Kiss FM-ը ձեզ հետ կապի մեջ է նաև սոցցանցերում, եւ ես մեկ անգամ նշեմ, որ կարող եք փնտրել, գտնել, բաժանորդագրվել, դնել սրտիկներ, գրել կոմենտներ, տարածել եւ Facebook-ում, եւ Instagram-ում, եւ YouTube-ում, եւ TikTok-ում։ Փնտրում ենք Kiss FM Armenia.

0: հաշկվաստ։
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
2: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է գազի կացաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիկ գազի կացայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
4: Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին և 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ www.ashleyhome.am։

0: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոթորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճառք և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ, Աճարյան 39 կոթորակ 7, նաև marco.am.
1: Գովաստ 010-250-883.
2: Խոսենք եղանակային կանխատեսումների մասին սիրելի ռադիոլսողներ Kiss FM-ի եթերում և ուշադրություն հոկտեմբերի 3-ի լույս 4-ի գիշերը Շիրակում, Լոռիում, Արագածոտնի և Կոտայքի լեռնային գոտում Կեղարքունիքի առանձին հատվածներում օդում սպասվում է 0-ից 2 աստիճան ցուրտ, հողի մակերևույթին 3-ից 4 աստիճան ցուրտ։ Հորդորում ենք կատարել բերքահավաք, ասված է հիդրոթերապևտաբանության և մոնիթորինգի հայտարարության մեջ։ Եվս մեկ անգամ նշում եմ, հոկտեմբերի 3-ի լույս 4-ի գիշերը Շիրակում, Լոռիում, Արագածոտնի և Կոտայքի լեռնային գոտում Կեղարքունիքի առանձին հատվածներում օդում սպասվում է 0-ից 2, հողի մակերևույթին 3-ից 4 աստիճան ցուրտ, հորդորում ենք կատարել բերքահավաք։ Մայրաքաղաքում այսօր երեկոյան 15-ից պլյուս 17 աստիճանը կպահպանվի, սպասվող գիշերը կլինի մինչև պլյուս 13, վաղացերեկն առավելագույնը 22 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Ինչ վերաբերում է մարզերին, տեղումների մասով նշեմ, որ սպասվող գիշերը և վաղը ժամանակ առ ժամանակ շրջանների զգալի մասում 5-ից 7-ին առանձին շրջաններում կանխատեսվում է անձրև և ամպրոպ, հնարավոր է նաև կարկուտ, վաղը առանձին հատվածներում անձրևները գուցե լինեն հորդառատ, ամսի 4-ին կլինի առանց տեղումների եղանակ, այս ամենին զուգահեռ կպահպանվի նաև քամուշ գնացումը։ Ինչ վերաբերում է մայրաքաղաքին, տեղումների մասով նշենք, որ վաղը եւս ժամանակ առ ժամանակ ամսի 5-ին եւ 5-ից 7-ին երեկոյան ժամերին կանխատեսվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, հնարավոր է նաեւ քամուշ գնացում, ամսի 4-ին մայրաքաղաքում եւս կդիտվի առանց տեղումների եղանակ։ Հետաքրքիր է, որ բավականին բարձր ջերմային ֆոնից միանգամից աշունը եկավ, ոնց որ ամառվանից միանգամից մտանք հոկտեմբեր, չհասցնելով հասկանալ ես ինչ տեղի ունեցավ, շատ արագ, բայց ուղղակի աշունը շատ արագ և հստակ մտավ իր իրավունքների մեջ։ Օդի ջերմաստիճանը հոկտեմբերի 4-ի գիշերը կնվազի 3-ից 5 աստիճանով։

Սիրելի հյուրասերներ, KSFM-ի եթերում անդրադառնանք նաև Երևանի քաղաքապետարանի տարածած հաղորդագրությանը, ըստ այդմ հոկտեմբերի 2-ից 5-ը, այսօրվանից, այսինքն մինչև ամսի 5-ը, հարավացյան ժամը 9-ից մինչև 20:00-ին հիմնանորոգման աշխատանքներով պայմանավորված փակ է լինելու ոսկերիչների փողոցը։ Եվս մեկ անգամ նշում եմ, հոկտեմբերի 2-ից 5-ը, ժամը լուսաբաց 9-ից մինչև 20:00-ին հիմնանորոգման աշխատանքներով պայմանավորված փակ է ոսկերիչների փողոցը։

Եվս մեկ տեղեկություն, որը տարածել է Երևանի քաղաքապետարանը, սիրելի ռադիոլսոներ, որի մասին ձեզ հայտնել են KISS-FM-ով, եւս մեկ անգամ հարկենք համարում անդրադառնալ։ Հարգելի քաղաքացիներ, 2026-ի հոկտեմբերի 5-ից, այսինքն սպասվող երկու շաբթի օրվանից կմեկնարկեն Հարտաշատի խճուղի M2 հյուսիս հարավմիջպետական ճանապարհը Նորագավթի առաջին փողոցին կապող տրանսպորտային հանգույցի կառուցման աշխատանքները։ Աշխատանքների ընթացքում հանգույցով երթևեկությունը կիրականացվի ժամանակավոր ճանապարհով։ Աշխատանքային գոտուն մոտենալիս թույլատրելի արագությունն աստիճանաբար կսահմանափակվի մինչև 30 կմ/ժ։ Կտեղադրվեն նախազգուշացնող և ուղղորդող ճանապարհային նշաններ, իսկ շինհրապարակները կպարսպապատվեն և կլուսավորվեն։ Շրջանցման ուղղությունները կնշվեն ժամանակավոր ուղղորդող ճանապարհային նշաններով։ Խնդրում ենք լինել ուշադիր, պահպանել արագության սահմանափակումները և հետևել ճանապարհային նշաններին, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Ամբողջական տեղեկությունը իհարկե կարող եք գտնել Aurora News.am-ում, կա նաև սխեմա, որով կարող եք առաջնորդվել իհարկե երթևեկելիս, որը ձեզ կհուշի, որ ուղղությամբ և ինչպես կարող եք շրջանցել այդ հատվածը։ Մի խոսքով եղեք, իրազեք և իմացեք, որ ամսի 5-ից մեկնարկելու են այդ աշխատանքները, որի մասին մենք իհարկե բազմիցս ասել ենք, որ այդտեղ կա կարիք, որ դա շատ բանու կամ թատխացանումներով լի հատված է, և հրաշալի է, որ ի վերջո այստեղ նմանատիպ աշխատանքներ կիրականացվեն և առաջիկայում այս հարցը նույնպես կստանա իր համապատասխան լուծումը։

0: Pin, ne capante, il fait les toutous, les fêtes, fondu, fait bien que j'en que les bébés vous faisaient.
1: Հացանումներին եւս անդրադարձանանք սիրելի ռադիոլսողներ, քերած ասֆալտի հետևանքով շարունակում եմ ունենալ դժվարանցանելի Հալաբյան իջնողը, կենտրոնի մի շարք ուղղություններ առաջում դժվարանցանելի են, ինչպես օրինակ Մաշտոցը, գրեթե ամբողջությամբ Խանջյանը, Սախրվի հանրապետության հրապարակին կից հատվածները, փոքր կենտրոնի մի շարք ուղություններ, Կրկեսի Խաչմերուկը, մի խոսքով իրավիճակը շարունակում եմ ունենալ դժվարանցանելի, ի դեպ նաեւ Բարթը երթևեկությունը Չարենց Նարդոս հատվողում, Ալեք Մանուկյան փողոցում, Սարալանջի նեղ ճանապարհ հատվածում։ Ռուբինյանցից դեպի Մասիվ ծանր է, Հակառակ Ալմաստից դեպի Սևակ նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, Ազատության փողոցան եւս դժվարանցանելի է, ինչպես Լամբադայից ներքև այնպես էլ Հավթանակ Զբոսայգու հարակից հատվածում, Կոմիտասը շուկայից դեպի Լամբադա, ինչպես նաեւ Վերին Անտարայինի կողմից Ռիգայի Կամրջով Քոչար հատվածը, Կոմիտաս, Վաղարշան, Փափազյան հատվողները, Բարեկամության հարակից ուղություններում նույնպես ունեն ենք մեքենաների հոսք։ Սեբաստիա փողոցում տեղ-տեղ հոսքը պահպանվում է, ինչպես նաև Քրքորյան և Նոյ թաղամաս հատվողում, Շերան փողոցում նույնպես որոշ կուտակումներ առայժմ շարունակում են լինել, Նժդեհի հրապարակին կից նույնպես որոշ կուտակումներ առկա են, Սերվիզի Խաչմերուկում նույնպես ունենք որոշ կուտակումներ։ Դավիթ բեկ բարձրացողում դեպի 7-րդ մասիվ, այստեղ նույնպես մեքենաների հոսքը շատ է, հետևաբար պետք է լինել զգույշ և համբերատար։ Սա Քիսաֆամն է։

0: Գովաստ.
1: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
2: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
3: Ուշադրություն, Castrol, Lotos, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotos, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
4: Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
1: Solaran արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական

0: Ավետ պայմաններով Հայաստանի առաջին երկնաքերներում Skyline ավելի նորարար քան հնարավոր է պատկերացնել։ Բաղրամյան Օրբելի խաչմերուկ 8808
1: Կանու համար հոկտեմբերի 2-ին եւ 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչեւ 22:00-ն։ Շտապեք Ashley Home Store Արցախի 23:06 կամ www.ashleyhome.am
2: Գովաստ 010 250 883

լավագույն հիթերը Kiss FM-ով շարունակվում են, հարգելի ռադիոլսողներ, Save Me, փրկիր ինձ, Kiss FM-ով 98.3 հաճախականությամբ։ Ասում ենք բարի երեկո, հոկտեմբերի 2-ն է, 19:58 րոպե, ուրբաթ 3-ը է, և մենք արդեն հոկտեմբերյան 3-ի խորքերն ենք միասին քայլում, սիրելի ռադիոլսողներ, դրսում արդեն մտնել է, ապամած երկին քաշանային զովը, քաղաքում ասպես յուրահատուկ հանգիստ մթնոլորտ են հուսանք ստեղծել, որվա հիմնական վազքն աստիճանաբար դանդաղում է, և վերջապես գալիս են պահ, երբ կարելի է ուղղակի թուլանալ և մի լավ շունչ քաշել, իհարկե այն մարդիկ, ովքեր որ ունեն այդ հանգստի հնարավորությունը, քանի որ շատ-շատերը մի գուցե այլ ինչ-որ աշխատանքային ռիթմով են ապրում, գուցե ինչ-որ մեկը նոր է վերադառնում աշխատանքից, ինչ-որ մեկը դեռ պատրաստվում է գնալ աշխատանքի, մարդիկ տարբեր են և մարդկանց կյանքը լիովին տարբերվում է մյուսներից։ Այնուամենայնիվ, սրտանց մաղթում եմ ձեզ խաղաղություն, ներքին հանգստություն և ջերմ տրամադրություն, թողես երեկոն լինի առանց ավելորդ շտապողականության և լարվածության, դե իսկ օրվա ընթացքում կուտակված հոգնածությունը պարզապես թող անհետանա։ Եվ եթե տանն եք, գուցե վայելում եք ձեր հարմարավետությունն ու մտերիմների ջերմությունը, իսկ եթե ղեկին եք կամ դեռ ընթացքի մեջ եք, թող որ ձեր ճանապարհը լինի լույսով լի և լիովին անվտանգ։ Եվ հիշեցնեմ, որ այսօր 20:00-ին մեր ազգային հավաքականը Կիպրոսում հուսանք հաղթանակ է գրանցելու, մենք իհարկե միայն ու միայն հաջողություն և հաղթանակ ենք մաղթում մեր տղաներին, և ասում եք անգամ նշելով, որ Kiss FM-ը ձեր կողքին է, մեր սիրելի ֆուտբոլի ազգային հավաքական։ 19:59, ընդամենը վարկյաններ անց կլսենք լուրերի հերթական թողարկումը, սիրելի ռադիոլսողներ, հիմա ունազգանումն է Միքայել Աթասոնց, և ասում եք անգամ մաղթում ենք օրվա խաղաղ ընթացք և բարի երեկո բոլորիս։

0: Pijama Xan.
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ Սրահներ.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
3: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Այս րոպեներին Նիկոսիա մեկնարկել է Հայաստանի և Կիպրոսի ֆուտբոլի հավաքականների միջև ազգերի լիգայի խմբային փուլի 3-րդ տուրի հանդիպումը։ Հիշեցնենք, հոկտեմբերի 5-ին Հայաստանի հավաքական արտագնահանդիպում կանցկացնի նաև Չեռնոգորիայի հետ։ Ազգերի լիգայի մեկնարկային 2 տուրերում Եղիշե Մելիքյանի գլխավորած թիմը հաղթել է Լատվիային 2-0 և պարտվել Չեռնոգորիային 2-3։ Հաջողություն ենք մաղթում ֆուտբոլի մեր հավաքականին։ Եվ այս րոպեներին ազգային անվտանգության ծառայությունն է հաղորդագրություն տարածել, նկատի ունենալով, որ սույն թվականի հոկտեմբերի 1-ին Հայաստանի Սյունիքի մարզի Շաքի բնակավայրում Ադրբեջանի Հանրապետության զինծառայող Մուսայևի մասնակցությամբ միջադեպի վերաբերյալ տարբեր սոցհարթակներով, լրատվամիջոցներով և այլ հանրային հարթակներով տարածվում են իրականությանը չհամապատասխանող լուրեր, հարկ ենք համարում կրկին պարզաբանել, որ Հայաստանի պետական սահմանապորինի հատել է բացառապես 1 անձ՝ Մուսայևը, ով ներկայումս նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում կալանավորվել է դատարանի որոշմամբ։ Մյուս բոլոր տեղեկությունները, որ եղել են 1-ից ավելի անձինք, դիվերսանտներ և միջև այժմ իրավապահ մարմինների կողմից տարվում են որոնողական աշխատանքներ, բացարձակապես անհիմն են և չեն համապատասխանում իրականությանը, ազգային անվտանգության ծառայությունը հանրությանը հորդորում է հետևել պաշտոնական հաղորդագրություններին։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության օպերատիվ խմբերն էլ ձեռնարկում են միջոցառումներ Մինաս Ավետիսյան փողոցում տեղի ունեցած դեպքի հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Այսօր ժամը 17:25-ին բժշկական կենտրոններից մեկից օպերատիվ կառավարման կենտրոնը հանձնագիր է ստացվել, որ աճ ազդրի հատվածում առկա վնասվածքով շտապօգնության կողմից բուժօգնության է տեղափոխվել 1 անձ։ Ըստ նախնական տվյալների նշված անձը վնասվածք է ստացել Երևանի Մինաս Ավետիսյան փողոցում վիճաբանության ընթացքում։ Հիշեցնենք, Ավրորա Նյուզը կապ էր հաստատել ներքին գործերի նախարարության հետ մանրամասներ ճշտելու համար, մեզ ասել էին, որ վնասվածքով բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել 1 անձ։ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցությունը ևս չի մասնակցելու ազգային ժողովում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկությամբ ստեղծված հանձնաժողովի աշխատանքներին, որը պետք է զբաղվի հայ առաքելական եկեղեցու մարկախնդիրները քննելով։ Այս մասին 24news-ին հայտնել է խմբակցության ղեկավար Աննա Գրիգորյանը։ Ոչ իհարկե, համարում ենք այն հակասահմանադրական, նշել է պատգամավորը։ Մեծյոթնյակի երկրները համաձայնել են 4 ամսվա ընթացքում բաց թողնել միջև 100 միլիոն բարել դիզելային վառելիքի և հում նավթի պաշարներ վառելիքի գների կտրուկաճը զսպելու համար, հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը։ Որոշումը կայացվել է այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ-ի կողմից եվրոպական երկրների, մասնավորապես Գերմանիայի և Ֆրանսիայի վրա ճնշում է գործադրվել։ Ավելի վաղ ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփը գրել էր, որ Եվրոպան համաձայնել է շուկա հանել իր կուտակած դիզելային վառելիքի հսկայական պաշարները։ Հերթը հասավ Ստրասբուրգին, այստեղ ոստիկանությունը արցունքաբեր գազը կիրառել համալսարաններից մեկի համալսարանական ավանի մոտ անցկացվող ավակ դպրոցի աշակերտների և ուսանողների ցույցի ժամանակ։ Ֆրանսիայում ուսանողական մասշտաբային բողոքի ակցիաների ֆոնին ոստիկանությունը ձերբակալել է 600 մարդու։ Սովորողները, գործադուլները քաթարել են ուսումնական գործընթացը 564 դպրոցում, իսկ ուսանողական միությունը հայտնել ավելի քան 25 համալսարանական կամպուսների շրջափակման մասին։ Զանգվածային անկարգությունների ֆոնին, որոնց ընթացքում նախորդին ձերբակալվել էր մոտ 2000 մարդ, արդարադատության նախարար Ժերար Դերմանյեն պահանջել է ծնողներին ենթարկել քաղաքացիական պատասխանատվության ուսումնական հաստատությունների շրջափակման ընթացքում երեխաների պատճառած վնասի համար։ Հունգարիայի նոր իշխանությունները նախկին վարչապետ Վիկտոր Օրբանի գործողությունների հետաքննությունն են սկսել։ Հնարավոր դրվագներից մեկը կարող է դառնալ մոտ 700 միլիոն եվրո գումարի ոսկի և կանխիկ դրամ տեղափոխող ուկրաինացի ինկասատորների կալանավորումը։ Ապրիլյան ընտրություններում հաղթանակ տանելուց հետո նոր վարչապետ Պետեր Մադյարը և նրա կողմնակիցները հայտարարել էին մի գործողության մասին, որի շրջանակում նախատեսվում է հետաքննել Օրբանի կառավարման 16 տարիների ենթադրյալ կոռուպցիոն սխեմաները։ Պուտինն այցելել է Չելյաբինսկի մարզի ռազմաբազա, որտեղ անցկացվում են կենտրոն 2026 զորավարժությունները, մասնակցում են 41 երկրների զինվորականներ, որոնց թվում են Բելարուսի, Չինաստանի, Ղրղզստանի, Մոնղոլիայի, Պակիստանի և Տաջիկստանի զինվորական զորախմբերը։ Զորավարժություններին ժամանել են 55 օտարերկրյա պետությունների պատվիրակություններ, հայտարարել է Պուտինը։ Նոր հարված Կիևի հարավային կամրջին Ռադայի պատգամավոր Արտյոմ Դմիտրուկը հայտնել է, որ կամուրջներին հասցված հարվածների հետևանքով Կիևին սպասվում է լիարժեք շրջափակում։ Նշվում է, հարավային կամուրջը Կիևում Դնեպրի վրայով անցնող ամենախոշոր կամուրջներից մեկն է, այն կառուցվել է 1983 թվականին։ Իսրայելն էլ պարզում է, թե ով կարող էր լինել այն օդաչուի թիկունքում, որը կազմակերպել էր հարձակումը Fly Dubai չվերթի ինքնաթիռում, հայտարարել է երկրի վարչապետ Բենյամին Նիթանյահուն։ Ժամանակի ընթացքում պատկերը ավելի հստակ է դառնում, հարձակվողը արմատական իսլամացման ուղին էր ընտրել և նրա նպատակը ինքնաթիռը ուղևորների հետ միասին կործանելն էր։ Մենք հետաքննում ենք, արդյոք նրան ինչ-որ մեկը ուղարկել էր և նա շատ բարձրգին կվճարի, նշել է Նիթանյահուն։ Իսկ որտեղից էր հայտնվել տեղեկությունը, թե Fly Dubai-ի օդաչուները ազգությամբ ռուս և ուկրաինացի են, պարզվում է, չմտածված կատակը ընդունվել է որպես իրականություն։ Հաղորդագրություններն այն մասին, թե ինքնաթիռի հրամանատարը ուկրաինացի էր, իսկ երկրորդ օդաչուն ռուս, ի հայտ է եկել լրագրողների և իսրայելական զբոսաշրջության ոլորտի ներկայացուցիչների ոցափի չատում արված կատակից հետո։ 12-րդ ալիքի հաղորդավար Դին Ֆիշերն էլ դա հնչեցրել է եթերում, ինչից հետո լրատվամիջոցները տարածել են այդ տեղեկությունը առանց ստուգելու։ Այս եղանակային կանխատեսումների հոկտեմբերի 3-ին մեր հանրապետության շրջաններում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անձրև, ամպրոպ հնարավոր է նաև կարկուտ, առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն հորդառատ։ Հոկտեմբերի 4-ին կլինի առանց ստեղումների եղանակոթի ջերմաստիճանը, հոկտեմբերի 4-ի գիշերը կնվազի 3-5 աստիճանով։ Երևանում վաղը ևս ժամանակ առ ժամանակ կանխատեսվել է կարճատև անձրև, ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ էլ քամուշ գնացում։ Երևանում առաջիկա գիշերը կգրանցվի 11-13, վաղացերեկը 20-22 աստիճան տաքություն։ Հոկտեմբերի 3-ի լույս 4-ի գիշերը Շիրակում, Լոռիում, Արագածոտնի և Կոտայքի լեռնային գոտիներում, Գեղարքունիքում և առանձին հատվածներում օդի ջերմաստիճանը կնվազի մինչև 0-2 հողի մակերևույթին, կգրանցվի բացասական ջերմաստիճան 3-4 աստիճան ցուրտ։ Հարգելի քաղաքացիներ, հորդորում են իրականացնել բերքահավաք։ Հայաստանում և աշխարում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաև Avroranews.am կայքում, Avroranews-ը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։

0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me

0: հարգվածդ։
1: Գործրելեք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի գողտրիկ ու հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
3: Մի շտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
1: Լսեցիր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։

0: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ. Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11
1: Գովաստ 010 250 883

0: հարգոված
1: Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին եւ 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:06 կամ www.ashleyhome.am։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
4: Ուշադրություն Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ նաեւ marco.am
5: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15 պատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
6: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է՝ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան-Սևան, Մայրուղու սկզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
7: Գովաստ 010 250 883։
8: Get high, get lit, get drunk, get wavy, get wavy. Get high, get lit, get drunk, get wavy.

0: is FM.
1: Govast.
2: Տասնութամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։ Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու գառնեի

0: Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես, այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ։
1: Վություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Գովաստ 010 250 888

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: Gëvëst. Surte, togdër sum. Gjermucionë gëtir, domu sum. Katsaner, mart kotsner, gjerucman hamakarker, elektrakanta kacuciqner jev gjerucman hamaran rajesht ameninq, mek vajrum, domu sum. Shtapir domus, ameninq, koser top.
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
3: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ, համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ, Աճարյան 39 կոտորակիոտ, նաև Marco

Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2 Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին եւ 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ www.ashleyhome.am։
3: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով։ Գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ։
1: Առաջին ժամադրությունը թե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։

0: սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում։ Իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazzei-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմաստի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմաստի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
1: Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան։ Հասց է Գառնի Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
2: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Կոմունալներյան Սավաճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
2: Onyx Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին։
3: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է։ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղու սկզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
4: Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով և քո ուզած ժամկետով։ Cashme-ի հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն ամփոփող է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչև 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Cashme-ի կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Cashme.am 011 700 100։ Գովազդի պատվիրատու գլոբալ կրեդիտ ու ՎԿ վերահսկվում են կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովազդ 010 250 883

0: ըստ։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Ուշադրություն, Երևանում Աջարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ Աջարյան 39 նկոտորակիոտ, նաեւ Մարկո

0: Կոմունալների ամսավը ճարը շատ է, Խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
1: Ուշադրություն, Երևանում Աջարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ, Աջարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև marko.am։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Հարցազրույց.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family, 091-00-70-19.
2: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի և ցածր տոկոսադրույքով? Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solara ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաև անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում և 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։ Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին և 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:6 կամ www.ashleyhome.am.
3: Գովաստ 010-250-883.
4: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները Radio Player.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Kiss FM. Սիրելի ռադիո լսողներ, այժմ Kiss FM-ի գիշերային եթերում կլսենք Hi I'm Yes Հայաստան նախագծի կրկնությունը.
1: Canada, UK, France, Italy, Germany, Poland, Ireland, Ukraine, Romania, Moldova, Iceland, Greece, Spain, Sweden, Brazil, Sri Lanka, Australia, Austria, Japan, Portugal, Finland, Singapore, USA, and now in Armenia, 88.3 FM.
2: Չէ, լավ, ընկերություն ընկերություն է մնում անկախան։ Բարի հրաշալի կեսօր ընկերներ, բարի հրաշալի կեսօր բոլորին, ովքեր լսում եւ դիտում են Kiss FM ութ.3 հաճախականությունը։ Բնական է, որ ձեր օրվա հաճախականությունն է, ես Տաթև Թարյանն եմ, Միքայել Աթասուն, Սարգսյա Մելիքյան, մենք երեքով տեղում ենք եւ որ ամենակարևորն է, տեղում են մեր ռադիո լսողները։
3: Արաքսը ուրախ է սպասում ժպտալով, լուր միկրոֆոններ նայում։
4: Թեթև շունչ քաշեց հիմա խորը։
2: Ես ավելին ասեմ, ինքը ուղղակի մտքում ինչ կար ասելու ասեց,
3: բայց մտքում։
2: Ինչև է, ընկերներ, Արաքսի ձայնը կտրել չի լինի, որովհետեւ նա ձայնի հետ կապված ուղիղ աշխատանքներ է տարել բավական երիտասարդ տարիքից եւ կարծում եմ ինչ խոր ծերություն, այդ թվում մենք իր հետևից ընկած։ Ինչև է, հարգելի ռադիո լսողներ, այսօր ունենք ֆանտաստիկ թեմա, այն ես այս դունախագից ուղիղ եթերում է եւ ձեզ սպասում ենք արդեն ուղիղ եթերում, համեցեք զրուցենք, համեցեք խոսենք, քննարկենք, բացահայտենք, թե ինչու ենք ինչ արել, Միքայել։
3: Ой, այսօրվա թեման շատ հետաքրքիր, հակասական, գուցե ինչ որ առնով մեր ռադիո լսողների ինչ որ մաս չհամաձայնվի նաև այս թեմայի հետ։ Ըստ քեզ ինչու են մարդիկ սիրելի ռադիո լսող դարձել այսքան անտարբեր ու անհավատ։ Գուցե ոմանք ասեն, հեչել չեն դարձել, շատեր լավ տարբեր եւ հավատով են, բայց եթե պատասխանը այո է, հնչում է երկրորդ հարցը. ինչպես արտնացնել միմյանց մասին հոգալու մարդկային պահանջը։ Մենք իդեպ արդեն ունենք զանգ, բայց ես եւս մեկ անգամ նշեմ համարը, չնայած մինչև եթերը նշել եմ մի քանի անգամ, 091-258-883, զանգեք, միացեք ուղիղ եթերին, ասենք ալո։
2: Ալո, բարև ձեզ։ Դուք ուղիղ եթերում եք, ինչ է ձեր անունը։
5: Աշոտ։
2: Աշոտ։
3: Աշոտ նամաս միացեք։
2: Աշոտ ջան, ինչու ենք դարձել այսքան անտարբեր, նախ արդյոք դարձել ենք այսքան անտարբեր եւ անհավատ, եւ որն է պատճառը, որ մենք դարձել ենք այսքան անտարբեր եւ անհավատ։
5: Իրոք դարձել ենք այսքան անտարբեր եւ անհավատ։ Իմ կարծիքով դա մեր արժեհամակարգի փոփոխությունն է, որ մենք արժեքավորում ենք շատ ավելի ուրիշ բաներ, քան
4: օրինակ ինչ։ Ինչ ենք արժեքավորում հիմա, որը
5: արժեքավորում ենք նյութականը, բայց ոչ մարդկայինը։ Ժամանակին սենց ասոցված կա, թասիբը կցնեն շունը քիքերը, իսկ այսօր այդ մեն թասիբը փողով են առնում։
3: Աշոտ ջան, երբանից եք այդ փոփոխությունը նկատում, եթե ասում եք այդ փոփոխությունը
5: 90-ականների վերջերից։

0: Ահա, այսինքն ահագին ժամանակ է, մենք անտարբեր եւ անհավատենք։
1: Ինչու են 90-ականներին այդքան ամուր եւ ինչներ, որ մեր մեջ արցնացնում էր այդ հավատի եւ հոգատարության զգացումը։
2: 90-ականների սկզբերին այնպեսի վիճակ է ստեղծված, որ համարյա թե բոլորն են հավասար էին։
1: Հավասար։
2: Դրա համար մեկը մյուսին 8-ական առումից սկսած, այո, վերջացրած ասենք որպես քաղաքացի։ Դրա համար են մեկը մյուսի համար պատրաստ էր անգամ կյանքը տալ։ Իսկ այսօր եթե մեկը մյուսի համար դահուցուն անում նախ կյանքում իր հաշվին, մի քիչ իրան ներդրում տալով չի անի, երկրորդ անելու հետո սպասելու է պատասխանում։
1: Բայց ես ուզում եմ հասկանալ, ինչու էր 90-ականներին այդպես ու ինչու հանկարծ փոխվեց։ Գուցե պատճառը նա է, որ չարժևորվեց մարդու այդ տեսակը, երբ մարդը հավատում էր և հոգատար էր դիմացինի հանդեպ, և մարդը ասաց, դե եթե այդպես է, ես կփոխվեմ։
2: Գիտեք ինչ կա, դա էլ կա, բայց ես հիմա չեմ ուզում քաղաքականացնեմ, բայց ընդհանուր առմամբ դա եկել է նաև մեր ղեկավարությունը։ Տեսնելով չորս կողմը ինչ է կատարվում, սովորական քաղաքացին արդեն հասկանում էր, որ ավելի լավ է ինքը արժե համակարգը իրա փոխի, ինքը գնահատի ուրիշ բան, քան գնահատել է մինչև հիմա։
3: Այսինքն դարձանք օրվա հացի։
1: Եվ դա ապրում էր, այո, գոյատևելու համար, շարունակելու ապրելու համար, որպես հայաստանցի։ Հասկանալի է, շատ լավ։ Ինչպես արդյունացնել մեր մեջ այդ հավատի զգացողությունը և կարողանալ մարդու հանդեպ լինել հոգատար, կարողանալ նկատել դիմացինի հոգսերը, գուցե նաև աջակցություն առաջարկել, ինչ անել ես պարագայում։
2: Այդ դա շատ ավելի ծանր բան է, որովհետև մարդ ոնց սերմացել է, ոնց դարձրացվել է, իր մեջ փոխել է, բավականին դժվար է լինում, դրա համար մեծ սերունդափոխություն է պետք։ Իսկ այդ փոքր սերունդը, որ աճում է, իր մեջ սերմանել է պետք, որ գիտեք ինչ կա, արժեքները սակի, արժեքները նայա, միասնությունն է, հայրենիքն է, ցարսիվն է, պատիվն է, ոչ թե նյութականն է, լավ մեծենան է, մյուսն է։
0: Աշոտ ջան, իսկ ինչով է պայմանավորված, որ ենթադրենք օտարերկրացիներ, ովքեր որ գալիս են այստեղ զբոսաշրջիկների և այլն, շփվում են տեղացիների հետ ու ասում են, «Էս ինչ լավն է ձեր ժողովուրդը, շատ հյուրասեր, մեկը մեկին հասնող, մենք այսպիսի բան չենք տեսել, հատկապես սառը Եվրոպայից հետո այդպես են, չի ասում, սառը Եվրոպան ճակերտներում ենք ասում բնականաբար»։ Այ ինչի մենք կարծում ենք, որ մենք միմյանց հանդեպ հոգատար չենք, իսկ զբոսաշրջիկը գալիս ասում է, «Էս ինչքան տաք մարդիկ եք դուք»։
2: Որովհետև զբոսաշրջիկը կյանքում նման բան չի տեսել, իսկ մենք տեսել ենք ու հիմա չենք տեսնում։ Չենք տեսնում ասելով մի քիչ էլ հարաբերական է, ես խոմ չեմ ասում, դա պոտենցիալ պատալովն է, բոլորը այդպես են, չէ, կա ինչ-որ տոկոս մարդկանց, որոնք որ դեռ մնացել են մեկը մեկի հանդեպ, հարևանի հանդեպ, բարեկամի հանդեպ հոգատար, կա, բայց այն ինչ մենք տեսել ենք տոկոսային առումով, շատ ու շատ է գցացել։ Իսկ եվրոպացին դա չի տեսել, եվրոպացու համար ամեն ինչն էլ, ասենք, մեր հայկական այդ ավանդույթները, տարկությունը, ջերմությունը, ոնց որ դիկի բան է, էլի։
1: Իսկ ինչ եք կարծում, կա արդյոք հայի մեջ այդ սովորությունը օտարի հանդեպ լինել լավը, օտարի հանդեպ լինել ավելի հոգատար, ավելին ցույց տալ օտարին, քան կա սեփականը թողել եւ օտարին քցնել, դա էլ ինչ որտեղ։
2: Այո, դա նաև գալիս է նյութապաշտությունից, այդ արժե համակարգի փոփոխությունից, օտարի հանդեպ լավ լինենք, հոգատար լինենք, որ ինքը ասի, ինչ լավն է, խոսա իր մասին, իր արժե համակարգը բարձրացնի, ամենտեղ շեշտի, որ ինքը կայանա դրանով, դա մեր երկրորդն է, հետո սպասի, որ այդպես ես կգնամ Եվրոպա, կարողանամ իրան զանգեմ կամ տեսնեմ, ինչ-որտեղ պատասխան ստանամ։
1: Հասկանալի է, շնորհակալ ենք, շատ շատ լավ մի քանի եսպես կետեր առանձնացրեցիք, որոնք ինձ, և կարծում եմ շատ ռադիո լսողների, և կարծում եմ իմ գործընկերների, ինձ շատ եսպես դիպչեցին, մտածելու տեղիք տվեցին, ինձ ամենաշատը իհարկե հիացրեցնա, որ դուք ինչպես նաև Հայաստանի շատ մեծ տոկոսը, ես հույս ունեմ, որ Հայաստանի ամբողջ տոկոսը իր հույսը դնում է ապագա սերնդի վրա եւ իր այսպես նշանակետը դնում է ապագա սերնդի վրա, որովհետեւ փաստացի ընկերներ, դա միակ այսպես երևույթն է, որը կարող է այո մեզ բերել լավ արդյունքների, մաքրել, կատարսիս ապրեցնել, այսպես ասեմ։ Շնորհակալ եմ շատ ձայնգի համար, շնորհակալ ենք շատ,
2: հաջողություն ձեզ, անխափան եթե։
1: Շնորհակալ ենք,
0: շնորհակալ ենք։ Իդեպ այստեղ մեր մյուս հեռախոսնելը զանգում, սիրելի բարեկամներ, եթե ուզում եք հայտնվել ուղիղ եթերում ու հնչեցնել այսօրվա թեմայի վերաբերյալ ձեր կարծիքը, ապա պետք է զանգել 091-250-883, որովհետև եթե այլ համարներով եք զանգարում, ձեզ ուղակի ուղիղ եթեր չեն կարող ընդունել։ 091-250-883, անջատամ դու հազը հանգիստ, կուզես։
1: Իդեպ, ընկերներ, եկեք մանրամասն բացատրենք, որովհետև գուցե շատ ռադիոլսողներ չեն պատկերացնում ինչպես է դա կատարվում, ուրեմն ունենք մենք հեռախոսը համար, որը միացված է ռադիոյի համակարգին, այսինքն սովորական մյուս հեռախոսներին զանգելու դեպքում ձեր ձայնը լսելի չի լինի մեր հաճախականությամբ, տեխնիկապես այնպես է արված, որ ձեր զանգը միանա միանգամից համակարգին, 091-250-883, կարող ենք ասել ալո բարև ձեզ, ալո բարև ձեզ,
4: բարձրացեք։
1: Ո՞վ է միացել, ի՞նչ է ձեր անունը։
4: Արմեն։
1: Արմեն։ Արմեն ջան, շատ
4: հաճելի է, որ կստացվեց միանալ ձեզ վերջապես։
3: Մեզ էլ է հաճելի ձեզ լսել։
1: Շնորհակալ ենք, որ ձեզ մոտ առաջացավ այդ ցանկությունը մեզ միանալու, խնդրեմ լսենք ձեր կարծիքը, ի՞նչ եք կարծում։
4: Ես մեր նախորդ ռադիո լսողի հետ մասամբ համակարծիք եմ, մասամբ ոչ։ Այն, որ մեր արժեհամակարգը փոխվել է ու մեր հաջորդ սերունդը լիքը գործունի անելու, միանշանակ։ Բայց ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, ինձ թվում է այստեղ արդեն գալիս է նաև ինֆորմացիայի ծավալը, այսինքն ցանկացած մարդ ունի էմոցիոնալ որոշակի ռեսուրս,
0: այո,
4: որը կարա օգտագործի այդ ամեն ինչի համար, ուրիշի դրության մեջ մտնելու եւ այլն եւ այլն, բայց հաշվի առնելով թե հիմա ինչքան ինֆորմացիա պատտվում մեր շուրջը, մարդիկ այդ ամեն ինչը պարզապես չեն հասցնում։
0: Այսինքն, երբ որ դու ամեն օր տեսնում ես ինչ-որ ինֆորմացիայի արտահոսք, ես ինչ մի բանը սենց եղավ, են ինչ են եղավ, բոլորին հերթով կարեկցելով անցնում ես, այդ ամեն ինչը սքրոլ ես անում, էլ այսինքն իրական կյանքում մարդկանց մասին մտահոգվելու ժամանակ չի մնում։
4: Ես չի ասում, որ իրական կյանքում չի մնում, պարզապես նախ մեր կյանքը գնացել է ավելի շատ վերտուալ, օնլայն, իսկ այն ժամանակներում, նույն ասենք 90-ականներին, մեր կյանքը 100%-ով միայն օֆլայն էր, մարդկային շփում եւ այլն, այսինքն այդ ամբողջ էմոցիոնալ ռեսուրսը, այդ կարեկցանքը եւ այլն արտահայտվում էր զուտ սովորական մարդկային շփման միջոցով, ու հետեւաբար եթե մարդ կար ինչ-որ մեկին ինչ-որ ձևով օգներ, միանշանակ օգնում էր, իսկ հիմա բացում ես նորությունները կարդում, սկսում ես մտածել են մարդկանց մասին, ու գլխին ռումբեր են գցում, ու այդ ամեն ինչը արդեն մարդուն նենց է հոգնածնում, որ պարզապես սովորական մարդկային շփման մեջ ինքը մի քիչ ինձ չակրտարձած անջատված ալինում։
3: Դե ուրեմն կարծում եմ երևի պիտի սովորենք արդեն մեդիա գրագիտություն ունենալ այն իմաստով, ինչ որ լուր արդեն զգում ես, որ քո կյանքում չափազանց շատ է, ուղղակի փակել է տալիքները։ Ես համենայն դեպս այդպես եմ անում, որպեսզի ժամանակ ունենամ հոգալու մերոնց մասին, կոպիտ ասած, եւ շատ անգամ, այո, շատ անգամ ասում են, սենց բան ա եղել, գիտես, ասում չէ, չգիտեմ, ասում ոնց չգիտես, սա ինտերնետն է, ասում օքեյ, չգիտեմ, բակած ա, այ երևի հենց դա էլ կերկարացնի մեր մարդկանց հետ շփումը նորմալ ռեալ կյանքում, կարծում եմ։
1: Դեռ հասարակ ինտերնետը շատ պարարականերում իսկապես ինկերներ
3: փորձի նստես, պտտում ես, մեկ երկու ժամ տենում ես, թերթում ես,
1: չաչնում եմ
4: մեր մի հատ կարևոր հանգամանք էլ, մեր ժողովուրդը սովոր է մտնել Instagram ու նայել այդ սիրուն նկարները եւ այլն, հետո մի քիչ ներքին սենց չասեմ չարանալ, բայց նեղվել, բայց ինչա ուրիշների մոտ ամեն ինչի իդեալական իմ մոտ չէ, ու այդ մեդիա գրագիտությունը գալիս է նաեւ նրան, որ հիշեն, որ ժողովուրդ ջան, այդ անտեր Instagram-ը, այդ ծուտ Instagram-ի համար է,
0: այնքան fake-ա այդ ամենը,
3: ասես ասեմ ոնց են
0: սիրում,
3: սիրուն պատես գտնում, նկարում են, գիտեն քո տան պատնա, բայց չէ,
0: այո, որովհետեւ
3: ես ասեմ,
0: ասա
3: Չէ, այդքան բան։
0: Ինձ թվում է, այո, շատ հաճախ հիմա մարդիկ իրար սկսել են դիտարկել որպես կոնտենտ։ Մարդուն նայում ես, մտածում ես Instagram-ի պրոֆիլա դիմացդ կանգնած, այստեղ մի հատ սերիալ ես հիշեցի, եթե թույլ կտաք, բանը, ոնց է այն, Սև Հայլին, չգիտեմ, ինչ-որ մեկը եթե նայեք։
4: Կլասիկա։
0: Շատ, այո, շատ համապատասխան այսօրվա թեմային ու այս սոցիալական հարթակների թեման, որ դուք բարձրաձայնեցիք, միանգամից գալիս է այդ միտքը, երբ որ մարդկանց այնտեղ կհիշեք, չգիտեմ, երբ որ ռեյտինգներով են չափում, այսինքն ով ինչքան ռեյտինգ։ Լրիվ եկել հասել է մեր իրականությունը, ինչը իհարկե ցավալի է։
4: Այո, այո։
0: Մենք շնորհակալ ենք ձեզ, ահա ասեք։
4: Ուզում եմ ասեմ, որպես ընդհանրացում, մենք ահավոր ցուցամոլ ազգ ենք դարել, ու մենք չենք գնահատում այն, ինչ որ իրականում պետք է գնահատել։ Երեխայի հետ ժամանակ անցկացրած, սիրելիների հետ ժամանակ եւ այլն, դարել ենք սքրոլանող ինչ որ երևույթներ, ինչը շատ տխուր է։ Ու մի բան էլ, ժողովուրդ, բոլորին խորհուրդ եմ տալիս, Facebook-ը, Instagram-ը ունեն շատ լավ կոճակ, կոչվում է unfollow։ Որ այն ինչ որ ձեր վրա ազդում
3: է, այո,
4: սխնում եք unfollow, ու նենց հանգստություն է գալիս ձեր ներվերին, չեք պատկերացնի։
1: Ինչ մենք մշտապես եմ միացված այդ կոճյանքը, իդեպ, բայց այդպես է շատ այսպես դուրս ես մնում աշխարհից, եւ ոչ միայն, ինձ մոտ կան նույնիսկ մարդիկ, որ ես հանել եմ եւ հետո նայում եմ, ինչ որ ասում եմ, այս մարդը ոնց ինձ կարող է տեսնել, եթե ինձ Facebook-ը փակ է։ Շնորհակալ ենք շատ զանգի համար, շնորհակալ ենք ձեր կարծիքի համար եւ կարևոր երևույթները բարձրաձայնելու համար։ Ինչեւ եկեք,
4: շնորհակալություն քննարկման համար, ձեզ հաճելի եթեր, ախապան եթեր։
1: Շնորհակալ ենք։ Ինչև ընկերներ, ես կարծում եմ, որ շատ-շատ այսպես մարդիկ գուցե նստած ինչ-ինչ հարցերի մասին մտածում են եւ գուցե իրենց մտքով չանցնի այն, ինչ ենթադրենք մեր այս ռադիոլսողը կամ հաջորդ ռադիոլսողը ուղիղ եթերում բացահայտում է, խոսում է եւ միանգամից շատերի միտքը պայծառանում է այդ պահին։ Ինչև 091-258-3 հարգելի ռադիոլսողներ, հայմես այս դու նախագծի ուղիղ եթերում ասում ենք ալո, բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, կասեք ձեր անունը։
2: Արարատ։
0: Արարատ ջան, որ խնդրենք ընդամենը 1 ժոպե ու կես կմնաք ուղիղ եթերում, լսենք ինֆորմատիվ կարևոր գովազդ ու վերադառնանք ուղիղ եթեր ու լսենք ձեր կարծիքը, որպեսզի ելք չընդհատենք, համաձայնեք։
2: Շատ լավ,
0: 1.5 րոպեից վերադառնում ենք ուղիղ եթեր։ Այսօրվա եթերի թեման մեկ անգամ եւս հիշեցնենք, սիրելի ռադիոլսողներ, ինչու են մարդիկ դարձել այսքան անտարբեր ու անհավատ, եւ արդյոք դարձել են ըստ ձեզ, եւ եթե այո, ինչպես արտնասնել միմյանց մասին հոգալու մարդկային պահանջը, ուղիղ եթերի համար 091-258-83։
1: Ահա, կրկին ասենք Արարատին բարի հրաշալի կեսօր եւ լսենք Արարատի կարծիքը, հայմես այս նախագիծը ուղիղ եթերում է հարգելի ռադիոլսողներ։
2: Նորից բարի օր։
0: Ողջույն։
2: Ողջույն։ Հիմա ոսենք հասկանալ, իհարկե, որ դուք այդքան ինտելեկտուալ մարդիկ այդ հարցը բարձրացրեք, ինձ ասեք, դուք ինչ եք համաձայն, որ կա

0: Բայց ձեր ձայնը խորքից է գալիս, մենք էլ արձագանքում ենք Արարատ ջան, որ խնդրենք ոնց անենք, դզենք չենք։ Այ ընտիր, ընտիր, այսինքն հրաշալի։
1: Դու գիտեք նորի ինչ արեցիք Արարատ, մանիպուլյացիայի սկզբունքը օգտագործեցիք։ Եթե դուք ինտելեկտով բարձր մարդիկ եք, դուք կհամաձայնեք։ Այսինքն, եթե մենք հիմա չհամաձայնենք, ստացվում է, որ մենք ինտելեկտով բարձր մարդիկ չենք։ Դուք վստահաբար եմ ասում, անկախ ձեզանից դա արեցիք, բայց աշխարհում այո, գոյություն ունի այդ մանիպուլյատիվ սկզբունքը։
2: Ես համաձայն եմ, որ դուք շատ ինտելեկտով եք, ճիշտ է, երկար ժամանակ չի, որ ձեզ լսում եմ, մոտավորապես մի ամիս է, որ ռադիոն լսում, բայց հատկապես զուրայքել ձեր խոսքը, Տաթև ջան, դուք իդեալական տիրապետում եք, սենց վերնագրեմ, սղալուն ու պարվեստին և հետաքրքիր
3: ու սղալուն, հայ լավներ,
1: իսկ ինձ իմ 100 տարվա
2: ասել եմ ձեզ, և ձեր երկու մի քանի բառը պաշարից բառը ասել, որ շատ էր սիրում, ամենաշատ էր ասում, չգիտեմ, չգիտեմ, ընկերներ,
1: չգիտեմ, չգիտեմ, իմ 1000 տարվա ընկերը ինձ ասում է, դու մանիպուլյացիայի թագուհին ես, չէ,
2: մանիպուլյացիայի
1: թագուհին ես,
0: շատ ճիշտ է, պոդխոդ եք ընտրել, Արարատ ջան, ինչ ասեմ,
1: լսենք ձեզ, լավ, ահա,
2: անտարբերություն, անտարբերության հականիշը փորձենք հասկանալ, երևի դա կլինի ուշադրությունը,
1: օքեյ,
0: համարենք,
2: ուշադրություն, այսինքն մարդկանց ուշադրության պակաս կա կամ ուշադրության սխալ կենտրոնացման դիրք։
1: Մենք փորձում ենք հասկանալ, ինչից է դա գալիս, եթե անգամ անուշադրությունն է պատճառը, ինչն է պատճառը, որ մենք դարձել ենք անուշադիր, այս սկզբնակետին ենք ուզում։
2: Իմ կարծիքը, իհարկե իմ կարծիքն է, որը ուղղակի իմ կարծիքն է,
0: որ շատ ինտելեկտուալ է, մենք հլը չենք բռնել այդ
2: կարծիքը։
0: Ալո, ասում եմ ձեր կարծիքը, ոնց որ թե շատ ինտելեկտուալ դուրս եք ավել, հելը հետևից չենք գալիս, բայց փորձում ենք, ասեք, լսում ենք։
2: Լավ, ես ամի կայանեմ ու շարունակենք, անտարբերությունը ուշադրության պակաս, այսինքն մարդիկ միշտ եղել է այդ խնդիրը երևի աշխարհում, հիմա եթե շատացել է կամ մենք ենք հասունացել, որ ավելի խորքային ենք նայում և նկատում ենք, կարա այդ ձեր տարբերակել լինի, մեծ հավանականությունը նրանում նա, որ մարդիկ ուշադրություն ինչ է, միակ գոյության փաստն է, որ մարդ կենդանի է, գոյություն ունի, այսինքն եթե քնած ես, չգիտես դու կաս թե չկաս,
1: նկատի ունեք բանականությունը, այո, ճիշտ եմ հասկանում, նկատի ունեք բանական մարդը, այո, որը տարբերվում է կենդանուց, այո, դա նկատի ունեք։
2: Չէ, չէ, ոչ թե համատում եմ մարդուն կենդանին, այ ողջ է թե առողջ է, թե գոյություն ունի թե չունի, ուշադրությունը մի հատ փաստն է, այսինքն հնարավոր է մարդիկ ճիշտ ես չեմ օգտվում այդ ինտերնետային բաներից, որ նախորդ ռադիո լսողը շեշտեց, բայց հնարավոր է մարդիկ իրենց ուշադրությունը կենտրոնացնում են ոչ այնտեղ, որտեղ ժամանակին կենտրոնացրել են կամ պետք է, դա կարա լինի առաջի պայմանը, որ տանումա դրան, բայց դուք իզուր չէ, որ համատեղել եք անուշադրություն և անհավատ, այսինքն հավատի պակաս, չէ, ճիշտ եմ,
4: այո, այո,
1: մոտավոր դա է թեման,
2: եթե դուք այդ երկուսը միասին համադրել եք, ուրեմն իրանք փող կապակցված են, եթե փող կապակցված են, ուրեմն կարելի է դիտարկել և նաև հավատի տեսակով։
0: Իրականում Արաքսն է համադրել ես երկուսը թեմայի մեջ, հիմա հասկանանք ինչի, քեզ համադրել։
4: Ինձ է ուզում իմանամ, դուք ինչ մասնագիտություն ունեք։
2: Ես զբաղվում եմ առևտրով,
4: ասեմ, վստահ եմ, որ դուք փայլուն կկատարեք ձեր գործը, որովհետև դուք կարող եք լինել ընտիր բանախոս, քաղաքական վերլուծաբան կարող եք լինել, ոչ մի բանում չեք բռնվում, ոչ մի
0: բանում,
2: քաղաքականության մասով ասեմ, այդտեղ էլ կարա խնդիր լինի, այդտեղ խնդիր կա, կարծում եմ, որ մարդ իրավունք չունի ուղղակի նաև հավատի տեսանկյունից լինել հպարտ, մարդ պետք է լինի խոնար, խոնարությունը կբերի սեր և կբերի հավատ,
0: այո, եթե քրիստոնեական
2: մասով
0: հպարտ անց
2: պետք չէ լինել, դա իրականում
4: դա հրահրում են մեծ մեղքի,
2: հավատը ինքը հավատը գործ է, հավատ ինք իրանով որպես բար դա ոչի բան է, հավատի միակ փաստը որ հավատ կա դա գործն է, այսինքն մարդ պետք է բարին գործի, բարում ես լինի սեր և կլինի հավատով, և եթե գործ ես անում, ուշադրությունը գործի վրա է, այդ ժամանակ ուշադրություն կլինի, չի լինի ուշադրության պակաս, այսինքն չի լինի անտարբերություն. Բարի գործ կարաս անես բնության հանդեպ, շեշտեցի կենթանիների նաև, բայց ես կենթանիների նկատի չունեի, ես նկատի այն կենթանի մարդու էլի, ով ես կենթանի, և ամենակավորը մարդիկ մարդկանց հանդեպ պետք է գործեն բարին, բարում ես լինի սեր, կամեցողություն, դրանով կլուծվի այդ հարցը, ես զանգիս իմաստեն է, որ փորձենք ընդհանուր հասկանանք, մենք ես մեր խոսակցությամբ էլի բարին դնենք աշխարում.
1: Այո, դուք առաջ որպես այսպես կարևոր կետերից մեկը առանձնացնում եք, որ մարդը պետք է լինի ուշադիր, այո, և ուշադրությունը չսևեռի մեկ այլ տեղում, որտեղ պետք չէ,
2: որտեղ պետք չէ, և կենտրոնացնի այնտեղ, որտեղ պետք է,
1: այսինքն,
2: և երկրորդը հավատը կգա գործով, այսինքն այդ ուշադրությունը լինի կատարված գործերում, միայն սիրո,
0: այսինքն հավատն էլ, հա, ամենօրյա աշխատանք է նաև ըստ ձեզ դուրս
2: եկա, իհարկե ամենօրյա, ես ցենց եմ մտածում, որտեղ ինքը գործ է, եթե հավատում ես կամ չես հավատում, դա ուղղակի բառ է, բայց եթե ինչ հավատում ես ու գործ ես անում, դա իրականում այդ բառը հիմնավորում է։
1: Շնորհակալ ենք շատ
0: զանգելու,
4: մենք հասկացանք ձեզ, բայց ասեմ, ես վստահ եմ, որ դուք ցանկացած ապրանք կարող եք վաճառել, ցանկացած, ես հենց նոր հասկացա, եթե դուք ինձ գաք ու դա ինձ պետք չլինի, դուք կարող եք այնքան ասել բացատրել, ու ասեմ, ես դա ուզում եմ, շնորհակալ եմ։
0: Հա, հակահամոզի արարը։
2: Ինձ ասած, ես անձամ չեմ վաճառում, ու այդ գործից շատ վատ եմ, ես դաժե փորձում եմ նվիրել։
4: Ուրեմն դուք պիտի ուրիշ տեղ ձեր ուժերը փորձեք, հավատացեք, մենք հիմա ձեզ չենք շողոքորթում, դուք ունեք համոզելու և խոսելու բնածին տաղանդ։
2: Ճիշտ ասած, այդքան էլ ես համաձայն չեմ,
4: ուղղակի ես իմի դուք ասեք
2: զանգելն էլ ուշ տվեց, որովհետև ես էլ առաջ անգամ եմ զանգում, հասկանում եմ, որ ինձ շատ մարդիկ են լսում, կաշկանդված եմ իրականում այդքան
4: ես, եթե ձեր կաշկանդվածն էր,
1: շնորհակալ ենք շատ զանգի համար, շնորհակալ ենք կարծիքի համար, փորձենք ընդունել մի քանի հեռախոսազանգ, մինչ կհասնենք անց 50-ի գովազդին, Արարատին գրկեցինք
0: և ասեցինք հաղթահարեցիք ձեր լարվածությունը,
2: փոխադար,
0: շնորհակալ ենք,
2: ամենը թող բարի լինի բոլորի սրտերում,
4: շնորհակալություն,
1: շնորհակալ ենք շատ, 091-258-8-3 հարգելի առաջելուսողներ, մենք այմ ես այս դու նախագծի շրջանակներում զրուցում ենք թեմայից, որը գուցե մի փոքր այսպես արթնացնի մեր մեջ այն, ինչ շատ խորն է քնած, դրա համար ինչ է պետք, Միքայել Արաքսյան,
0: այստեղ հաղորդագրություններ նաև կա, այս ախես գոլոսովոյները, ախր սիրելի ռադիոլսողներ ջան, գրեք տեքստ, որ մենք կարողանանք ձեր հաղորդագրությունները կարդանք, եթե իհարկե ուզում ենք, որ մենք ձեր հաղորդագրությունները կարդանք, Հարազատներ ջան, կխնդրեմ ասեք թեման նոր միացա, խոսում ենք այն մասին, սիրելի ռադիոլսող Նարեկն է ոնց որ մեզ գրում, ինչու ենք այսքան անհավատ և անհոգատ տաշ, հա, ոնց է վերնագիրը մորոց արդեն, ինչու մեկս մյուսի մասին հոգ չենք տանում, այո, անտարբեր ենք, և արդյոք դա այդպես է իրականում, թե ոչ, և եթե այդպես է, ապա ոնց անենք, որ դառնանք միմյանց հանդեպ ավելի հոգատար, Արաքս ջան, դու մի քիչ ավել հոգեբան ես, Անդրանիկ Օվոյանն է գրում,
4: դե մի ճկլ կարող ա,
0: Միջըկլ,
4: բանման եմ լսում, կարդում, ով գիտի մի բան կլինի էլի,
0: 091-258-8-3 ասենք, Հոլա, կոմո էստաս,
1: ալով բարև ձեզ, հարգելի առաջելուսոք, դուք ուղեղ եթերում եք, եվս ձեզ ինչու են մարդիկ դարձել այսքան անտարբեր ու անհավատ, և ինչպես արթնացնել միմյանց մասին հոգալու մարդկային պահանջը, այսպիսին է հարցը, ես փորձեցի կարդալ ամբողջական վերնագիրը, որը մենք նախապես ներկայացնում և քննարկում արկման ենք դինում,
0: Արաքսը շատ գեղարվես տորեն ձևավորել է,
4: շատ երկար, հասկացա, մյուս անգամ կարճ կանենք,
0: չէ, բայց հետ է քրքիրը, լսենք մեջ ռադիոյում կնդին,
2: ողջույն, Գևորգ, նորից միացել եմ ձեզ,
1: շատ հաճելի, մշտապես միացեք և բոլորդ, Գևորգ ջան, ինչ եք կարծում, որտեղից է գալիս մեր այս անհավատ, ոչ ուշադիր, անտարբեր
4: լինելիք,
2: իմ կարծիքով դա մեծ պրոպագանդա է համաշխարհային, որը իր արդյունքն է տալիս,
1: ես մի փոքր Հայաստանին եւս դիտի չէ, մենք
2: ինչ որին նաեւ օգնեցին սոցցանցերը, որովհետեւ հասանելի եղավ պրոպագանդան ավելի շատ մաչել եւ մարդկանց միանգամից իրանց ձեռքում այդ պրոպագանդան ինֆորմացիան, այսինքն համաշխարհային բանով տեսնում ենք, որ տանում են մարդկանց անհավատության, դրա դրա հետ մեկտեղ տալիս են ավելի շատ լավ կյանք ֆինանսապես, հա։
1: Ցույց են տալիս այդ լավ կյանքը։
2: Մարդկանց նաև այդ անհավատության, որից էլ նաև անուշադրության, որովհետև եթե մարդը անհավատա ինստինկտյան, ինքը իրանից են կոն ոչ ոքին չի հավատում ու չի էլ սիրում։ Ես այդպես եմ հասկանում, որտեղ
1: մարդը ինքն իրեն սիրում է, ինչ է կարծում։ Այդ տեսակ մարդը ինքն իրեն սիրում է, ինքն իրեն հավատում է։
2: Իրականում իրան թվում է, թե ինքն իրեն սիրում է, ուղղակի խնդիրն էն է, որովհետև հա, եթե մարդ ինքն իրեն սիրի, որը իրական լինի, ոչ թե թվացյալ, կսիրի նաև մնացածին, կսիրի նաև, եթե մնացածին է սիրեց, նաև ուշադրությունը կլինի ինստինկտյան։
4: Ձեզ հետ մի բանում համակարծիք եմ։
2: Չի կապել դա, որովհետև այո, եթե չկա հավատ, միանշանակ չի լինի ուշադրություն։
4: Ձեզ հետ մի բանում շատ համաձայն եմ, սոցհարթակների այդ ընդհանուր, հա, եթե նկատել եք, ռիլերում հետեւյալ բանը շատ-շատ է պատտվում՝ լյուբի սիբյա, անդադար ինչ-որ սենց էգոցենտրիկ ռիլեր կան, ես չեմ ասում եւ հակառակ քարոզ չեմ անում, որ մարդը գտնի ինքն իրեն, բայց դա նաեւ ուղիղ համեմատական է, կարծում եմ, կրթված լինելուն։ Եթե դու կիրթ եւ նորմալ դասյարակված մարդ ես, դու հասկանում ես լյուբի սիբյա, հա, գտիր քեզ, սիրիր քեզ, այդ ինչ նշանակություն ունի։ Բայց երբ որ այդպես մի քիչ կրթությունով մարդուն անդադար սնուցում ես սիրիր քեզ, ինքը դառնում է էգոիստ, ոչ պիտանի, սպառող էակ ուղղակի, որին թվում անդադար, որ իր համար պիտի անեն, այն դեպքում որ փոխադարձ անելով ես գտնում նաև քեզ, հա, այդ հարաբերություններում եւ խնամքում միմյանց նկատմամբ։ Ես նման տենդենս եմ զգում եւ չգիտեմ ինչու ուզում եմ հակառակ ռիլեր նկարել, որ ուղղակի հոգ տարեք միմյանց, այդքան բան։
1: Շատ ավելի սարսափելին էլ ես եմ երեք նկատել։ Ուրեմն ասում է, եթե քեզ սիրում է, ուրեմն քեզ համար կգնի ծաղիկներ,
4: եթե չի անում, շպրտիր դրան,
1: եթե չի անում, ուրեմն քեզ չի սիրում։
2: Այո, լավ ռիլ եմ տեսել, չեմ ուզում սեռական խտրականություն դնեմ, բայց այդ ռիլերը ինստինկտյան այդ խտրականությունն է։ Հիմա շատ մեծ տենդենսով կանայք ռիլեր են անում, թե ռուսները, նույնիսկ
1: հայերն են,
2: որ իրանք ասում են, ոչ մի տղամարդ չի նայի ոչ խնամված եւ տգեղ կնոջ վրա, ապա մենք ինչու պետք է նայենք աղքատ կամ բան աղքատ փոքրնեթով։
4: Նայեք, բոլորս չպացրեցինք սիրով,
0: մենք այստեղ
1: գիտեք ո՞րն է վտանգավոր,
0: գոյուղը ջրերն ենք ստեղ,
1: գիտեք ո՞րն է վտանգավոր, որ մենք ինչ ենք անում, մենք փաստացի այ այդ նույն սիրելը, հա, մենք դնում ենք այսպես վաճառքի, այսինքն եթե ինձ սիրում ես, պիտի անես իմ համար սա, աստված չանի, որ ինձ համար կոնկրետ ինձ սիրելու սիրող մարդը ինձ համար էս բաներ անի, որ ես գնահատեմ իր սերը, սիրո գնահատման այդ դրսևորում է, ընկերներ, սեր չէ բնականաբար, եւ մարդկա ինչ է դա, ընդամենը վաճառք է։
2: Երեխաների մոտ, հատկապես աղջիկների մոտ առաջացնում է, որ պետք է ինքը խնամվի, տեսքը տեղը լինի, մնացածը տղամարդն փողով պետք է լինի, տղամարդու երեխաներն էլ, տղաերեխաներն էլ հակառակ պրոպագանդա, այդ նույն պրոպագանդան հակառակ են հասկանում, որ պետք է փող ունենա, որ տեսքով աղջիկ ունենա։
1: Ձեր ստացվում է վաճառք, փաստացի վաճառք։ Ձեր սերը ինչ արժե, չգիտեմ, մի քանի հարյուր դոլար,
4: եթե տղամարդը ներդրում է անում կնոջ վրա, դա նշանակում է, որ տակ է նրա վրա եւ միշտ կողքին կլինի։ Իա, կներես։
2: Ամեն ինչը հավատքի ու ուշադրության մասին է խոսքը։
0: Այո, իհարկե, հատկապես որ մենք շատ սիրում ենք քրիստոնեությունից խոսել, երեկել քրիստոնեական տոներից մեկն ենք նշում, բայց քրիստոնեական սուտը, հա, ինստուգում է, այդ չենք բերում, էլ իրականում, սիրո մասին է, սիրո քարոզի, այո, այդ մասին է ամբողջ քրիստոնեական գաղափարախոսությունը։
1: Եվ ինչ որ բանի դիմաց սիրել չսիրելը չէ։ Շնորհակալ ենք շատ զանգի համար, ընկերներ, իրականում չգիտեմ, գուցե պետք էլ չէ տեսակ հարցերին անդրադառնալ, եթերում ունենալ հնարավորություն, ունենալ շատ մեծ լսարան, ունենալ միկրոֆոն եւ այլն եւ անդրադառնալ թեմաների, որոնք փորձում են մեր մեջի ջնջել, մեր մեջից մաքրել, որովհետեւ ասում են, կյանքը այլ կերպ է դասավորվում եւ այն ինչ հիմա մենք խոսում ենք, բարձրաձայնում ենք, մտածում ենք, գուցե այդ ամենը իսկապես պետք է ջնջել։ Այնուամենայնիվ մենք համարձակներս դեռ շարունակում ենք քննարկումը եւ կարծում եմ, քանի դեռ եթերում ենք, մենք կունենանք առիթներ այս տեսակ հարցերին անդրադառնալու։ Ինչ լինում է թող լինի։ Ալո, բարև ձեզ։
0: Վայ, Գևորգին, դեռ չենք ասել հաշվություն, ասենք ու ընդունենք նոր զանգ։ Շնորհակալ ենք զանգի համար, Գևորգ ջան։
4: Հաստացի զանգերի տեղատարափը հուշում է այն, Տաթև ջան, որ թեմաները շատ էլ մեր ժողովրդի քիմքին հարիր են, մարդիկ ուզում են խոսել նման բաների մասին եւ անընդհատ կոյուղաջրերի մասին խոսակցությունները եւ պրոբլեմները միշտ չի, որ մարդկանց աջելի է։ Այո, մարդիկ մեկ-մեկ պետք է հոգիներ եւս բացեն, հատկապես ասում ենք երեկվա տոնից հետո։ Սեր, սեր, սեր, սեր, սեր, Քրիստոս հարյափի մեռելով, ծորնյալ է հարությունը Քրիստոսի, բայց ոչ ոք չի հավատում, որ մեր կյանքում էլ կլինեն հարության թեմաներ, մենք ի վերջո հարություն կառնենք եւ կունենանք արժանավել կյանք։
1: Եվ գիտեք, որն է ամենազարմանալին ինձ համար, 3.5-ը այդ մասին էի մտածում, 3 շատ հյուրեր ունեինք եւ այլն եւ այլն, եւ այսպես պատահաբար բացեցի համացանցը, այ ինչպես ենք ամանորի սեղանը նկարում եւ դնում մեր սթորիներում, նույն իրավիճակը փաստացի նաեւ զատիկին էր։ Եվ եւս մեկ բան ես չեմ կարողանում հասկանալ, երբ մարդ գնում է եկեղեցի մոմ վառելու եւ այդ վառելու գործընթացը եւ
0: նկարում
4: ուտել ասեմ, ուրեմն ես շատ սիրում եմ իրականում զատիկը, շատ անսահման սիրում եմ զատկի տոնը, եւ սիրում եի հենց համեստության համար, որ դու միշտ ընտանիքով ենք նշում, բայց ես վերջերս էլի սոցիալական հարթակների ես ագրեսիան, այդ ոսկեգույն
1: հավերը,
4: նապաստակները, այն որ ասում ես, տերի աստված, հիմի ինչի մրցույթ ա, խելագար են բոլորը։
1: Արաքս, ես վերջերս որն է, երեք ինչ որ այդպես նկար հանդիպեց համացանցում, ուրեմն խաչեր, ձվի վրա խաչեր արվում բաց քարիկներով, եւ մի աղջիկ էր, ու եղունքները քարիկներով սարքած էր,
4: եւ էլ խխել այդ խաչը, չէ՞, այս
1: հարցը։ Եվ այդ քարիկներ
4: այդտեղ ջարդ է, չէ՞, Զունետայի մաստուտի։
1: Ոյ, մեղատեր աստված,
4: էստեղ ինձ։ Այսինքն սարքելուց էլ մտածեք, ինչ եք անում։
0: Ես հաղորդագրություն կարդամ, Նարեկն է մեզ գրում, հարազատներ, հա, այս թեման, որ հարցնում էր Նարեկը, չեմ կարողանում կապվեմ, բայց իմ տեսակետը այսպես ասեմ, գաղտնիք չի, որ ժամանակակից աշխարհը լի է անտարբերությամբ, մի մեղքով, որ Գարեգին Ա հայրապետը անվանել է 8-րդ մահացու մեղք, մի մեղքով, որը բարոյականության մեծագույն թշնամին է, որքան հաճախ ենք միմյանց ասում, ինչի կարիք ունես, ինչով կարող եմ օգնել քեզ, ցավոք բացակայում են մեր լեքսիկոնից, փոխարեն լսում ենք ինձնից հետո թեկուզ ջրհեղեղ։
4: Այո,
1: շատ կարևոր բան ասաց, ես իմ աչքի վրա այսպես ապրած մի բան ասեմ, թվում է, թե դու դիմացինի հանդեպ շատ պահանջներ ունես, ուզում ես դիմացինին ասել, բա ինչու ես այսպես բասական ես իմ համար եւ այլն եւ այլն, բայց ընկերներ, այսպեսի շատ հետաքրքիր հոգեբանական մեթոդ կա, երբ դիմացին ասում է, կուզես ես սա անեմ քո համար, դու դեռ չես էլ հասցրել այդ ամենը ասել, միանգամից դու ասում ես, չէ, ինչ որ կա ինձ բավական է, ինձ պետք չէ ավել բան անել։ Սա շատ հետաքրքիր հոգեբանական մեթոդ է, անպայման կիրառեք, որովհետև երբեմն այո, մարդուն ուղղակի կարելի է հանգստացնել ասելով, ես դա կանեմ քեզ համար, եւ մարդը դադարում է դա ուզել, որովհետև ստանում է։
0: Մանիպուլյացիա։
4: Մանիպուլյացիա է
0: ճիշտ։ Լսենք Գովաստ ու վերադառնանք ուղիղ եթեր 091-250-883։ Armenia's number 1 in music stations 88.3 KISS FM. Վերադարձանք ուղիղ եթեր 091-250-883, հեռախոսը համարը հասանելի է սիրելի ռադիո լսողներ, kissfm.am վիզուալ հարթակը եւս, ու բնականաբար kissfm armenia facebook-յան եւ youtube-յան հարթակներում նույնպես հասանելի ենք, այստեղ գրեք ձեր մեկնաբանությունները, սիրով կկարդանք, Viber-ով, WhatsApp-ով, մի խոսքով բոլոր հնարավոր միջոցներով kissfm-ը այս րոպեներին ձեր կողքին է, էլի տեսնում եմ, որ ունենք ձայնային հաղորդագրություններ, ափսոս, այս պահին չենք կարող լսել, թեման հիշեցնենք, ինչի մասին ենք զրուցում, ըստ քեզ ինչու են մարդիկ դարձել այսքան անտարբեր ու անհավատ, եւ ինչպես արտնացնել միմյանց մասին հոգալու մարդկային պահանջը։ Քիչ առաջ ասում էի, մի ռադիո լսող զանգեր ասել, լավ էլ հոգատարենք ու լավ էլ հավատով ենք։
4: Այո, ձեր շրջապատին նայեք, մենք ամեն մեկս էլ հոգում ենք, այդ դուք պրոբլեմ ունեք, մենք չունենք։
1: Չէ, իրականում մարդու մեջ կա այդ, բնազդաբար դա գալիս է, ընկերներ, հոգալու, խնամելու, ուրախ լինելու, ես շատ դեպքերում փողոցով անցնում եմ, ենթադրենք երեխան, ով մոր ձեռքը փորձում է թողնել եւ վազել լուսացույցի տակ, մայրը իհարկե պահում է եւ այլն, բայց ես նկատում եմ դիմացի մարդկանց անհանգիստ աչքերը դեպի այդ երեխան։ Այ դա ինձ շատ-շատ դուր է գալիս, ինձ դուր էր գալիս ժամանակին, երբ ես ունեի կենթանի, եւ ես երբ դրսում բարկանում էի կենթանուս վրա, այդ մարդկանց շատ դաժան աչքեր ինձ, թե ինչու ես դու բարկանում, դե իհարկե իրենք չեն հասկանում, որ կենթանին ինչ որ բան է վերցրել, դրա համար պետք է բարկանալ, որ գցի բերանից, բայց ինձ դուր էր գալիս, որ մարդը ուշադիր է, որ մարդը անտարբեր չէ։ Չնայած սոցիալական մի շարք էսպես փորձեր են անում, վիդեոներ են նկարում, թե որքան մարդը կարող է լինել անտարբեր,
4: միևնույն ժամանակ Հայաստանում է դեռ այդ տոկոսը դեռ։
1: Եվ գիտեք ինչն եմ ֆիքսել, ուրեմն մոտ 2 ամիս առաջ էր բարեկամության անցումի մոտ մի երեխա, շատ փոքր, երևի 2 տարեկան երեխա մուրացկանություն էր անում։ Հազարավոր նամակներ, զանգեր, նկարներ, վիդեոներ ստանում էր KSFM-ը, մենք հետո պարզեցինք, որ դա ուրեմն գնչուական, թե չգիտեմ, որ ցեղի ներկայացուցիչն էր, եւ իրենց մոտ դա բնական բան է, որ այդ տարիքի երեխան պետք է մոտենա անցորդներին եւ մուրացկանություն անի, եւ ինչն էր հետաքրքիր, որ հայ կանայք, հայ մարդիկ եւ այլն շատ անհանգիստ էին, բնականաբար օգնում էին, եւ մայրը անտարբեր շատ հեռվում նստած է եղել, մի խոսքով դա եւս շատ լուրջ անդրադարձել էր անցորդների տեսնողների վրա։ 091-250-83 կարող ենք մեզ թույլ տալ 5 րոպեով խոսել ռադիո լսողի հետ, թե
0: կապը այս պահին կապը ծանրա բեռնված է, կփորձենք այս ընթացքում, հիշեցնենք եւս մեկ անգամ 091-250-83, այ մուրացկանություն անելու թեմային անդրադառնալով, ես վերջերս նկատել եմ, որ այնքան են այդ fake մուրացկանություն անողները շատացել, որ այն իրական մարդիկ, ովքեր որ ունեն օգնության կարիք ու իրենց դու դրսում տեսնում ես, արդեն սկսում ես չհավատալ, բոլորին սենց մի գծի վրա ես դասում, դե ասում ես, թե մեկը բան է, ֆեյք է։ Ես մենց դաժան եմ,
4: կարող է ինձ դատեն, բայց ես եթե նայեմ ոտքով, ձեռքով մարդա եւ չունի ինչ որ բաներ, ես երբեք չեմ լցնում այդ աղացի մեջ ջուր։
1: Գիտես, ես երբեմ այդպես օգնում, երբ որ շատ դեպքերում ես քոչարովի, երբ որ քայլում եմ, ուրեմն մի կին կա տարիքով, երևի տատիկ է ըստ երևույթին, կամ գուցե այդպես կյանքն է ստիպում այդ տեսքն ունենալ, այնուամենայնիվ ոչ թե մուրացկանություն է անում, ընկերներ, այլ վաճառք է անում, մոմ է վաճառում, խունկ է վաճառում, եւ եթե անգամ ես մոտակա այսպես շրջանում այդ մոմը, խունկը եւ այլն չօգտագործեմ, ես միևնույն է այդ դրա համար վճարում եմ, վերջնում եմ։
0: Չէ, իհարկե, յուրաքանչյուր աշխատանք, ընդունենք զանգ եւ 3 մի ամբողջ րոպե ունենք մեր ռադիո լսողին լսելու, որպես արդեն լուրերի թողարկմանը եւս անդրադառնանք։ Ալո։
2: Ալո։
1: Ալո, բարեցեք։
2: Բարեցեք։
1: Դուք ուղիղ եթերում եք, ի՞նչ է ձեր անունը։
2: Իմ անունը Արտյոմ է։
1: Արտյոմ ջան, փորձենք 2 րոպեվա ընթացքում ձեր կարծիքը եւս լսել, ձեր տեսակետը եւս լսել եւ օգուտ քաղել նաեւ ձեր կարծիքից։
2: Ճիշտ ասած, ես հետևում եմ ձեր հաղորդաշարին, ողջունում եմ ձեր հաղորդումը, շատ լավ բան է, նաև ձեր միջոցով մեր հասարակությանն հասնում են միտքը, որ մարդիկ մեկ մյուսի հանդեպ անտարբեր են, կա մեր իրողության մեջ, իրականության մեջ իրոք կան բան, որ մարդիկ անտարբեր են դարձել ու գնալով ցավոք շարունակում են այդ մարդիկ մեկ մյուսին օգնելու, կարեկցելու, աջակցելու, մեկը մյուսին չգիտեմ, այսօր ավելի շատ ցածրացնում են, քան թե բարձրացնում են։
1: Ինչ պետք է անել, այ լուծում ես ձեզ, որն է, որպես հասարակ քաղաքացի։
2: Օրինակ իմ կարծիքով շատ պետք է եկեղեցին էլ աշխատի, որովհետև տեսեք, մենք այսօր կրոնները նայում ենք, ասում ենք մուսուլման ենք, կամ չգիտեմ

0: եկեղեցին մեզ ժողովրդի հետ պետք է աշխատել, օրինակ մուսուլմանների հետ ոնց են աշխատում, այսինքն իրանք պաշտում են իրանք կրոնը, չէ, անգամ պատրաստ են իրենք իրենց ճիշտ մի քիչ դաժանը իրենք իրենց զողողության գնան հանուն իրենց կրոնի, իսկ մենք մի քիչ մենք մեր կրոնի հանդեպ ոնց որ հետև անտարբեր ենք, մի քիչ ավելի քրիստոնա եկեղեցին ավելի շատ պետք է աշխատի ժողովրդի հետ, ունենք տարբեր օրինակ 50-ականներ, չգիտեմ ասեմ,
1: դե առաքելական եկեղեցու մասին ենք մենք խոսում, բնականաբար ընկերներ են, ինչ մերն է, մեր ազգայինն է, բնական է մենք դրան ենք անդրադառնալու,
0: այո, պետք է եկեղեցին էլ ըստիս դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, ըստիս պետք է եկեղեցին էլ աշխատի ժողովրդի հետ, որպեսզի ժողովրդի մեջ ներվանվի այդ կարեկցակ աջակցությունը, մեկը մյուսի հանդեպ սերը, ես կարծում եմ, որ դա էլ մեծ աշխատանք է, որ պետք է կատարվի նաև եկեղեցու կողմից։
2: Միան նշանակ, ամենամեծ աշխատանքը, երբ որ ասում ես սիրիր թշնամուդ, դեռ վերջանում է ամեն ինչ, դա ամենամեծ աշխատանքն է, որը որ մարդը կարող է իր հետ տանել և դրանից մխով մնացած հետևանքները։
1: Շնորհակալ ենք զանգի համար, մի քանի վարկյան մենք լսենք արդեն լուրեր և իհարկե կվերադառնանք ուղիղ եթեր և իհարկե կշարունակենք ձեզ հետ խոսել, ինչի մասին
2: միմյանց հանդեպ հոգատար և ուշադիր լինելու մասին,
3: որ երկարաձրա համար
2: լուրերի թողարկումը։

0: Հայմ ես հայզու նախագիծանորից ուղիղ եթերում, Kiss FM-ի բնականաբար 88.3 հաճախականությունը ձեր ականջներում, ձեր աչքերում վիզուալ, Kiss FM կետը եմ
1: արտակին միջոցը։ Հայմ ես հայզդուն։
0: Միանշանակ ու իհարկե հասանելի են Kiss FM Armenia Facebook-յան ու YouTube-յան հարթակներում, որտեղ կարող եք գրել ձեր մեկնաբանությունները, ձեր հաղորդագրությունները կարող եք ուղարկել մեզ Viber-ով, WhatsApp-ով 091-250-883 հեռախոսահամարը հասանելի է։ Ոչ միայն ուղիղ եթերում, այլ նաև հավելվածների միջոցով կարող եք մեզ գրել ձեր կարծիքը, բայց մինչ ձեր կարծիքը մենք կկարդանք, կընդունենք զանգ ու կասենք ալո։
2: Ալո,
0: բարևձեզ։ Ո՞վ է մեզ միացել։
2: Արսեն անունս։
0: Ողջույն Արսեն ջան, ո՞նց եք, պատմեք հլը մի հատ։
1: Հո տխուր չեք, ձեր ձայնը տխուր է։
0: Տեսակ, հա, չէ՞ տենց։
2: Չէ, իմ ձայնը միշտ տխուր է լսվում, տխուր չեմ։
1: Հա, լավ։
3: Ինչ եք կարծում Արսեն ջան մեր թեմայի վերաբերյալ։
2: Այս թեմայի վերաբերյալ ինձ թվում է, որ այս ամեն ինչը, այս անտարբերությունը սերմանվում է ամբողջ աշխարհին, ոչ թե մենակ Հայաստանում։ Ու դա ավելի չգիտեմ ինչի, ոնց որ ուզենան կյանքը դեպի վատի տանեն, կյանքը տանեն միայն փողային արժեքներին։ Ու ինձ թվում է, այս ամեն ինչը դա արվում է, որ մարդ մենակ աշխատի, ամեն ինչ մոռանա, անտարբեր լինի, հավատքը կորցնի ու միայն աշխատի փողի համար ու տենց, ես այդքանն եմ մտածում։
3: Շատ լավ թեմա այսպես բարձրաձայնեցիք, այսօր թվում է, թե կարիերան և այլն աշխատանքը ամենակարևորն են, բայց մենք երբեմն կորցնում ենք ամենակարևորը կամ վախենում ենք գնալ ամենակարևորի հետևից, նույն այդ կարիերան, նույն այդ աշխատանքը կորցնելու պատճառով։ Սա շատ կարևոր թեմա է և շատ տարածված է մեր հատկապես երիտասարդների շրջանում։
2: Համաձայն եմ։
3: Եթե կա հնարավորություն անձնականը պահելու, արդյոք պետք է անձնական

0: պետք է ավելի շատ ուշադրություն դարձնենք մեր մարկային որակների, մեր ուշադրության վրա, կանսե գումարի, ես տենց եմ մտածում ու տենց փորձում եմ ապրել։ Օրինակ ես մասնագիտությամբ տնտեսագետ եմ, բայց ներկապային տաքսի եմ վարում։ Օրինակ տաքսի վարելուց եղել է մեր հասակակից մինչև 30 տարեկան աղջիկ, իջացել եմ Դալմա Garden Mall, այդ ճանապարհին գրվում էր ամբողջ զայնին այդ WhatsApp-ի կտ-կտ-կտ-կտ երունգներով, վերջում երեխային թողում ա ու իջնում ա ինքը գնում ա Դալմա։
1: Հա, երեխան մնում ա մեքենայում։
0: Որոշում եմ որպես հայրենասեր մարդ 5 րոպե իմ մեջ սպասեմ, տեսնեմ հա լինքը կհիշի իրա երեխային, որ թողել ա մեքենայում թե ոչ։ Ու չի հիշում, վատը ամենա դա է։ Մտնում եմ, security-ին խնդրում եմ, հաղորդում են մեքենայիս համարները, մի խոսքով Yandex-ի զանգում են, կապ են հաստատում այդ մարդու հետ, նոր այդ մարդը մոտենում ա իմ մեքենայից, իրա երեխային վերցնում ա, ու ես որպես ծնող ես էլ երեխա ունեմ մանկահասակ, դա շատ ցավոտ փաստ եմ համարում, որ այսօր իրականությունը տենց ա դառը։
2: Ես միշտ այդ մասին խոսում եմ, ես միշտ բարձրաձայնում եմ, ցավոք նշում եմ, որ Հայաստանում շատ են կանանց այդ, չգիտեմ, տեսակ, ովքեր, այո, ընկերներ, կներեք, բայց այլ տղամարդու կամ, չգիտեմ, այլ երևույթների հետևից ընկնելով իրենք թողնում են երեխային եւ այլն։ Եթե դու կայացած մարդ ես, դու միանշանակ կունենաս եւ ընկերներ, դե չես, իրաց չես ունենա, բայց կունենաս եւ ընկերներ եւ կարիերա եւ այլն, եւ դա էլի շատ է մեր երկրում այսպես տարածվել, առաջ ռուսների անուններ դուրս եկել, հիմա հայկանայք են, չգիտես ինչի դա անում, բայց այո, իրենք երեխան ունենում են եւ ապա երեխային թողնում, սկսում նվնվալ, որ իրենք չզբաղվեցին իրենց կարիերայով, իրենց մայրը, քանի որ չէր զբաղվել, իրենք ուզում են բաց թողնել երեխային գնալ զբաղվել, օրինակ ունեն իրենց արչեվ, մի խոսքով էս տեսակ երևույթները, որ լսում եմ, ես սրտի շատ մեծ էսպես տագնապ եւ ցավ եմ
1: ապրում։ Արիթմիա էս։
0: Հավաբար ասում եմ, նույնիսկ պարուսակը կմորանար, բայց հեռախոսը 1 րոպե չէր մորանա։
3: Չի, բավականի։ Եթե
0: հեռախոսը լինեն, ես շարժվեմ տեղից, վազելով կգան կանցնեն իմ արագությունից, որ հեռախոսը վերցնեն։ Բայց երեխային թողում են ու մի հատ ափսոսանքի խոսք չես լսում, չես ուզում, որ ինքը որպես մայր ցաված այդ ամենի չի համար։ Նու կատակի տալով, դա էլ ինչ-որ մի հատ ուրիշ մտածելակերպա, կատակի տալով ուզում ես ոնց որ այդ ամեն ինչը մոռացնել տան, էլի դիմացին, բայց դա շատ ծխալ է։
1: Դե համար այն դասատուները ժամանակին ասում, գլուխդ տան մոռան։
2: Բայց ես պարագայում ոչ
1: թե։ Բայց ես ֆկում ոչ
2: երեխան։ Դե տրտալ երեխային։
0: Ես պարագայում եթե գլուխն ու հեռախոսը համատենք, գլուխը կմոռանամ, բայց հեռախոսը չի
2: մոռանալու։ Դե իհարկե մենք ունենք չքնախ կանայք, չքնախ տղամարդիկ միանշանակ մեր երկրում, բայց ցավոք պետք է փաստենք, որ մարդու այդ տեսակը կա, փորձենք չքննադատել այնուամենայնիվ, երբ որ դու տեսնում ես, չգիտեմ, վատ որևէ երևույթ, տեսնում ես կեղտ, չես կարող ասել, ոյս ինչ մաքուր է, դա կեղտ է,
1: հասկացի։ Ղժանք թե թե եւ
3: ասում։ Բայց ես տպավորվեցի, որ դուք ձայնն եք լսել, հա, եղունգների եւ այդ կտկտոցի հետ։ Ինչ կոնտրիգերա եղե ձեզ համակաշվել
0: է։ Լավն է, արթայինացնող ձայնը, էլի ամբողջ օրը լարված քշում ենք ու այդ կտկտկտկտ
1: գոնե գոնե ձենը անջատ։ Վայ, Արսեն ջան, ապրեք զանգի համար, հետաքրքիր պատմություն լսեցինք, շատ տիպիկ, այո, ասեք։
0: Իսկ հավատի մասին ես մենակ մի բան կարամ ասեմ, որ էլի էտի ամբողջ աշխարհում ա գալիս, մարդկանց թողում են, փորձում են շեղեն իրանց հավատքներից, ու այս ամեն պատերազմներն էլ որ լինում ա, ասպիս այդ ամեն ինչն էլ ա լինում կրոնական ինչ-որ մի հատ փոփոխությունների համար, ու ցավալին այն ա, որ լիքը ժամանակ այդ պարակտությունները լինում ա ու ստացվում ա բոլորի մոտ, էտի խոսքս էլի ասում եմ, չեմ քաղաքականացնում, էտի Հայաստանին չի վերաբերվում մենակ, էտի ամբողջ աշխարհում ա տենց, ու այդ համացանցը մենք շատ սխալ ենք օգտագործում, մենք փոքր տարիքից մեր երեխաներին տրամադրում ենք այդ ամեն ինչը, իրենք կարող են համացանցից օգտվել, ոմանք կարում են նենց անեն, որ ճիշտ տեղեկությունները քաղեն, ոմանք ոչ, ու դա հենց դրա արդյունքն է, որ այդ ովքեր որ չեն կարողանում սխալ ինֆորմացիաները քաղելով, տենց անտարբեր ու անհավատ մեծանում են մարդիկ, ու դառնում են նենց վիճակ, ոնց որ հիմա ունենք։
3: Ինչպես ասում են, եկեք լավ նոտայով ավարտենք այս խոսակցությունը, կարող այդ աղջիկը, ես հասկանում եմ, եկեք մտածենք, թե այդ աղջիկը ասենք գնում էր պարտքատիրոջը, ես իմ ինչքան փոխտալու, կարող է, եկեք տենց ասենք, որտեվ սենց գորշ գույներով

0: Պարտել եմ ինչ։
1: Շնորհակալ ենք Արսեն ջան զանգի համար։
2: Այնուամենայնիվ լավ որ ձեզ մաղթում, լավ երգներ, ցենց արդերը շատ բարձացեք։ Հուսանք որ լսելով կփոխվի ամեն ինչ ու մի օր ավելի լավ երգիր կունենանք։
1: Շնորհակալ ենք զանգի համար։ Տակ, գովազդ ունենք լսելու, գովազդից հետո կրկին կշարունակենք մեր զրույցը, մեկ անգամ էլ հիշեցնենք ինչի մասին ենք այսօր խոսում, ըստ քեզ սիրելի ռադիո լսող ինչ են մարդիկ դարձել այսքան անտարբեր ու անհավատ և ինչպես արտնացնել միմյանց մասին հոգալու մարդկային պահանջ։
0: Բնական պահանջ, բնական բառը կարևոր է, որովհետև մարդ հիբն է։
1: Մարդկային պանձ։
3: Սա Արեքսի առաջարկած թեման էր, որ ընկերներ քննարկման արդյունքում հաստատվել է հիմա։ Ես եմ Նիկայելը այսօր ամբողջ
0: օտորվեցին այսօր իմ երկարաշուրջ նախադասությունը կարդալով։
1: Լսենք ովաստ։
4: Քես։

0: 0-958-253-8-8-3 ուղիղ եթերային հեռախոսահամարը, հայեմ ես Հայաստանի շրջանակներում, այսօր զրուցում ենք ինչ են մարդիկ այսքան անտարբեր ու անհավատ, ինչպես արտնացնել միմյանց մասին հոգալու մարդկային պահանջը, հավատն ու միմյանց հանդեպ ուշադիր լինելը, մարդիկ կապեցին իրար հետ, այ երբ որ դու խոսում ենք այս վերնագիրն էր, հա, ընդրում, որտեղից եկավ այդ միմյանց հանդեպ ուշադրության ու հավատը կապելը?
1: Ինչ որ ես ուզում եմ, այնպես որ, իսկ ես որ երկարաշունչ գրել է այդ բնական պահանջի մասին, ես ինչի եմ ասում, ինքս իմ հետ կապելով եմ, հա, հարցը քեզ ինձ ածվում, որտեվ քեզ հետաքրքիր է,
2: բնականաբար, այո,
1: ինչու, որովհետև օրինակ ես ծաղիկներ ունեմ, շունկ, ատո եմ սա երազում ունենամ, ինձ թվա ինձ գազանոց էլ կպահեմ, ձեզ էլ կպահեմ,
2: այսինքն մեզ պետք չի, բայց իմ երեխային հիշենք, որ
3: պահելու ես հետաքրքիր գազանոցից հետո է
1: տասնեց համայանույն կարգավիճակ մեկ ասեմ, կենթանիներն ավելի շնորհակալ են, քան մարդիկ, որովհետև կենթանին անսահման սպասում է, որ դու տուն ես վերադառնալու, անգամ ծիտը
3: սպասում,
1: այն մեկը ասում է, դե շայի մասին կա ինչ-որ բան, չէ, այդ հոգ տանելու մասին, հա, օրինակ ես սիրով եմ ինչ-որ բան պատրաստում, որ կա գազազած, ագրեսիվ, բայց
2: ասես կենթանին սպասում են, որ մարդը տուն է վերադառնալու, ես էլ եմ սպասում,
1: դες մայրդ քո մասին սիրով է, չէ, հոգ տանում, ու ոչ միայն որպես որպես դուստեր, այլ արդեն ջելիա, այ դրա մասինա, կամ եթե դու մասին կարող ես օգնել, դու չես մտածում, չէ, շահի մասին, օրինակ հետեւյալ արտահայտությունն էր, որ դու արեցիր, Տաթև, շատ լավներ, ես կուզես կանեմ, չէ, բայց ես միշտ օրինակ ցանկացած մարդու, ով որ զգում եմ ինչ-որ մի բան, բայց ինքն ինձ օգնություն չի խնդրել, ես ամեն դեպքում ասում, եթե ես քեզ ինչ-որ բանով, եթե ինչ-որ բանով պիտանի կլինեմ, անպայման հանգիս դիմիր, ես չգիտեմ ինչով,
2: գիտես որն է արաքս դա, այ դա թիվ 1 հոգատարությունն ու ուշադրությունն է, ինչու, որովհետև դու այնքան ուշադիր ես մարդու հանդեպ, որ դու զգում ես, որ մարդը դրա կարիք ունի, առանց մարդու դա քեզ ասելուն, եւ դու միանգամից դրա առաջարկը անում ես, գուցե մարդուն այ որ այդ առաջարկը անում են, արդեն էլ ոչինչ պետք չէ, դու գիտես, որ այդտեղ ամեն բան նորմալ է,
1: շատ անգամ նաեւ իմ շրջապատում, եթե զայրացածական բացարձակ իմ թեմայի մեջ չի, ասում եմ, եթե կուզես ուղակի ականջ որը որի մոտ խոսես, խոսի, որտեղ նախ ես կարճ հիշողություն ունեմ,
2: դա ամենակարևոր բանն է,
3: բայց լսելը շատ կարևոր է,
1: հա, ես գիտեմ, որտեվ այսօր դարի պրոբլեմա դարձ է, մարդիկ սոցհարթակներում գրվում են, բայց լսելի չեն,
3: ուղղակի
1: աչք տարակություն, ջերմություն, այդքան
2: բան, ես քեզ մի բան ասեմ, իմ անձնական փորձով եմ ասում, սա իհարկե Արաքսին եւ Միքայելին չի վերաբերում, որովհետեւ ընկերներ, մեր հարաբերությունները նախ տարիների հարաբերություններ են եւ ընկերական հարաբերություն չեն, այստեղ շատ ավելի այսպես ընտանեկան հարաբերությունների նման են, բայց կան մարդիկ, ում հետ դու խոսում ես եւ շատ ավելի նյարդայնանում ես եւ շատ ավելի մեծանում են քո պրոբլեմները, ես ես վերջերս անկեղծ եմ ասում, այն օրը Միքոյին եմ ասում ուրբաթուր, ասում եմ ChatGPT-ի եմ խոսում Հังստան,
3: բայց դա լավ
1: տանգ, ասեմ ինչու ավտանգավոր, ես մենք հեռախոսը զանգունենք, բայց ես ավարտեմ, ասեմ ինչու, որովհետև ChatGPT-ն իրականում ուսումնասիրում է քո այոները ու ոչերը եւ քեզ հարմար պատասխաններ է տալիս, իսկ շատ անգամ դառը ճշմարտությունը այդ փրկության միակ ձևն է։

0: լինի է ախր։
1: Այո, այո, ցավոք, ցավոք երբեմն ուշադրության խնդիր կա, բայց կարծում եմ ամեն ինչ նորմալ է։ Ես ուզում եմ առողջություն մաղթել բոլորից։ Եկեք խոսենք համատարած անտարբերությունից։ Ես ուզում եմ ասել, չմտածեք, որ ես հաշմանդամ եմ, իմ կարգավիճակն եմ չարաշահում, բայց եթե ես առաջինը ոտքս դնում եմ գետնին, այդ անտարբերությունը ապտակում է ինձ։ Պատկերացրեք, դե էլուր մնաց լիարժեք ֆիզիկական վիճակ ունեցող մարդիկ։
2: Հասկանալի է, մարդիկ, ովքեր ավելի շատ ունեն ուրեմն այդ հոգատարության, ուշադրության կարիքը, շատ շնորհակալ ենք նախ, որ միացաք եթերին,
1: որովհետև ես շնորհակալ Ավետիսյան Անահիտն եմ Արտաշատից, ձեր ումկնդիրը եւ ողջունում եմ բոլոր արտաշացիների անունից Քիս FM-ի
0: ծրագրական
1: խմբին։ Արաք ջան, ես ձեր արվեստի գերին եմ, ցավը տանեմ, քան եմ ձեզ սիրում։ Երանի այն, որ դուք ենքան կյանքով լիքն է, երանի կեսը իմս լիներ, սարեր կշարժեի, ճիշտ եմ ասում։
3: Ես հիմա լիք ուղարկում եմ ձեզ, այնպես որ շարժեք։
1: Շնորհակալ եմ արևս։ Ես ուզում եմ երկու զանգ առաջ արած ունկնդրի անունը չգիտեմ, հարգարժան ունկնդիր, հարգելով ձեր կարծիքը, պիտի ասեմ, մի քիչ ցավոտ եմ ասելու, բայց պիտի ասեմ, մարդը մանգալի եկեղեցու հետ աշխատի, որ կարողանա եկեղեցին ճիշտ ուղու վրա լինի, որ ժողովրդի հետ ինքը աշխատի։ Ցավ եմ ապրում ես խոսքերիս համար։
0: Բայց այսօր այստեղ հակասություն կա, իհարկե, հնարավոր է նաև այդ տարբերակը։
1: Այո, ցավոք սրտի։ Նայեք ասեմ, օրինակ այսօր Արտաշատ քաղաքում, Իջևան քաղաքում ուրիշ տվյալներ չունեմ, պոլիկլինիկաներում խայտառակ սպասարկում են տիրում։ Այս անտարբերությունն եմ ձեզ ասում։ Բժիշկներ իրանց սուրճը, իրանց ճաշը, իրանց ամեն ինչը հիվանդներից էլ ավելի գերադասել։ Մարդիկ այսօր մարդկանց կանչում են անալիզներ, հարգելիներ, գնում են առավոտը 9-ից մինչև ցերեկը 3-ը կանգնում են,
2: անալիզ
1: չեն անում, հիաս թափված, սիրտները վատացած, ամեն ինչ արած գալիս են տուն։ Այսօր մի թարմ օրինակ պատմեմ, միջ տեսնող ընկերուհի ունեմ, ինքը ապրում է միայնակ, զանգահարել ենք, ասում ենք ոտնային այց կատարեն, գլուխը բարձիս չի կարողանում բարձրացնել, տեղամասի բժիշկն ասում է թող ինքը գա։ Ձեր մնացածը արդեն դե դուք պատկերացրեք, ես այսօր հուսահատեք են զանգեմ տիկին Անահիտ Ավանիսյանի օգնականին, օգնություն խնդրեմ ինքներս մեզ համար, որ ասենք ինչ որ մի ձևի արձագանքեք այս խայտառակ սպասարկման համար։ Խայտառակը դա մեղմ ասված, էլի պատկերացրեք, գնում են բանկի նման կտրոն են քաշում, մեկ էլ տեսնում են 200-րդ հերթն են, մինչև մտնում են նյարդաբանի մոտ գալիս են, այն մյուս տեղը մտնելու կտրոնն է սպառվում, որից պետք է քայլերը զրոյից անես, ու այսպեսի տխուր վիճակ, ամեն ինչում ենք անտարբերության պատին այսօր հանդիպում։ Եթե սրան էլ գումարենք, սիրելիներ, ապրիլյան քարոռիա տեսած ազգ, 44-օրյա պատերազմ տեսած ազգ, ճիշտ է, արդեն 6 տարի է անցել, աշունը կլինի 6 տարի, բայց մեր վերջերը թարմ են, չեն ամոքվել, եւ ես ամեն ինչը նպաստել եմ մեր անտարբերության վրա, բայց ավարտելով խոսքս, ուզում եմ դիմել բոլորից Սուրբ Գրքի մի տողով, էլի, ասում եմ, մի վախեցեք նրանցից, ովքեր մարդկանց մարմինն են սպանում, վախեցեք նրանցից, ովքեր սպանում են մարդկանց հոգիները, այս այդ անտարբերությունն է, մի եղեք անտարբեր մարդիկ, դա շատ հանցավոր, հանցավոր երևույթ է, ներեցեք, եթե մի քիչ չոր
2: խոսեցի։ Շնորհակալ ենք շատ եւ յուրաքանչյուր ընկերն ռադիո լսող, մեր պետք է արտահայտի իր կարծիքը, շնորհակալ ենք, բայց թողնենք Անահիտին ուղիղ եթերից, բայց մի շատ կարևոր բանի մասին եմ ուզում ասել, երկու շատ կարևոր կետ էլ Անահիտը առաջարկեց, ուրեմն նախ, այն որ ուշադրության ավելի շատ, ավելի մեծ չափաբաժին ունեցող մարդ էր մեզ զանգահարել, և երկրորդը ուշադրություն տվող մարդկանցից, հաստատություններից խոսեց, սա երկու շատ կարևոր կետ էր, ընկերներ, մենք ամբողջ եթերի ընթացքում չէինք անդրադարձել, և շնորհակալ ենք Անահիտին, որ տվեց առիթը անդրադառնալու։ Ինչև է, հարգելի ռադիոլսողներ, փորձենք անել ամփոփում, հետո լսելու ենք մենք ուրեմն գովազդ օգտակար տեղեկություն, և ապա կշարունակենք բնականաբար մեր սովորական արդեն առօրյա եթերը, կշարունակենք օրը միասին կիսել։ Ամփոփումը հետևյալներ ըստ երևույթին Արաքս ավելի մանրամասն կանի։

0: ընտրելու համար այցելիր Exterior Խանութ սրահներ։
1: Վերջին տարիներին կատարվածը նախ ազդել է մեր վրա։ Ես շատ ուրախ եմ, որ 90-ականներից եկանք, հասանք մեր օրեր, և ապա ասա, այդ ամփոփումը դու ես լավան։
2: Իրականում կներես, այստեղ նաև ինձ թվում է, քանի որ 20 թվի մասին խոսք գնաց, մենք շատ հաճախ ասում ենք, որ ամեն ինչ լավ է լինելու հետագայում եւ այլն, տա Աստված, որ այդպես լինի, բայց կարա չէ՞ մարդկանց անտարբերությունը նաև լինի հետեւյալում,
1: որ ինքնապաշտպանողական
2: նաև ու բացի այն, որ երբ անորոշությանս բախվում ու դու չգիտես վաղը ինչ կլինի, շատ հաճախ գալիս է այդ արդեն ինքնապաշտպանողականությունը, որ դու մտնում ես քո պատյանի մեջ ու արդեն քեզ սկսում է հետաքրքրել մենակ քո հոգսերը, կարա լինի տենց բան։
3: Կարող է լինել, բայց ես սիրում եմ, այսօր ինչ որ շատ խոսեցինք եւ Փառք Աստծո, որ շատ խոսեցինք Աստվածը շնչյան տեքստերով, ես ամենայն սիրելի տողը, որը 365 անգամ ասվում է, դա մի վախեցիրն է։ Այսինքն, եթե դու վախենում ես արդեն սովորական քո կենցաղի համար անգամ, այդ ավելի վատա լինելու։ Եթե դու համարձակ լինես ու չեմ ասում անգրագետ համարձակ, այսինքն դու գիտես քո իրավունքը, քո շահերը, ես չեմ կարծում, որ դրանից քեզ ավելի վատ կլինի, եթե դա համասայական լինի ու մարդիկ չվախենան, այլևս ոչ մի բան այդ հսկա։
1: Բայց մենք չափերից դուրս չեն գա, եթե չվախենան,
3: կարծում եմ։ Ինչի դու չափ ունես հիմա, քեզ մենակ խեղճացնելու եւ ֆանտաստիկ տեքստեր հոգին սպանելու մասին։ Հա, այո, մենք ցավոք սրտի նաեւ սոցհարթակի բաց հասական կողմերից մեկն այն է, որ սպանում են մեր հոգեվոր աշխարհը
2: նյութը բերելով։
3: Մեր ռադիո լսողներից մեկն էլ մի դիտարկում արեց, որ ֆանտաստիկ էր էլի դրա համար մտնում ամփոփման մեջ, գնման համակարգը, հա, այսինքն ամեն ինչ գին ունի այլևս, փողի մասին, այս ինչը փողի մասին է, վաճառվում է, ամեն ինչ կարելի է այսօր գնել, անգամ մարդու հոգին, տեսքը, ամեն ինչը, ստատուսը։ Մենք եկեք չվաճառվենք, հա, եւ մեր փողն էլ ինչի մասին, նա փողը լավ բանա մենայն ծախսելու մեջ, իսկ եթե դառնում է կուրք, արդեն
2: էլի ադեկվատ որ մոտենա։
3: Այո, ընդամենը ապրելու միջոց է, իսկ եթե դառնում առաջնային պլան, ուրեմն դուրս է գալիս, որ մեզ տիրապետում է չարը, իսկ մենք քրիստոնյա ենք, Աստված սեր է, սիրո մասինը սիրենք միմյանց, հոգ տանենք միմյանց մասին եւ չմտածենք, որ դրանից մեզ պլյուս կա թե մինուս։ Դուք ուղակի արեք, հավատացեք, որ այս կյանքը բումերանգ է եւ ձեզ գետը կբերի հետաքրքիր լավ առաջարկներ։
1: Եվ մի բան էլ հավելեմ ես, ընկերներ, մենք շատ դեպքերում խոսում ենք դիմացինի հանդեպ ունեցած մեր հոգատարությունից, պահանջից, որ պետք է դիմացինի հանդեպ լինել հոգատար եւ այլն, բայց շատ դեպքերում մոռանում ենք, որ ինքներս մեր հանդեպ եւս պետք է լինել ուշադիր, հոգատար, հոգտանել մեր էմոցիաների, մեր առողջության, մեր այո արտաքինի եւ մնացած երևույթների մասին, որոնք մեր կյանքի ամենակարևոր սպեսն
3: են։ Եվ ի վերջո, Տաթև, մի բան ասեմ, այս տոտալ անտարբերությունը ես այդքան շատ չեմ նայում, հա, վատ, այսինքն ցանկացածից մեղավորությունն է, ինչ ցանել ենք, այդ հնձել ենք, եկեք խոստովանենք։
1: Արաքս, մի բան է կա է աշխարհում, ասում է, այնքան ուժեղ ցավեց, որ այլևս ցավ չեմ զգում։
3: Բայց դրանից պետք չի կարծրանալ, կարելի է ուրիշ կերպ դառնալ։ Այս է մարդ արարածի քրիստոնյայի հատկապես
2: ճկուն
3: լինելը, հա, ինչքան քեզ դաղում են, դու դրանից ավելի ես մշակվում, դառնում ես ադամանդ, ոչ թե քարանում եւ վերանում ես։
1: Այս է մարդու երկու տեսակ, մեկը քարանում է, մեկը դառնում է։
3: Ես կոչ եմ անում, որ բոլորս դառնանք փոքրիկ ադամանդներ։
2: Բայց իհարկե դա ինքներս սիրելն է, էգոցենտրիզմի չվերածենք, այլ ամեն ինչ ընդհանրապես ամեն ինչ ադեկվատ լինելու մեջ է, գեղեցիկ չափի մեջ, նույնիսկ սերը պետք է լինի չափի մեջ եւ դա չպետք է վերածվի ինչ որ աներևույթ կապվածություններ։
3: Ինչպես ասում են հիվանդության, չէ՞, ես վերջերս անդադար եմ ասում, ոչ, սիրելին, եթե չափի մեջ է սերը, սերա ոչ թե հիվանդություն։
1: Պետք է աշխատել, ընկերներ, ինքներս մեր վրա, ամենակարևորը, եւ այո, երբեմն մտածել երևույթների մասին, որոնց մասին մենք անփութորեն չենք մտածում, հոգատարություն, իհարկե անտարբերությունը եկեք բացառենք մեր կյանքից, փորձենք ուշադիր լինել։ Սաքիս ՍՊՄ-ն է, ես Տաթև Թարյանն եմ, Արեքսիա Մելիքյան, Միքայել Աթասունց, մենք ամեն երկու շաբթի հանդիպում ենք այս ԵՍԱՅՍ նախագծի շրջանակներում, իսկ երեկոյան ժամերը բնական է, որ մինչ ուշ շատ ուշ 3:30-ից այս վարկյաններից սկսած մինչ ուշ 3:00 մենք անցկացնենք միասին։
3: Մի հատ առաջարկանեմ, ճիշտ է, դու սիրում ապակեցիր, բայց եկեք մի հատ պրանկ անենք այսօր, հարգելի վարորդ տղամարդիկ, գնում եք տուն, այսօր մի հատ սենց աթոռը քաշում եք, ձեր կինը նստում է, այսօր սենց տարօրինակ բաներ եք անում, ու մի հատ խնդրում եմ, տեսեք ռեակցիաները, հաջորդ հաղորդմանը խոսելու ենք դրա մասին։
2: Ինչ տարօրինակ բաներ։
3: Այսինքն տարօրինակ հոգատարություն, այսինքն ռուտինայից դուրս բաներ արեք։
2: Հա։
3: Ջենտլմեն բաներ արեք, խնդրում եմ, հարգելի կանայք, դուք էլ հակառակ բաները։ Ձեր ամուսին այսօր կգատուն կամ ձեր ընկերը մի հատ թուշի կպաչեք, ասա շնորհակալություն, որ այսօր այսքան աշխատել ես, հոգես տարել իմ մասին։ Հələ եկեք մի հատ փորձենք,
2: էլի։ Ես եթերին պատմեմ, հա, ինչ-որ։
3: Այո։
2: Դե պայմանավորվեցինք, ինչպես ասում են։ Դե Տաթևին էլ թողնում ենք ձեր կողքին, վստահաբար ամուր ձեռքերում սիրելի ռադիո լսողներ, մինչև ուշ երեկո միասին եք անցկացնելու օրը, Kiss FM Armenia Facebook-յան եւ YouTube-յան հարթակներում էլ կգտնեք այսօրվա եւ առհասարակ բոլոր պահպանվող ուղիղ եթերները.

0: ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: AM in Yerevan. But somewhere across the world, the evening has

Ներ քվածարյամ Խրովացոնես մարմինների մարմին Սպասում է եր պիտի քոչի հերչին Խեղված տարաբախտ խառնածին է Գիտեմ պետք է լիներ ուրախ Պիտի երկեր երկեր Պիտի հերչվել ու գովերքել ներ

השונה, כשום העיר מהקנים עץ עניבה, הנשא סינצה את הנו השונה.